Kalakfalt og Futsakfalt fra klokken 8. Joker og FM-art.

Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner

0: Et urshowmower, vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller att sitta i storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: Operator.

0: Góðan daginn og velkomin til þessa Boinlæs ströminsina á disnum mellum Fyrjar og Úsrael í 2 AM enda spælunum sem í Rumænia nú. Við til er svoleiðis að fyrska lýi ekki langur spælur þeir höll stuttlið í plossinu, menn ég stað ekki í, man sér, ofra parsin enda spælun og kann enda så lengt uppi som nummer 90 á 40, hvis það gongur vel að næsta dænir. Men það som það handlar mest om til er að spæla om að koma til HM og Angel HM næsta. Og það fyrir að koma sindri næra jökkur frasarinn, menn ég skal presentera fyrst okkar við mér sér som vær til Angel HM í fjör som venjar. John Gord Johansson, velkommen.
1: Takk fyrir Agnar.
0: Nú svo, ja, fylgjur sjónu, þú veist, setter du starve China first to ungdoms landsvenner cha watch on last in but no som skal EM 17 og to fylt vi en enda spel non hvis vi sås arspar kom inn stort tag som sammen om Magarella sier det visst open the turn is enda spel
1: ja ta ta kan man si ja man kan si at kanskje en den beste distrikt at han fyrst i mot Serbia man kanskje ærger som at man tapte oh sorry så jag nedar väl alltså tvärtfärda först det var väl jag går så kanske då där skrattar jag mot mot Schweiz och ta tag där så kanske synd det visser mot mot Frankland där man kanske man kan se man rest chatter mot Tyskland det ganska så söliga stort sagt jag kapingen
0: ja det är bara Tyskland som är hemsmarscher sin organisation och som är kanske favoriter att vinna EM och tappa vi förra malen är ju eller väl vi lunchar det någon kvärt kanske kvärt kvärt för att hur det någon är det som man säger ska ta vi.
1: Nej, det är som är allt man ska ta vi härifrån. Det var sagt när justeringen man fick just från Schweiz och Frankland till Tyskland. När man fick spalt Paula ofta är ju mitt sådana, alltså till dueller, det är ganska att han är bäst till.
0: Paula Rasmussen
1: och så grejer. Och tack av få in örstöget för att man fick träckt några straffer. Man fick finna några vågarspel som kanske är troligare att göra bachnen än in i mitt sådana. Det är så gjort det gulliga väl. Så sa det att ni utlade att ställa sig lutsen mera defensivt i varje stöv. Det är så att det går i slugga några rennedueller väck. Men kanske helt det går mera några smälla åtta sjur väck. Alltså man lär renna lägga sin rop till och i fem ett värde.
0: Så att det däcka som i fem ett värde spelar för ens men att göra det lutsen mera väldigt känt kompakt på något sätt.
1: Ja, jag syns inte mera, man kan säga inte mera klassiskt fem ett. Syns inte mera det vi känner här inte så spanskt inspirerad som man kanske ser Spanien och andra ligger här därför har längt upp på vattnet till att rulla troligt att lösa den här stöden där.
0: Och det är sån en diskussion man kan ha långt med som det är sån här Jordi Ribera kommer ju att ha upplägg till de legendariska spanska vänner som vi har arbetat utan att vi ser det varje spel men det är till nämligen nu kommer det så att känna att det är så ska lösa väl men är till de största avbjörelserna i sin arkegn och till er försikring man ska röra en sån möte vid till att det är inte förslig som häver inte förslig ganska häver till som hövsvars men det är här några avbjörelser att det blir kroppslöjtsen och så är det världen
1: ja alltså mamma det är väldigt simpelt om ett sånt enda spel så mamma brukar ta diktnar som likar den här va och Jakob har vid den spushkom tanks fram ju ett här någon alltså det är hemslott ju mot hans alter så man har brukat det ja det har vi inte ju mer än akra nu va så själva det brukar man mer fem mat och så mamma tillpassar det till linon runt om majsen.
0: Vi får tagga det första livet av spelaren kan gå in, men det är som ett jag bäst att döma sig som skyldat att det är inte samma liv som allt som är klart det är bara att lugga spåren hur så tänker Filip Haldansson för spalt, han är i troblöka vid fälten att han dessutom och vi möter Schweiz. Det är således att följer och ursa spela egentligen om att ha en plats tror jag att det är Linn spelar ju, eller det är ju endaspel kappingar kvarst där och EM endaspel när vi har brukt som underkapping till ha en plats nu men det är lyssnat i mig från Art Larna som går ser till att EAF bröjter kipan också ofta till att gå då tid var vi tid var ju vi 0-4-0-5-agention till 2 EM endaspel här klarade det spelade kontrakt av Weir ena för mig ena för ischia gus hunker anna gus värda vi tog kipan ta sig att det var till 20 EM för 2 år sedan
1: ja då tar var kipanen man ser Örvise. Han hade så brått att nu och tar det bara ett arne batchen och så kom vi göra och kunde vinna HM. Och så tvär två här. Och så blev det pulje upp och vi får ju rimska balkar. Så det var sin Örvise. Men den här kipan så är det att vara fin. Heter en fin lastning där går fram till. Det blev faktiskt 18 åker och 20. Det blev sända nog snäga kläver in från flera lejon till man mätte där var. Det var skarft att nå trodde jag det strar bara 8 lej möjliga vinna HM. Så tar han tillpassat sig fint och heter han fint om att det gör det på. Det är gott för drönchen att få några sådana här knallda falldest.
0: Ja, nu är vi då i första spelaren kom in här i Hötlna och i Cluj-Napoca i Rumänia och tar här också spela för nu kvantest men det som vi kaglar ner till är att i dag och i morgon ett eller söndag det är rörelse viktigt att vinna annat av dessen och så kommer färger till HM och inte HM nästa år och det är några som färger har vi till tvärre sista färgerna och fallet tror jag för samma lag så det är en av de staffen som gav att man är rätt av er som han bara kör.
1: Helt säkert och alltså vi sådja kvart enda spel gör vi först och främst alltså hoppar men ice nicht minst likar är individuellt att det lukar som så kvittar där sig ett år äga för att röka drömmen om att spela ett enda spel kanske röka drömmen om att släppa åt andra spel så det är öjliga viktigt att argentiner kvart och är kvalserar till så hör avbjörningar som gör det och det blir inte högre än EM eller VM.
0: Nej man har så vidt att Jeva kvarnör nog ska vara fyrtjöjt vid att spelen så redan ska ligga i kommer in här och till dömens tid som nu skulle spela Tanagänger som är ta i väl 08-08 där stod Venja Tja och Atjan tid är just styrs som heter nummer 2 jag tycker att Bacchett Lehm och till med landet av Örnörslid Naren.
1: Ja, ja, och det är akkurat det. Och då är det så viktigt att vinna och tjuvdrangen ut det. Ja, så är kappingen, ja, tar kvalificerat till HM, men tar mot gärna ända så högt som görligt. Då är att man ska hackra först linje ända, bättre sittningar får vi framöver.
0: Och till man så säger alla sin alldeles att när ankt är det så sagt, kvar som alla som tar symptom är viktigt för ankt att låta ganska långt skyddsmedling också.
1: Ja, och det är det som särskilt EF lägger upp till. Det är att man är också spelare för alla tog, ja.
0: Och vi tog en nota först ska Liver presentera och vi kontaktade Liver till Paul Rasmussen som är Lishibar till Erling Erlandsson, Julian Johansson, Torsten Sverre Debestal, Helge Jakob Haldarsson, Jakob Ekholm, Filip Haldansson, William Napoleon Djurus, Magnus Arason, Fruholm Innestove, Jan Ejonsson Mittjord, Lujar Duimon, Runar Hammer, Marsheifor som såg mynt ner och så till sörst nu Jekvan Andreas Lamago som vi såg till sörst. Och här så jag såg några av förska avskåren. Vi får inte tacka alla under Ushal och Jöknen på nu, men lycka stort om ändå förska hoppen, Jonas, som du särskilt kvar är där och har profiler och styrs lite.
1: Nej, jag har alltid att tar som har varit inne i raren, tar av lustprofilerna också väl och det är också ensam kvar profilerna nere. Alltså Sean, ut av enknån är viktigt att få speljot här i all uppnån. Pauli är kanske också störskast mammanspelare akkurat nu. Och Runar är lugga som tanns med X-faktorn. Men en läggare som faktiskt blev för lite nämnt är alltid jag personliga som faktiskt spaltade jag väl till Fruje, håll minst då. Han har faktiskt spaltat en helt förnuftiga kapping. Det som han gäver kontra hinne backspelaren till Danger of Flow. Han är tanns med hälter bulten igång och han är kanske inte alltid så kjolsögen. Men det bilar helt runt. Du har läggare kanske tvär vid synner att alla du som alla du lite täcka dueller och kanske synner högre våar än kvart en kvart han gör. Så han vill skapa flow som folk kanske inte lägger lugga allra mest till som är öjliga viktigt för att man ska ätnast.
0: Till bakgrund ur Westman och nummer 6 för chaufförer som vi har sagt att kunna högt på allt en normal lägre för. Och jag kan säga att Ursa ska leva för att Chelsea nu med och vi kunde ta vi kommer att för Chelsea så kommer vi lugga nämna att Ursa ska profila när som vi har finns ju men som är sådja mynd någon så ser det ut lär att det som är väl för kroppsliga i alla fall.
1: Ja, det är nog så klassiskt Ursvedd, hvis man kan säga det på sommaren. Det är öjligt för säkert, men det har vi mött, alltså särskilt att vardags just dyssnar, det är en öjligt för säkert. Så i sommaren så är det inte något nytt för detta liv.
0: Akkurat. Vi är färre att få tjåsanskare här nu i Cluj-Napoca och tack om det bara lörsta vi till.

0: så känns det inte så osäkert som mitt hardjär och som från spelarna jag kanske börjar och tänker vi får komma in och spela den så skulle jag vara men det är så vidare vi jobbar plus och så är det så jag kapar att det är med landa nummer 3 Kai Erman som ska till Tyskland och hoppas nu att han sommarsäsongen att spela han är väldigt en av kvinnorna som har med att säga Asaf Sharon, nummer 16, som är toppskorare i förra dessutom. Så får jag det som vet att de är nummer 8, Jonathan Pellas är en av de halvt goda talenterna i hans närgäng. Han är med bland annat relevant i Barcelona som är den största spelare i Europa. Men sen han spelar i Europa nu så är det en av spelare och jag ska leva som en röda skulle hälta EAV. Färgar och Ursäl, alltså spela om placeringar och spela och runt över det om att ha en plats till nästa arvinnare när det är 100% syns jag att änta och jag hade att bli topp första annotering och så nog att komma till ha en nästa John, om du här skulle ha sagt att du först skulle ligga uppåt nu är det att göra något om sådana ting som har Tyskland eller vad är det som man ska fokusera på?
1: Ja, nu känner ju Ursäl nog väl att jag kunde säga det, men om du fokuserar om sig själva så är det 100% att finna något att gå i arbetet vi mot särskilt mot Tyskland och mot Serbia också att man ska finna något att hem om spölen och natt, det är ganska täga att man nu optimerar vi mot Tyskland och så täga bara att han alltså att han trycklar den där stammen som han har mot Serbia så trycker vi att man har en fina chans mot Ursäl ska leda till att det trycker vi att att hinna in man spelar mot en bättre handbollsspelare än hans egen spelmål nu.
0: Så lucka och något är torskad av Norge, men han har så också vunnit Serbien torskad. Vi kan säga att vi är det enda spelare. Nick har vunnit, alltså Lina har vunnit nog som på tvärs av koronören. Är det ganska, är det, jag syns att handbolls är större mening Nick också?
1: Ja, och det är, alltså, vi ska inte minnas till att det är ungdomshandbollet. Så, alltså, utsvinsten kommer vara stora och det ska vi köra till allt det. Och i så mån dystern, det är vad sagtans på grund av naturligt.
0: Ja, det är också det som vi kommer landa nämna. Vann tappte vi nutchen mot Sverige det första dysten och så vann vi touch malen av Bosnia och jag hade varit vi 8 malen av Polen som på borden i kjödursligt som man kanske ska säga kom i åren att Ursäl vinner rätt av Polen. Det här var det färger som färger börjar vid Bosnien här och i klurserna på galt här är vi Erling Erlingsson av Strykne och Sverige till alla som har börjat de flesta dysten här. Det är Magnus Aronsson, högra vunch nummer 6, Sörs, Paul Rasmussen nummer 5 av högra batche så är det Fruholm Innstå som förbalt nu, playmakern ur Västmanna som John Gordon som var en jag Janne som för först ska spela flöta så när Ronar Hammar och Mr. Bacci han och fru kommer att sätta lite och skifta center och så Jörg Bekholm av en sån och så har vi kört att säga faktiskt på början mål och det var Johansson som spelade mot och mot den största och gör det väl för jag alltså i första allgången här i Mörd Ursäl kajra bussen runt och vi kan se här att vi ser lusta FMR som det gärna får in av portalen att sucha distan med annars chaufförer där inne att uppla det tycker så väl som lusta och som kör kunna hända distan vi ser till dem ser det ut ju ja, det är sällan där jag kan nog göra hand för sällan sin jag tror men det är nog hårt en chocken där så till så det är Paul Rasmussen stycker första duellen och så är det Rune Hammer och han färger ett skump från Adi Cohen nummer 4 Chauchel och Cohen för en eltale och ja färger första Alibö Kjennager Armer än, Rune Hammer krossar till Paul Rasmussen, kommer i rum och Stabby Stjöknen så det är Frihal Minnesen som prövar men gott värre spel Tja Ursäl och Atral det är Kåen som är 4 för jag har spalt och en lott nu så är Armen uppe Rune Hammer en möter Hötter och prövar men undrar skål det blir sin där vakt och så är det Malvern Tja Ursäl som för fingrarna Jonathan Ben Chirit och Ursäl för Jallup. Sen du får hacka upp första allt ganska?
1: Ja, så är det utlatt att man ska lugga igång till er ägstna så är det under mittlen. Men ja, här var inte något flow och här man kan lyssna av aktivering faktiskt.
0: Ja, så du ska som provar till er mitt fyra här. Så då högre suje, men det kommer helt inte att kunna förska värjena. Och det är just nere nummer 8, Jonathan Pilash som vi tar sig som drum som kipar spelet. Här är Buffalo, spelet till Lysra Batchen. Jag som färger tar det filmat varje atter och så är det när vi har Max Aronsson för stjålbasten och just nu Ursäl har trobat vid det hos Almo.
1: Inte blir det Almo så det
0: ja, inte Johansson. Hej, när jag vill störa bjärgningen med Torslande. Och så kommer Ursäl Jöknen och här ett nästa tal extern tar högra batcha skåra. Synter alternativ avslutning vid hans röra minst Johant men han färger så bara för Malmö så vänner färger sig efter över kött på Rasmussen. Skulle du kanske vara färdig själv där?
1: Ja, han ska bara klara själv där, 100%. Men Tack av er att jag lyssnar av fjallt och börjar vi utan lugga skulle spela sig igång till pura naturligt att jag näkar upp och spela.
0: Ja, så är det på att vinna när jag bara ska säga att jag rullar och skälen är värmiga, det är inte trusten för näkv, så är det

0: Nei, isu na hamar skjóta. Nei, hasar ta free hand in so for your pressa skot og ta fyrir grøtt upp om.
1: Ja, og mamma bara sier at Ushelin kom du vel fra byen. Tar øyla dynamisk 6-0 veier der her, tar vi trusser lutt sin leger, men tar øyla kjøter opp etter, så tar vi sier at vi får faktisk kjøle skatt når jeg giver til akkurat bare nå.
0: Først kom inn med alt vi ferie etter, så.
1: Nei, tar brådda rusten av alt
0: det. Det er bare jeg vil komme og lager døgn og sitte litt og trusse ut her, som en aktiv verger, en veldig aktiv forverger her nå. Så regner Usha mitt fyrir og en annen fyrir da er snir Fimmaren til at han måske skårer Tallen Ekstein som øyste skårer første valet og så ja, men så fänger han basten til fyrir regner at Gio Basle opp og så hever Ekstein skåret trutja fyrir og på fyrir minutter Usha vatt og trøy nå vi ser jo ikke da, vi ser jo mer nærmynd men han ser utla vire, det kanskje ikke sykt nå
1: ja, det er sånn ser utla at han var trøyt fornøylig å tatt på og stommaren har jo ikke vidja for heldast til så der skulle rølja sikre hvis der fløyda det så jag får själva ordna spott om att
0: det
1: är
0: det kanske kan ju inte så tror jag själva säger
1: ja det kan det gå ut för ja
0: alltså det man är slaver in i snur mittar cirkeln tar bort med gym upp men vi kan också chefa så att ta extra in som skor allt tror man nu och själva finna för alla början det är 3-0 att få hålla något för jag har haft två alla bottarna på finna några gånger här spelar vi då eller väl på Rasmus och Mark Sarason och Hanta Winklen Brendan Mark Sarason nog nästan någon gång på Ölja, gott förspel, skapa evital och skåra.
1: Ja, hade kanske att han förska all oss öppnings när en duell nere av trojaren och så simpelt VR-spel ut med högt. Ja, det var gott.
0: Ja, och här kan Paul Rasmus välja färre att shoulder ett av spelaren och här är Magnus så fri Max Arason som är en öliga om dess med Torsland i halvdagen skåra i tjej på åtta eller här alloy. Så är det Usha, Löjna kom ner, Rickard Isch väljer väl här. Kåringar trusta Ushel ut i nere tempo så Reiner är sin större Loic Bakasu mitt fyra Genji utfra att han hever att med annan uppråd men Ushel ska han ha just nu berg vid navn i Oetlund och han är öjliga försikrar han som minn vi men här är kåringar klara på hans och spädde det var inte nöjliga väl men Ninja Johansson med första bjärdsingenjör att han filmar en halv om något ja, att det ser ut en chans att kåringar Rymna gärna vid det live Ushel så röjna vid Atter Paul till Magnus och Magnus Arason i en skrubbalte ja, alltså avångtalent som vi inte suttar så jävligt ofta
1: ja, Atter är öjlig hans då Atter är öjlig flott
0: ja, det är ju en alltså, man, så det är ju en kämpechans
1: nej, men hans förutsättningar i förhållande till hans inspring det ger dig ju till en god chans ja. En god nok chans att färre
0: akkurat Max Arason för nog inte släppt inte han sammanbringar via Nausson här kommer Sotorien i Nekvar men jag vet inte helt riktigt att han tar för sig lunchet han kommer att spela sen här kommer Sotorien och visst han helt i nivå i Danmark han ska spela vid Mors 2 och i bästa danska valken i nästa Mors 2 som ändå med 4 så gör det första goda kanske kommenterar Elie Grellensson då kanske han helt rätt det inte är formlåter han täcker Ushela med sin försvant
1: ja det är början i dysten och damarens goda sagt hans läggande linje och ja, hade han några gränser. Där går det sig.
0: Även gränser som tar något på gula korsen. Han och Lugard Uyman är värja samman innanför Jakob Ekholm. Och så gör det att det är Frujan Nilsson som däckar himon Batsnån. Så är det och känns från oj, jag hade man varit ute sin Lugard Uyman. Okej. Så då släpper jag värja som sitter här i Rumänia i det. Lugard Uyman som läcker armarna och niver Ushelittan. Han är faktiskt nästan ner via Kumdjöknen. Men efter frukast. Och då ser jag att en allmänhet efter allt det där man signalerar.
1: Så vill det vara så här skott till.
0: Ja.
1: Det är några förutsättningar för att han var förutsättningar.
0: Ja, det är som han lever här. Ja, och då skår inte. Kommer Jökne, vi ser inte akkurat gott som kommer Jökne. Men då skår inte så kommer färger fram i Jalna. Fru Jalna Mindestove och skjuter fram vi. Men han kommer ui och kärskar på kalt. Men så behöver vi hattna kast. Tjej minuter far nu och tror ut sig. Och Jalna Gard Johansson. Alltså vi tar finna några färmikla början. Alltså det är helt tråkigt.
1: Ja, det måste jag säga. Det är väldigt som spelar för du som är på spel kan man säga. Ja, det har sin släppt handbremsen och det är gott att skjuta. Det är en fyllist.
0: Ja, det är en först skjutskåren rattlar väl och bakgrunden är ju rattlar en kvitt av förskåfamiljen och de som är nere och stolar i Rumänien. Jag ska ta Paul Rasmussen och lite av sån ner. Rönnar spelar Runar Hammer, så blir Stjöck ner, Fruje, Runar, Pria och Sintra Mutsch ner. Efter Paul Rasmussen med fyra. Fruje och Paul komponerar. Paul vinner sig när det ses inte men färs ordentligt spalt på sin ovald vi är så att det blir rätt ut här. Runar Hammer upp fra. Magnus Arason pura Fruer. Kaska inte för Evergear att lyssna till vi att loppa men det är ett nas Evergear och Max Arason tror skott tror man.
1: Ja, vi är fan från 3-0 upp till 3-3

0: Og tvær målskorer den første 8 minutter. Det er sindur sjálfsamt, men godt for å spille etter og få bøtt med ut til Magnus. Nå kan man kanskje umda seg at Ustrelene for at justere der verget løyt sindur.
1: Ja, for å lukke av vantra som Marosorda, Ustrel som svær etter og til er stadvekk på et formål. Her nord er så Ustrel Guy Ermann som vi nevnte i sin arn, han skal til Torskan håndbalt i sommer. Han finner plass og skårer til 4-3 til Ustrel. Her får førre ikke ordet lukka 4 som det gjør seg sosialene. Så Ustrel er etter 8 av i øyne maler når han spalte 8-8. Det som John Ford Johansson sier til er øyne første malskjøter til er Mark Sarasson. Han finner bøtten sørsmål for akkurat han John skårer. Kvarja 4, så man kan nok umynda seg at Ustrel lytter for at lukka sin dyr. Det här är så en trubbar till Sjöna, men så flyttar bara ner till Lina Söjna. Så det är Jakob Ekholm som först skapar med Hinnevanschen, men det är ganska helt super för Sjö.
0: Nej, alltså det är ganska... Ja, inte vi är det för ni köper att värre, men Jakob är öjla trycker i Sjöna. Ja,
1: och så tycker jag att Paul Rasmussen färs inte på Sjöjsen till Älmen. Han är skapad för EU till Älmen, Pinchas Sjöjsen, och nu trätcher han en utvisning till Loic Bakasso som... Jerry Tass som nog så näck för utländska världsspelare ända vid Jerry mot förrigen. Han kvar armen i andet av hund.
0: Ja, han är ganska dyrt att man är tar man ett par meter och fyra av Öxtre och ständer ju för kvick om förrigen och skulle ha frihaldats till kvar där är och så är det in i mitteln att här. Ja, där ränner in i armen av honom.
1: Akkurat, och det är ju så att Paul spärr sig just nu på armen. Så först EU-tal och det är ju ett problem att kappen ska nassa. Och att det här är vi där vid att smida bussen med ikke givet heller, Rune Hammer finner annars det rett losjen annars, Alvin Scholl er ikke noe gøy. Så det er Rune på rett mitt for jo her, Vali Jøknen og Krotskass, og ja, Rune Hammer løser 17 stående og lever.
0: Ja, og dette er, hvis man kan fra sin tur, mer nørt enn ute, så alltid heter det personlig heter det til givet heller, som før jeg skulle spille. At jeg skulle spille dem mer til dueller, og større gjøtjon. Der har jeg kanskje ikke akkurat den vurderingsspilleren som kan finne det rätt till allringarna så tog jag alltid att som spelade till dueller av större nödjur som där Gerard tog ju och det ser ut att det är ett bästa tur.
1: Ja, och det är ett nästa jag får brottskast och det är Jakob Ekholm som ska täcka det och det skårar han. Ja, och nästan måste jag själva det är aldrig han har bränt en 2 brottskast i kappen så han tidigare att han äck sätter bara till kikning i hjörnet till 4-4 och han är runt med Gerard som ja, nu ser det vurderingsspelare till dem. Han är supergod i EU och han är hans bästa ordningsspelare. Han ger öle ofta det här och är sålt i EU-talet. Lugga trippla och så knappt det bara färre djöken själv och så färre han maler det bara så ofta.
0: Ja, jag hade haft ett trubbla däckat det. Jag ser ett trubbla däckat.
1: Och jag kom ut den där så färre färre. Och så hackar jag vägen nu och kör lite av malvägen inne. Och kör alltså spelar är ju inte till nu. Jag måste trä att men eftersom tycker malvägen nu så spelar 6-6 i album. För jag kanske röjna för ut och stressa det upp av dem här. Men också... Hövergär, Lujar, Dörmund kommer läckt upp att säga att jag kommer att förestå honom. Och till er med ett annat för att täcka färgerna är Guy Ermann och Tätnas Öljavälpant här, Lujar, Dörmund och Norsanon som i gång världsspelet 24 att ha blivit 20 minuter kast. Så kan det inte vara så rejäl den här gettra och så jag ska aldrig när jag kämpar näkta den sista sekunderna. 42 sekunder efter av Utvisensens Ursäl, det är 4-4 i Rumänien. Prova att köra efter. Ah, det är just nu. Öjla väl görs det att halvlekstra in. Här blir Lujar Dömon superten bara snutter. Inge Hansen är faktiskt öjla när vi får vana bulten, men Adaimas är Rick Gerard och Kjell lägger sig 8-5-4. Så här följer 40 sekunder i uttalet. Det här blir spalter på cirka samma antal. Runar Hammar är mittfri här. Björn Räls, Kjell Paul Rasmussen. Fruje. Finns inte ordentliga vantjen här. Runar, Paul och så är det bara ska sätta dem av.
0: Ja. Astrid, fullt vujarspel och så kom du ändå att nå en 5-6 älvringar och det är extremt troligt att jag hade haft varje mässigt här och skulle ha blivit att rusta förrängande veckor om allt. Så hade det supergivt här.
1: Jag vet ganska att jag bara ska se och färger, det såg inte allt nu. Öst är 6 mot 6 här va. Oj, och så bränner Jakob Ekholm och att det var nog så mitt att han och kjälska malvärjan Benchirit och tills ordet det här som vi ville ha va.
0: Ja, det är favoritskott för Jakob. Han är en helt säljande enlägg att lägga honom på alltså, till sina högre upp i högra hjörna och till det han gör. Men mamman, han ganska särvitt ju och klarar halta armen uppe.
1: Ja, ganska synd till helg. Alltså, så ser jag det som är han är synd till helg. Han kör ju utfattat sin nyr och i sina högre sjö. Men här är liksom armen och liksom hängande. Och så är det Ursäl som återskåra mitt fyra. Och här för är det Guy Ermann som fjärde för skårar. För jag har en lite som större troplagar vid Precision och Ursäl mitt fyra nu. Och ta gera så då skulle jag ta vi två mål nu då spalta och kött 12 minuter i men ja. Ja, Föringar skulle finna målen framåt där. Det är ju så att vi har trubbel att spela till chanser och så slutna. Brendan Brodskast i sista halvan. Jonar Hammer mitt fyra. Paul Rasmussen och Hakka Bache. Jonar. Snöjter att han får kjöt upp om och så kommer så en liten underhåll och att det är några ting som Jonar Hammer här i sin arsenal.
0: Ja, det är Lidans Revermers i en sån här kappningen på er. Han har haft en två sådana per dist och det är alltså allt tur på en sån skotska kommandir. Malmaren ger sig allt rätt alltså, om man blir att säga så klarar han att träcka han upp igen, så är det flott alltså, så, och att det är bra. Han har inte ser det högst då, att han har den här kappen.
1: Ja, synd så att som hickar länge det alltid hombud, synd så att Simon Pytling skott, Simon Pytling till Danmark som ofta kommer in på andra matan och så kvar armen runt om omvärlden i runt världspelare.
0: Ja, absolut.
1: Öliga fått med all 12 håll mot Färren och öliga intenser och gammal handbollssystrar i Rumänia för att välja en öliga välvarsd här av Erling Erlingsson eller Free Erlingsson som träcker allsvagn alltid. Ja. Klokar och kommer in i öket som har skäl att lasar Aron och imot så fyrt har man nästan skulds från stanna sitt för att få dömt med oss eller allsvagn mot sig så är det nu att inte vara flådande kabinett och här till Free så är det alltid.
0: Ja, alltså, reglerna om alla fall. Han är väldigt ågrejer, så det är svamba för domar man är.
1: Det är gott att ringa också, ja.
0: Ja, det är rimligt.
1: Jag ska vänja ganska, alltså det är så mycket alltid i samtidigt vi får veta för John Gardiansson är också vid Alexander. Och så är det Paul Rasmussen, en väldigt gott förspel. Kronor Hammer spelar Paul upp som kan föra sig 8-7. Så har Färja Jana 6-6, 13 mot Färner. Och så är Atter Färger som börjar väl och Fri instår när vi har blivit en allsvälder, men jag tror ju att han kanske blir skumpare som runder Fria och som Danmark signalerar här att han lät sig detta sin så blir det helt utan tror jag med kan slusha.
0: Ja, det som vi såg jag började vid från först för maktvärlden, det var där gjort att man kallar för att splitta, det var att han lite längt upp och ödlen samma av Jakob och Annemar förutsätter det.
1: Ja.
0: Det gör att det var sagt att han stod där i bängen för skotten och Johnon. Men han är färdig ut nu så kunde gott ha med att han kanske ska pröva att stanna sin mark kompakter. Och döms för att Jeva så här vecka av enklen. Men där finns ju två utspel av enklen och det är ju malen tror jag.
1: Nej, han har ju bränt, hade det som heter Itmar Goldstein. Och nu gör han alldeles fel med Max Arason som Magnus Stolmås har träckat. Så kunde färdiga där till 28 och... Spetskast.
0: Jo, där man måste göra gränsen. Sucevic.
1: Det är Fri Alminister som faktiskt fyttas i Jörgten två reseller. Vi skumpar sin till skottstöd och skjuter från Boi. Så det där till Frikast i stället för Brottskast. Ja, det hade vi lite häst för. Men tvär öliga gåvar för ska vara just över. Och tryckte alla spel faktiskt ger till här. Vi nu har möjlighet att lägga 8-6. Vi har spelat första omlöster här. Och i Klursnappoga är Runa Hammer. Den är så synd för en egen spelaren. Och Furs Orta Fair i Albion. Prövet är därför att jag mitt gjort strykningen sig igång. Han har kommit in för en Erling Erlingsson. Så upp till skott från Paul Rasmussen. Kanske kör lackat till den närmaste lösningen vi väljer här. Och skottet vill blockera. Få oss hotna och få en chans att bygga upp honom. Armin man får komma upp och köra lite här. Paul Rasmussen och Fri in i stor spel. Ja. Ulla Gå och fintar till Paul Rasmussen. Troblas jag ganska bra. Han mangtar färgen att kunna sitta av där. Men Bjarke till Kjera för att kunna få ett luft av upp. Lysen är rytmiskjöna.
0: Ja, det ser ut till att efter att det första frukastet så har vi den lyssnade troblaggar vi har fått färre efter allspelet. Nu tackar färger så att det är like bra.
1: Ja, Scott Herringdon och Christer Godmusson har sen nu tänkt att vi justera och för att ta oss en dag och hoppas vi får en mikrofon över till första matchen här. Då får vi det snart.
2: I vårt passspel där upp. Samla in! Flöt bort nu på syrene! Vi venter for længe for en rigtig chance. Vi må alle sammen lufte os om 10%, og når der kommer et isolering, 100% i det. Næste angreb, Unna.
3: Nu er det svårt, ja. Kom om, Henne. Og vi kjøfter mine, kjøft. Jeg ser sjøen, du stekker mig af for sådan. Vi kan have dobbeltkryds.
2: Dobbeltkryds?
3: Vi er mit.
1: Ja, det är mycket. Alltså läs Tassen Scott Herringdon är sin dinad skulle lyfta sin shoutar i världen och stå igång. Och så har Rune Hammars faktiskt för år och släppa att säga att det skulle göra allt med och som Rune säger alltså bestman dialekt eller vad det är. Han säger att vi manar att vi ska ta bara shoutar upp till att ta vidare och spela för denna vi också med rätta sajnen. Och vi hade chans för spelsen, John.
0: Nej, vet du, alltså det är väl Det är väl en 6-mot-6 dyster, som man kan se det så där. Alltså, den klassiska...
1: Näka så gammaldags som det är.
0: Ja, faktiskt, ja. Nu får jag utkälla den så fram igen, för mig är
1: det. Ja, det var så öllig intressant att jag var svarig att lyssna. Det är faktiskt en lär dröjmål som kommer in i Alben, och alla är så fru i halv minst och en lade. Det är Joe så färger en anker är här, liksom fortsättningar. Det är mitt land här, det är vi att... Jag lojar här och sin mer power och kan mig så kjölta. Jag lojar sin mer ultra. I närvän vinner sin dueller. Så har Arne kommit upp till att Alben Korti och Arne Lökbreje. Gunnar Hammer mittfyrre, Paul Rasmussen. Ja, färre sin applås och färre akkurat i 20 brottskast. Det är ner Bakasu som attar in i stäckar. Så ser jag signalerat att Arthur Kjell att nu mår i torska golvet till Paul Rasmussen nu ligger golvet och det kommer sin svarta. Det är säkert hampel i hårt och i höttningarna i Rumänia. Jag vet inte ordentligt att det skått där. Han kanske tårer körde för att frasen. Han var inte så mycket med pump och allt mer.
0: Ja, så krossningar, krossbällningar. Det har inte ryckats så väl som det blir, tror jag. Det kan vara en agavi att det har näckat stannat emot vid fysiskt. Ja.
1: Så bra för en agavi som man ofta gör. Tar man ner sin pressa och roterar en flickvarie. Men det här utkällaren lyser öjda väl, man måste göra. Rundar Hammar som röjna kastar ut Max Harald som är alltid ett halv extra i en toppskjutning. Usha som tar dutlat över hans och fänkar gärna bara smuller av så kan Usha färga all batter och lägga sig åt av Usha skåra. Följer jag alltså hålla fram i fem aktivare nu i Jakob Jäkonferens nu och täcker Lujar Dujm och Lysmänna Jakob. Fru Jan Minns och Hinnemänna. Och han är, ja, han kör mycket när han läggt upp av Kai Erman här som så knuser bulten upp i långa tattar om allhållet nu. Och så är det Lujar Dujm och Sverige efter. Och här är Jerry Färgert här som börjar snacka med Lajkvann, Jona Kjärtel och ja. Så klarar vi oss
0: just det gott. Ja, det har funnit. Alltså, tar klara fänga nu ska jag välja avbalansen nere 6 meter. Det må man utnyttja. Hvis man, som inte kan ska säga Arjen, ska bruka allt för näka kräfter i 6 mot 6 spänn. Så må man täga några chanser i alla fall.
1: Så snack om särdikter, men för när det är inte särdikter, det är man kan knalla bara som aldrig. Alltså, ur en
0: teknik. Ja, då gör det för en ofteskott. Ja, det gör det.
1: Tjej, alltså här i Rumänia. Så ser jag då Ushel Atter finna rum i Mittarsson i OTR. Guy Erman, han och Tal Exe, nummer 3-5 Ushel. Tar att skåra 4 matkvar, så det rörna som jag har skåra. Man ska nog inte lajta lunch till man ska finna det och kommer man ska stäcka sig för.
0: Nej, han ser ut att vara nox troplar via Gero. Nu spelar ju Israel en lägre öppningar än kallar Georgia bredvid just nu. Och hade här skiftet här så är det att skapa en lösning av troplar. Vi får snart lägga hatta när vi möter den.
1: Nej, så jag kommer in med nog säkert fär. Man tror ju Guy Erman och flöjer för den. Och snackar man från nox till skål. Han sa ju sin utlåt. Då var Öliver att lägga bort honom i nätet. Och Johansson i kjörda finns fäter. Hej, Anna Bjarting följer just nu. Och hej, Anna. Från Vanschen så är det men 2-0 och för ska välja en blod sista sen 18 och för nu men vi då är som verkligen skåren och gå om alls och snunna på att efter och efter upp skåret så lörjar du imorgon men därför ökar nej därför ja orsak är helt att det förr i vantan men
0: ja det är helt jäst
1: öliga väl sett in och lörjar du imorgon på en så har Lutland lödde uppspelare Runar Hammer och ja 2 mål för lörjar du imorgon på 2 skott här kommer öliga väl in i vant alls men så är det nu.
0: Ja, man ska sjunta med att gå snäcka till Lattnar om Tja, Runar och Paul. Ja. Vi vill lycka få en 2 skott utifrån. Det kan göra det att Israelar Moe Lusen kanske kan gå fram av Vötlund.
1: Akkurat, och då såg jag att Runar har inte tänkt sig att duellen är Lötne och Paul Rasmussen. Era bunchen är värre nu och fru har minst och Pauls i Alm. Så tar tanken av andra bärtsidan att det tar inte pass till alla tunna i Lötne. Ofta att man bara till Aja Muster och såg jag att Erling Erlingsson ser ut att bli klar att vinna för han kan knocka det alldeles och göra mig till rätt för man låter ett eller annat för att däcka på en öre mat och det kan ju vara man väljer från 1-6-0 om man låter.
0: Ja, alltså sälja tar ju just när fullsätt du inte är inne och vi tar ju så här, det här ser ut att vara att lyssna på Mark Kvitcher och nu mot hans handbollsspelare och tar då ofta väl spel mot för maktvärje.
1: Så kanske att det är först när grumar redan ligger mot
0: dig. Ja, ja, så får gott plats först och främst till Mamanto eller man till Rendo eller något sådant. Ja,
1: men här hade så kanske 4 månader när jag spelade för mig ser vi det här var Jakob Ekholm och alltså, här framför bara spelar mitt i hänsterna men han är den som ska sanda och refstation det är öjliga kunnisk.
0: Ja, han är öjliga god placering sen och jag ser och jag ser för mig tvärgande han ställer till kjolda och skarva sen.
1: Här skårar han så oj, ja, om du tjuffar och ja, här har jag med John och Fogelsen kuxer ju. Ja, han ser ut att vara bilsen, men är alltid inte att jag inte kan se när han tar honom i sin nästan hållsen. Erman och hade er klara grått
0: tvåligt och så. Samsung sen gång på skrivet rökt nu och strykspelar nice nu så. Här var ju snäckva att tacka fel där men... Men det här bilder inte i mitten av en utvisning och sedan Sean har sin respekt. Det här var jag hade fått.
1: När det kommer sig att Erman kommer in i säsongen där så är ju fri han in så kanske han kanske mötte honom i tajming för honom. Och det här ger jag honom ut och röna bakom. Och här är Ölöga Plastlund och Hagravan Sjöshäl som är Asaf Sharon som häver en av de trycka spelare i skapen som gör topp 22 av Dustin Sjöshäl. Och jag var inte också satt som man kanske har nästan inte omtalat John. Jag hade kanske en också gemma som har fria chanser på att omtala.
0: Ja, jag hade en sån klassisk avtala som man häver i omtala Sverige. Det är ju att varläggar blitzer sen och så satt som man på att fiska på efter. Ta det inte riggar så satt det ganska sitt och bort ut. Men så är det.
1: Man satsar typiskt ganska över. Nu spelar man i Sjöljan Ekvo. Och så Öljan Ekvo i utan Sverige men... Man satsar ju snäck i utavsverige, men satsar man snäck i undertalsverige här. Alltid där vi är en monker som blitzar i något sådär. Så vi rullar hammar som dansar sig i röknen. Är man nog dum och frukast, men det ger han åpenbart inte. Första, alltså jag vet inte om det första tekniska misstaget du har gjort, men det är här om vi har
0: följt. Det är alltid att det första tekniska följer, ja.
1: Just det första skostar, men alltså jag är inte klart frukast.
0: Vi är ju tävd. Det är det möjliga. Jag vet inte mer samtidigt. Alltså, det ska nog snäck till. Och jag har alltid att vi har som förr så måste vi sätta kröv till sykspelare när man loftar basket.
1: Ja. Och Luna kan ju vara så tjota.
0: Han kan tjota. Eller halta på basket och få frukast tjolver.
1: Det är mest så att 20 minuter så är stövan touchen nutje till Ursäl. För jag lät sig annars 8-8 där jag vet om jag kan basta. Men två målar är för Ursäl. Här var lagt här 8-8 i en öl. Jag tatt om intensen handbollsister. Och nu ger jag färger efter ett misstag. Ta Malie tömt och hetta blöver öl och dusk. Så jag nägar som vill säga om till skapen så att det kommer att sådana löter i position. Och det är bara... Akkurat när Malmö är ute, det har blivit så extremt också deras textförhållning.
0: Ja, det var en dörr minuter, tror jag förut. Men börja bara, vi ska nog få möjlighet att minnas för dysten. Det är det vi gör i dysten och stadväck. Det är bara om att man minimerar akkurat dessa fejlarna.
1: Vi kommer först och Malmö så innan med en vid er i Albel och gör dörr i mitt fyra ej. Och så finner du hela världen en grej som fralliksspel. Vi har inte funnit strykespel. Jag kan ganska väl John Kappers, men här är Ulle väl spalt och lojar inte lärning.
0: Ja, och han tar väl nog akkurat det vi har brukt för första inspelet till, eller hade jag sådana nästa, den första kicksäget, att man ändå måste som ett nästan så vittna. Och det är, det kan bli Ulle tungt, som är inte för strykspelaren vi är all upp någon, det är en jugglandist. Det har så blivit Ulle harsch för backspelaren, lite trösta dueller, så han tar områdans.
1: Ja, men Gunnarsson Jakobsen kom in i Malia, jag tror han är allra större han som jag menar. Så Ursäl hev några spelare som kunde några ting själva. Och han hade väl så, jag hade en annan för tal extra in. Men vi svär öle väl efter och 4-3 för nu på några minuter. Är det Lujar Dömon som bär för upp bra och knallar bästa nätet. Och fänka att Ursäl i obalansen, John.
0: Ja, jag tar så ut till att vi får lust med affär i arbetet. Och det är ett nast. Så det är väldigt gott att vi tackar det vi, men samtidigt alltid att vi kan gå och sätta lusen Mark Roach på den man i vägen, ja. Så här är det förnämt till tog. Jag släpper förnämt till skott.
1: Och haltas fast i så filmar ett vägen över Jakob Ekon främst. Här märknar Jakob Ulle väl att tacka färgen av Erman som samma vid Ekstein över djurföringen Ulle Sörra Troplagar. Det är 12-11 Ursäl, nu är det 8 minuter till Hallax och jag är nöjlig att tötta om Hombas syster. Efter här är det Erman och Mittersson. Fairfax Börs och Malm, men han tyckte att se att det kan gira till sig Börs. Alltså, är det tydligt?
0: Ja, men han vet nog att han har en hand till fält mot henne. Alltså, det är så trevligt som nu. Det här är nog visst ju. Det råkade vi att Damar Rönn och försvärde han kom till att föda för Tullia.
1: Ja.
0: Det här kommer fyra.
1: Ja, jag ska säga att han dömer det frukast som har flest pjöv så att Erman är igång och köpte.
0: Ja, bra. Ja, och det här. Alltså, lyckas väl som spelare nu, Gera tekniska fallet än dyster, så skulle minnas att gå kött och gå om fyra, så där kommer misstöken i mitten för domarna, så är det här bara.
1: Ja, ett tjeckiskt misstök för domar, tjeckiskt som mitt säger ja tack till. Så klarar det väl jag häst för morgonen imorgon, och igen är 6-0 nu, så får jag be om alla galopp, att det är bara som kommer ett år. Efter det är man här, och hälsa för er får till 24 när jag har jag vet ju alltid att hjälpen lukar nästa via. Här är det nästa att jag syr det för att det kommer ett truskott.
0: Ja, och förnuftigt att det lite varierar i mitten så 5-1 och 6-0 där nu.
1: Förspel nu är upp till Jakob Ekholm, men jag vill säga att Tara finns ju rymligt tamaralt av Jakob Ekholm till er för det att han bränner. Nu har Torsjus Malmån till Aitan Elbas som är kommit in och han börjar vilja väl vid att pilka första toppskjutan i kappen sin Jakob Ekholm.
0: Ja, ikke nemme forutsetninger til Jakob, for han hoppar opp etter basketen og skal altså, generere kraft på tve skritt, da. Men Jakob så mye donaldig, han kan takke hans chansen. Men ikke ta nemme seg altså til Jakob.
1: Det som typisk skjer for Malver til her, hvis man ser til at vanken er ved at gjøre en aksjon og skal sette seg, så kommer han alltid ut og gjør Malver størst. Mian så att han blir kanske konstigt klackert han ska läsa det.
0: Ja, prost.
1: Här kan jag tror jag regerar jag välkom. Så då ska jag stiga like på. Jag känner inte att faktiskt också väl till att kört om ta skåna gång och så ser det ut som att först på vägen. Jag går så för tredje social men hur ska bättre tema och andra ting och så där. Men det första bilden som alltså jag tar för att jag bara ska köta upp att vara för köta stä. Så måste jag inte orka fysiskt tackla det första mötet. Nu har vi kommit höra akkurat av hebraisk om det här skilja är att John inte särskilt väl. Så vi kommer till att bara fortsätta sin game. Alltså John också är det sin placeringslösning här man inte spelar ganska om det är helt större plats nu. Alltså det är ofta man får att lägga en humpa till stösten.
0: Ja, det heter superdöster. Fire, tekniska filer för oss först. Vi måste konkurrera döster. Och att han där finns det kanske 15 nu faktiskt konfera det den nice ja i mittfältet så heter det ett omfall hygget Samsung som får gott värde på läsna
1: ja och det tatt att det är jag det och så lägger för att det två mål men annars är det värre åt mål än att man hinner in och jag lägger för det mesta
0: ja det var lugg att tro nu
1: ja tro nu att passa sen det ser jag ändå alltså det är tro ja. Ja, och så var det luggen och låtan här, Jani här. Förra är undertalet, alltså vi spelar 6-6 i allt, men har Malvern ute. Till Tavid ger också att få ordet tekniska vittlig här till. Och Terra som du refsar, eller till kanske det som är germonen på nu att duscha eller allt då. Och stäng för förra.
0: Ja, och Tavera. Kom tryckte på att Tavera så små i marginaler, jogging distance, så kommer vi att göra allt.
1: Usha börjar alltså att vi måste ha haft så där bra och sånt som finns ju har det ju först skulle lämna nu. Men för jag fortsätter vi ser för match värre nu och ja, Tablur är inte för trouble där stäcka är ner Ben Gross hugga bara så prova Max Arason att komma stä. Ja. Jag vet inte om man kanske skulle haft Zucker Bremsen här istället för att prova för alla mina någon så Jens Grobert men
0: det tror jag inte.
1: Ja, det här ger Alusha kan få fram och vi trymmer Malon spela lite av sista mitt för er upp till höger sig och så är det alls fallet. Öyla gott för Sveriges spel hinna in och Jack Bekholm som ja, Brentu Janne kör gott att det är värre nu och så kan följa för upp att jag mycket. Men ja, så ja, allt hur jag ser också till Jim Ferra Jones så hänt att Eisenhower stängt till Barry Charge och följer med Eisen till Usha alltså man trymmer ganska att Iver Jag tänkte att lösa.
0: Ja, och så kommer några tekniska vittlar. Nu spelar vi så, 7-6.
1: Ja, och till alltså vi Helga Jakob Pallarsson i den strykning samman vid Erling Ernansson. Och till vi, ja, Runar Hammer. Det är välfärdjökt till Runar Hammer med skåd och blir precis av stanserna. Och så är det för 3-4 i det, av Batter och Kassar först mål. Och till 3 mål av månader, men jag vet inte hur mycket vi ser Runar Hammer till att skåda för djöktna.
0: Nej, hade det super all upp. Hade väl satt upp ändå en dubbelskrivning av förrörarna. Och alltså det är ju väl sagt att så långt så att spela kemi mot sex och du räcker stånk ut, det är bara helt det händer inte så ofta bara som enda matchen i Israela
1: och så får man nästan svars för
0: det. Nej, det är först du
1: men det är gott först all spel som du säger nu prövar vi efter kemi mot sex hästar som du får köra för Jack Nefus syfte prövar så att säga Runar Hammer och Lugar Dumon Paul Lyhakre Magnus så en öll av annan i allring kör Paul Rasmussen och ja
0: kastar på allt hans när femmaren är och han han räcker, alltså att det kanske inte är att man är yngst att en second leggare kastar på så länge att jag vet inte.
1: Nej, han hoppar från den hade en öde tro på bättre kastar, men Talexen här skorar nu 6-6 som har skildat han har chansat lite och prövar. Och det är, ja, det skulle inte vara det som man tänker om för risk och jobbar, men det är för att man har mål nu. Det där var mistbasten, ja, tror jag för att vi missade om en av sina stanserna och så är basten med kastar på ett mål. Det är Russia som räfsar för er här just nu.
0: Ja, nu så jag så stövna och tojna och jag skärmen.
1: Nej, det är också något först spel här till Max Arason och Fralux spel där. Lojar då imorgon alltid som så finner Magnus som jag skorar allt skott nu för jag skott jag vann sedan han brände så efter kontra. Ja, det är som Jones och Grafiken ligger för ny men jag kan lägga sig att stövan är 15-12 till Ursö. Ursö som alltså finns ju en lösning nu att han tar tag i lök då han finns ju refs och förengar väl och så förra i allmänna andra, jag finns ju Filip Haldarsson av vatten nummer 6-20 och höj med Aurin av Akkar Hakkabatje som nästan täcker upp nu. Tack till Paul Rasmussen för en paus. Oj, här är nerviga, vi får stjål och vatten till Ursäl, ta på oss. Ja, det gör du imorgon. Och ja, Här kommer förra väl med den.
0: Ja, och förnuftigt att jag kanske Paolo och Luca fem minuter längre paus. Det är fem minuter längre hålla kan man säga till att han ska sannolikt spela båda vägar. Adlan sa att nog like that this is going to be just och tror jag får inte få en lustra kvilt nu.
1: Men så Philip Hallsen då kommer väl vara med Torska landet visst han här. Luktande aktioner så kan det svänga spel med. Så det här var spelare Lear Blum som han kan score på ting som LC inte ger chanser. Och där ger han här hoppar bara från shoulder och mickar till 15-13.
0: Ja, eller fruktigt att finna handen nu. Vi har aldrig spelat. Det är lagt när syns upp att det är kunde ha varit en som kanske hade utifrån.
1: Ja, så han har sin spass också väl. Alltså, det är han har ju landet
0: sista. Han har inte gått gång till bussen nu. Och faktiskt inte tar chansen som man ska göra.
1: Det är den stora arbetet i varje av nu. Nu är vi där finns ju grafiken upp att det är 15-13 till Lushen. Nu är det att föra en håll mot ett och halvdags och just ner. Och 20 placeringssystem här. Men det snurr som att komma till HM för att han inte nastar och säga att Alexen, han ger oss en äckfri att Usha ska komma vid till han över skåra tjejmal nu och här sätter han supertän Erling Erlensson är pura kjolver och strålar pura skikt till 16-13.
0: Jag tror det är gott sett upp att Alberg kan få 30 Jakob ur Mittsson och isolera Erling Erlensson han står nu inte, han hade haft ett roligt av det här.
1: Ja, det är nog så sagt om det för sig, men han är också kvitt och spelar när Sushel som djävlar och har varit öliga stora troplagar. Här spelar förra väl, Filip Hansen. Alvin Kjell och Magnus Pryske, men färba snatter, så då får jag honom instå. Spelar efter 6-6 nu, här är Filip Hansen som fyrt jakten och öliga väl görs det av Filip. Fryger spelaren upp och Filip skårar en VF kom på. Jag är så fruktigt att Sushel kan spela spelare för att jakten är så stor och större samfunn.
0: Ja, det har gått. Han säger att jag tror jag när vi är uppe på blitsa Amine och Tegger möta kan jag färdiga jakten. Det var väldigt viktigt att få andra gång där nu.
1: Ja, för som var störst och kroppsligt uttryck i första av min backen och för upp på däckan nästan 3-3 nu här och våra backar och så kan vi kalla det handbollsmål 2 och 5 för att långa upp att däcka.
0: Ja, och det är så jävligt. Alltså, efter nu är det när man får utsätt och spelar alla bara lite och så kött som han är inne så. Så väl man affären också högt. Där man var också man nu ser av video som gör mig nu.
1: Ja, så Loic packar så som inte har haft några skott eller skåra. Just det, man är väl pura evigt att teacha något ting väck från honom. Men så har vi ärger till Jao. Här Stefan så helst att köta. Tadjea tar nu inte. Tar få, ja, hattas ju att lära brottskast. Men är det kanske som han färger just att han är alltså en tackling. Färger först ska välja ständer här. Ständer fyra. Röjna att förra nu färger den största mot det förra ledger. Att det väljer gott när det kommer fyra av Erlinger. Kommer armen för att komma upp nu här. Det var 30 sekunder efter till Setchen och Kjell. Och så får den att gå upp hjärtat i hjärtat så kan färja fram och minka till minus 1. Så spår den om Scott Herringland för att lycka att täcka like bra.
0: Jag tror också att han har haft ett like bra. Som helst en distra gånger så tycker vi det gott att ha två like bra och särskilt ganska ett i ändan. Men jag tror också att där skulle börja vi avslått in till Intel tojen är ganska, det är inte långt nu, men får det en chans så må man köra en tagga.
1: För det är förmorsan som vill tälla ner här sen ger till 24. Här vill Luja Dömer så bara sätta en affär till han. Här är en öppning och färre sig brottskast. Det ger jag färre få avsnitt av i 15 sekunder efter och Usha få en mållaga. Men tar man färre så står plås som Luja är för här och kan vinna duellerna så kan man kunna färre.
0: Ja, så långt ska man ta. Alltså, man röjner sig om det och spelar tojen och släng ner som gör det. Kommer en öppning så måste du köra en tagga till sista kösta. Är det enda av dessen så var det inte man ska tagga det. Men nu kommer Torsi sig att tagga brottskast.
1: Ja, alltså jag vet om Brentet det första första brottskast. Nu har jag finns ju brottskast nummer 2 och det är Torsi Debestal ur Epe som ska röjna sig. Och han 15 malman ägar för Arna skorrar. Och så är spurningen om Ursäl för Asoda 16-15 till Ursäl. Röjna kommer att ta skå till för att komma läckt ut och tagga där. Och det är ett last icke är stäcka där i mål.
0: Ja, det var förväntat att Ursäl fick skott på mål. Där hade 20 sekunder att göra gott för, ja.
1: Nej, alltså så att det är ett nästan här, men så är det liksom så fint. Jag vet inte om Jakob Ekholm ska fint att tattar vi här, ta bort det vi lagt det av. Men Ulla var lösat att tyvärr för Ursäl, så det var Blur. 15-16 ur stationen, John Gordon Ulla. Så nu vill jag öppna underallt när han bara syster på alla mål.
0: Ja, purast. Det heter en superdyster. Och man kan säga att vi drar fram för att vara med i Hållajs någon. Det som kanske gör det är att vi har blivit våra bussar väck och tar få lagt våra bussar till på mål. Så man kan säga så tast är det. Och det heter öjligt. Det heter en marginaldyster kan man kalla det. Och det ser ut att ha lagt upp till en superspännande och fina handbassist.
1: Alltså Ursäl Hevena, du snackar också om först, jag tror att månaderna att Ursäl lite här är lite mer effektivt än vad vi har haft i tjärn. Vi har bränt till Amora än Ursäl. Men jag lukar, alltså, inte mer, alltså, samtidigt procent med att tölen är nog så väl tar för oss. Är det inte mer än två mål om under? Ta sig något som vill jag just klara till grönt att lukar.
0: Ja, alltså, vi har bränt mer, men det är inte värre än en distrikt för malvarande. Det är väl få av bjärdkringar. Det är skottning som vi har bränt. Alltså, det är faktiskt primär för att pressa om nödstånd här. Det är skott och synare.
1: Lukar en broadcast som
0: kan ligga. Ja, en broadcast och kanske ett av önskning, men det är smarting.
1: Det är man ska läsa jag välkom för när han spalt den eller jag capping och han har bränt två skott som man kanske inte vann jag bränner och till Eisen så som är lucka i munnen och så han är rest men för jag är alltså 84 vid två mål i Hallers någon och vis nu kan lucka nämna några matcher där till Max Arason lyder då men han skorar fyra mål kvar och här Max Super bränt och skott över och en kontra Albrand kanske tar som försöker en chans lyder skor på ett skott. Jakob Ekholm skorar två mål, Paul Rasmussen ett mål, Erling Ernesson ett mål av strikna, Torskjell Dahl ett mål på broadcast, Filip Andersson ett mål, Runar Hammar ett mål. Runar Hammar och Paul Rasmussen är två åkare på filen, alltså Torskjell har vi suttit där. Efter måltan och kanske är det alltså är helst så det snart har spalt allra bäst.
0: Nej, och det är nog ganska lägre som jag har haft mest stövrig och kappings nu. Det är Genjo från Israel har lyst nog så väl uppe på. Och tog är det ganska blivit mer plats till döms än lojar till skott utifrån. Eller lite jöggenbrott till Filip Hallandsen. Man får inte stäcka upp för att i handbollte. Man måste ju vara åkerst väck. Och så hur man ganska sätta sig fri att röna lucka Paula och runar ner. Men hoppar på hinner i tjätnast. Men det har där så gjort sen lojar.
1: Ja, och det kanske också tror jag vi såg att Scott Harrington väljer att jag tackar Paul ut som du nämnde och jag tackar Runar utan att spela vi är övriga spelaren som kanske få ära målager.
0: Ja och alltså både Paul och Runar har spelat största fotlandiskt alla kappingsna och vi delar dessa det fem nu och så alltså det är nog så alltså tror jag harst att spela snygga dyster och tog er där snö frukta få man kan säga några krafter in i Alubi och män som gärna vill präga sig.
1: Ja och hvis vi tar malvärdena så som John nämnde hedersvärd malvärde som malvärden tror jag lade av sammanlagt 5 pjärsingar här den sajten stände vi 30% om 2 av 6 men till det högsta procentet vi kunde möra av Anders Fjolansch inne Aitan Elbats och så har vi Inga Johansson, Bjarne Jakobsen som här var bara steg till 30 skott och här har tidigare avgås 2 skott och 1 skott så det ganska sett att det intrycket av första malvärden inte alla kom igång men lösningen är att vi gav ganska för nekva chanser nämma chanser väcker världen och glöd
0: ja på oss då och ta också över öjliga tydningar mycket att få justera det här till sidan hållet. Jag tycker vi att Ali som bäst för justera sig till motståndaren i sidan hållet är nog att Ali som för att ha bäst försättningar till att vinna dysten till att det är öjliga små marginaler bara enten och hvis vi lyckas få justera till att geva ganska några fler utarsjur veck, alltså jag hade inte haft att skåta utarsjur igen eller skåta ut av vinstra vang till dem så att säga att få skåta några hand av en i stället för det är öjliga näck mitt ner i jöknen, man kan säga hjärst i världen, ja, och det kostar bara näck, alltså det är bara trobult för malmännen att gärna gav det.
1: Ja, för att se om jag får justera att jag har en touch mot ett av stationen och vi är färre att ladda till en kvilla i Runeberg för mötet på salen och så lyckas se att jag lyser och så får jag lycka att jag har en liten steg och så kommer jag att det bara inte som 17-åriga och börjar att ja, vi vet först ska ligga i mäktarna och vänta just när det är lilla firman som Ursäl häver till Sundfirman och jag så strunar om, ja, faktiskt som är mest att struja att komma till HM nästa år för jag är inte vanslig. Vi tackar för att jag kom för frågan.
4: Och 20 enda spelare vi har känt samstarv i Förja Banka, Lyfta, Däckcentret, Vastjumän, Vensel, Sunta Kommuner och Movi.

0: så är vi inne efter till 17 avlag av förra årsköv som för övrigt jag kommer att låta till er talan om första av sin placeringssystem i 20 enda spelen om Chaman om vi skulle finna till om förra enda nummer 20, 20, 11, 12, 13, 14, 15 eller 16 i sin enda spelen om det här var kanske inte så hamrande spännande men det är nekrolig och dyster på att jag chaufför ska linja och så handlar det ju också om att spela sig till EM nästa år nej, HM för Angel är sin nästa år som förra har vi till Trutcher och så hans fyra färg nu och det ser ju väldigt väl ut och till jag nå till så är det nöjligt att vinna ögdöstjöp för nu för han kan ha som målläggande i det och hvis inte det så är det morgon att vi målväg för Osland som jag ska börja nog så stort lite dyster att jag spelar men jag har John och Gard Johansson efter vinn mig och som ja, nu snackar om Orange och HM här och Orange och HM bland som lite hemma kvar Honkland också väl framme.
1: Jag vet inte, jag hade inte tårat att säga Karo. Karo nej. Hon ligger nog kanske en skuffig omställning. Men kanske hon borde komma fram.
0: Ja, det var just för att inte utdragare vid behörigen som har varit större än det här börjat tre bäst i hem i en enda spel. Det är inte som har liv som har klarat det. Alltså näga liv har klarat det jag tror. Men till spårningen om detta förska och trolmassi ska till Orange och Nassar till här har det gått så fyrtredna fyra, men för jag vinner att vänta till sådant här. Kväll är det nog särliga jobben som bara hukte på här i sessionen. Ska se att de hattiga kommer
1: här. Ja, det är sånt. Sånt tro på det här, men jag också ser att sådana ting som att kanske få en lutsande bättre flow i alla spel i förhåll till att vi har haft en lutsande tro på det körs med den första frukast det görs. Det snackar vi dags nu om den första 15 minuterna var ju väldigt öjliga tro på det. Så det vi kanske få bussen att göra lust med arbete. Spelar vi inte mer fair, det ser ut till att det här är en storm i varian till Israel. Så får det ut att flytta till lust med och kunna lägga där i obalansen så trycker vi att vi har större försäkning att lättnas där. Så allt om 15 mål var en halvlek kan man säga att det är...
0: Det är
1: galt inte. Men det är ganska mer att komma på R-fase och på några längskott här till sist. Så kanske vi finner det mer... De här sermästa spelet som förr är igår till vi, ja, samtidigt som kanske ska välja för att klicka lite som bättre.
0: Ja, och vi sitter förr är en stötla en uppe så till mått värden kastar vi att det här var en spelare för det som nickar och skärer och fiskar och kvätar så är till Jakob Ekholm, Marchuva som är Donald i det här, men vi kan säga att först ska vi ge vårt största sin draft, det kanske inte så bönäck av, alltså röjn och rastyrke för sitt som kanske har flacklandet långt som är Marius nu så det kviker snillt i spelaren som Ursula lever med bland säljaren nummer 5 tal extra in och så är det sådana grejer Erman som så ursula inne nu.
1: Ja, och jag vet inte, alltså inte vad jag gör, det är kanske inte rika super alltså sådana här Ekman, han är väl tjej på mycket, eller vad jag sa där. Kanske man vill säga lusen förstöra viring för när man förutsätt. Kanske man skulle lära dig en prioritation också gott, eller ge en också jogging gott.
0: Ja, det är alltså packa så som hela Bathroom Wheel spelar och källöjla väl ut av Anji, men inte Johansson kommer väl igång till Sötna Hallage. Det är annars en av Ushuska toppskjuten i skapingen, Asaf Charon som skjuter, men inte läsna väl. Så kommer förra röna att minka ner lackmalban av vägen, men ja. Mångren tja och käll läser blitzar öjla väl. Öjla när jag pilkar bulten från Filip Hallnasen, men tog bättre ändå där vi först kunde inkasta. Alltså Inge Hansen, vi är en god bjärdning på skott i här. Först Malvern i Hava. Det tror jag bjärdningar samma lag för Roger. Nu blir Inge vi en bjärdning här. Och så är det en imitation i att Filip Hallnasen är för jöknen och fjärr och slä. Och så lite som har ränder nu just nu. Toppskjuten, Ekstein, han fjärr och snilt, men... Jag får ta en bra frukast och snäga morgon till här, så det lojar Dömon, Bjärtsink och Tjärnmedi Kast. Börja alltså vid en bärtsjöp där vi lojar Dömon nummer 4 först, Runar Hammar mitt för tjej och Filip Haldasen nummer 6-20 högra bärtsjö. Alltså Unchen Paul Rasmussen och Unchen Fruhjall Nundstål som annars börjar det stund. Och den gärna som ni har strykt nu, Magnus Harrasson, Jakob Ekholm, Ulla Wenkel och Sörda. Ja, alltså lojar Dömon för er för det, Finno Ulla var strykna och Erning Erlansson pura trycker till 16-16.
1: Ja, och nu... Lear, hur finns ju några mål utifrån, och nu sitter jag, nu lyfter där lusen bara av, och så körar där det här som vi vet att Hampus mål kattlar en svarsare under trojar, det här är Erling har riktigt under trojar och färdigt inspel, och hade jag trott att det går upp för UVR-spel. Tar
0: man för upp och gör plås och så riktigt stryksspel, och lyckas ta plås,
1: ja.
0: Och så bra då, ja, här är jag inte Bjarker eller Valian, men Hatta kunde jag ganska... Kan kunde ganska kraft att han var av. Ta läxan, skjuter Fabrian. Och så är det förra som alltid tröstar i första bilden nu. Och halleluja dömen är sin övnagliga nisch för brottskast. Men efter dem var det industrin är det läget för brottskast.
1: Ja, här ska nog. Ska nog ha lösen nummer till. men Atlas är stövn och vägerstövn. Hatta var en fin stöva och en likar som skydde rundan om vägerspelaren och Jakob. Ja, sannolikt för skottet nere som snackar om ägstna. Ta i ärmen med er här nere, ja. Skulle gärna ha fältra.
0: Ja, vi ser att Inge kan inte kraften Inge. Tog det första skottet i hållet så borde han, som han tog så borde han ha helt till chatta. Men Rundan Hammar Jöknen skorrar öjliga, öjliga väl. Det här snackar vi om att det första duellspelet som då känner sinna John. Det klassiska spelet upp till duell, sätta mannen och skorrar dem. Och så här har han fallit upp.
1: Ja, ja, men här är det en annan färre och faktiskt färre under en större ökning kan vi ta görs och stöd under fyra hållet. Ja, och han ska tjäna Ekmar en hafta för att sätta sina läggare. Så att det var postis.
0: Och han har det sin örmall över distan. Han var ju utgärna gavlade fyra hållet. Oj, och så väljer Ursa Lyttare att spela bara för mitt i hänsyn. Det ser jag bara tack för allt.
1: Ja, det var intressant. Annars hade jag faktiskt utlade haft det. Det var ju högst död i alls det. Men det var varit örvuset.
0: Generellt täckt. Få tekniska vittor i distan. Vi har alltid haft att vända med sex skott när Ursa. Och vi har just inte färdigt för er. Här är tyvärr kommer i Italien tyvärr tror jag för eller i Tomalia och sådär. Så kommer färre Janne. Så öliga gå början kan det vara på sådana lag så klarar Janne här för Lund Hammer som alltid kommer för och alltid sätter som man och så blir tacklad och bortar till Bersjota. Ligger och tar sig synte till jag vet inte om att det är så att tjockan han finns ju så lutsliga så jag gjorde det till det lite men att det får vi Jonar Hammer så lär jag han får oss ett men så är uppbackning ju bara bättre för Jorsjö.
1: Ja, full stöva. Och det är nog kanske stövna vi skulle bli lite efter. Det ser ut till att vi skulle helt utfordra alltså nummer 35 än nummer 47 vi väger nu.
0: Ja, och Rundar Hammer här. Kjermann är med hot fram via, skjuter. Kaska teka sin satsa skott, men samtidigt är det en bult till Brest Jullajärn. Men att Ruschel som spaden går om fyra, det syns inte okoncentrerad vi har Sjärn Allen. Kärle som Alvern som Rundar kastar ut, men ändå en teknisk vittla som förra kunde Rundar kakna idag.
1: Ja, man kan säga det jo. Vi tar spalt ända för fyra mot Russell. Vi åker Argench i 20. Och ta vardagen när det blir så spalt i öliga kaotiskt. Och öliga, kör det där näka tekniska fejler. Och akkurat nu gör så Russell sig själv om. Så man kan se det så där. Så det är inte näka kilo akkurat bak nu. Tänk om att de mycket skulle få oss att ha någon stäckning. Men det är inte så för hälsan det nu.
0: Men det är så att Arrande kunde komma upp plus tre på en av er. Men bränna och så. Så det lukkar som att få gott mål, men jag har själv spass till stön och skön nu och för jag har inte haft större troligare att komma på chanser här i Sattnolodje. Så får det sitta också över här, Runar, Lujar, så blitzar det här på Runar och ja. Nu vill jag lukka om att det, men Runar signalerar som bevägt sig i hatten och han rakt i hatten och jag halde inte att tala extra i en toppskjuten till Ursjön, det är utan större punkt. Han vet nog att han var sin försörjning och rakt i Runar i hatten.
1: Ja, han prövar att. Jag blitzar, han ser där ju gång till att blev ivspalter och prövar att lytta av Runar och hade det så som händer under mittlen.
0: Först Ivetal, Runar Hammar, mittfyr, Fylle Hammarsen när vi missar balten. Jag missar faktiskt balten när färran efter på en av en. Runar Hammar dansar sin drer. Så får jag ett balten av Jakob Ekon som gärna vill. Jag vill säga, jag vet inte om han känner så att det är rottligt under Jakob, men han ska skåra på det. Han kanske inte följer upp i inledet här.
1: Nej, han har en stor chans för det. Men det som du säger, det är inte, alltså, det är inte den nöktande färgen och kvalitet som det är aldrig någon som ger, alltså.
0: Alltså, bara ska komma på en till händelserna. Ja. Så touchar jag sig ett bort.
1: Nej, förresten. Alla behöver vara styrvig i alla kappingarna. Det har nog sett, alltså, det har sett sig ut där att det har varit styrvig. Det är sast.
0: För jag missar som målagan här som får en amicka till eller Jaunan. Oj, ja, så är vi det. Sen är det oäknerier till att vi får faktiskt Ursjöld att täcka sin depressa skott. Vi hade inte för fingrarna, men så är det Ursjöld som får bulten efter. Det är akkurat det som inte ska hända på en hel utav det är jontal. Och så får du en lufta av det här. Så alltså färger kom till Jauna och rör i Ivetalen, men Jakob Ekholm loppar av Ivetalen och Usha kan efter Ötja spela 6-6, men vi tar med målen nu. Så krossar vi upp här den spelar strykna, men färger däckar väl upp här. Geras och ja, Ludde Frykas som Erling Arnesson är väl färd till strykna som i Schwebbalten. Så ska det efter in att Torska. Så spänningen och i som placering till stund här. Här har en placering på spel. han er til å føle på, veldig intenst i nere i. Men jeg vil sitte oss nå før jeg dekker, sitte litt som varierer med til å dekke 5-8 og dekke 6-0, jeg vet om det nye dekker som bakker nå, jeg vet det. Så har vi Løya Døymon og Erling Erlingsson midtfyrre. Så jeg tror det er vant til at, jeg vet ikke om det er Dommaren Skiv i Stryksbæren til Oslo, men det er KN som sitter spillet i vanget etter her. Midtfyrre den krosser høytter og høyre bakker opp, og så kaster det da venstre bak. Og så er det først skal være igjen Øyleva 4 blotts som tar bakka sos og slipper kjøta. Og etter her gjør vi det trobult for Oslo kjøta. Guy Ernan som har skåret 4 mål. Vi har sånn til krosset og skjøter lengte så inn av. Gå først vær i början på sånt här.
1: Ja, prøvast då och äntligen lätta vi nummer 4 så att prova att hänga skott där och alltså det är väldigt virrigt att ha för en arm och dyst nu så.
0: Ivdal, Jakob och här för han bollen bort till hans där. Next push kan jag så just men Nick kommer konsolera och vill vara lasta på sig.
1: Ja, men här ser man hur snäckt det är att se att jag vänkt med få av bollen kan man se ut i rött i hatten. Ja, det är vi men inte också om kan ligger med bare hooks om det att generera kraft och insprint, ja, timing, ja.
0: Det är en trend om han är 5-6 år, det är loft, som är loft av balken, så far.
1: Ja, akkurat.
0: Adjan, Adjan, alltså färger har vunnit 17 år, här med 2 med Malon, eller här är Runar Hammar och Jack Bacon som spelar väl i uttäll, ja, alltså, att det skott som vi gott kunde leva vid, och Inge Hansen, synd om var oöppen än i Anja, hade jag hade balken akkurat snöjt sig att gå in i Anja. Men efter förra när vi har fått stäcka Ushel och göra en av väldigt stor vi är lockade av som inte har kommit in i mittlen och men det enda så är att i halvdelen det här det är Jonathan Pilash som får trustbulten in till Nujan Adjan.
1: Vi har alltid stått att vi gör för stor ödjur till duellspallaren i Kjödan. Ja, det är för störst.
0: Ja, så är det åkara Filip Halvdansens rön vid oss. Vi ska se att Palle Rasmussen ensett när Adjur Filip Halvdansen kom in ta en 28 mot 21 för Adjur fick oss en gott mål med Danna. Nu spelar han samman med Rummar Hammar och Lujar Dojmon i bergkedjan nu. Lujar Dojmon som spattar nöjliga gående styr för Bösten, Rummar Hammar. Men här kommer Bakasu ut och fänkar Rummar öjliga väl som inte får spatt Bösten Lujar. Provet en eller fler, Rummar krossar upp Lujar. Ett fylle. Ja, Lujar öjliga trångt och trobult av föregången här. Och Kjell har gått hemma där och så pratar.
1: Ja, det är det.
0: Jag är fullständigt vanvittig Alvin att prova att från lunchen till en som är färdigt där. Och så är det vitt som tackar jag. Här ska vi rulla sin kanskös. Nej, okej. Okay. Vi får mål. Då gör du imorgon. Öjla väl. Och straffar bara att jag hade Ursula dom alltså faktiskt. Alltså vitt lägger bäst till mig först. Men så är det Ursula som tittar samma. Och så skårar du och gör du imorgon till Ursula match.
1: Ja, Ursula tackar några pura. Alltså pura onöjda chanser som man huxar om. Gås negru på spel och gås tatt i distrin här. Alltså tackar några pura onöjda chanser. Och det det skulle vi bara vara glada för, ja. Men nu kunde jag... Nu kunde jag bara attla första livet så kunde jag gå och tänka mig att... jag ser Palle Rasmussen efter något så kött och att... han är rast allt. Ser man ju Runar kanske åker av bästa backspelare. Vi får få bruk för honom nu som distra löj.
0: Ja, då har man här var en linje som... så det åter så här är den löjliga och bästa som spelar framtravång och så det brottliga allt av 2 mål och först är det Pilash som projekten förlatta Hökersjö och så är det Runar Hammar som prövar projekten Antjevirda och så refsar Ursula Lakon och så har det 21 gånger där som han lyst.

0: Då, eller stanta och göra också lust med igen om stövna alltså nu hanterar alltså öjna 20 nujan till Usha lever det spast och kött mycket till de notter där färger som röjna Mikko Månen och till ettas öjna Valbjörnar Hammar läget trust och Filip Haldansen skårar för järn för det till öjna 20 alltså la 20 öjna kan man säga Usha låtar vi öjna maler vid här var spast och mycket notter så att man håller ju just ner i en baseringslist så gör det vanskligt att göra för vi har en innestövare Klara natter och jag på rast som sitter snack tatt så jag vant i att förringar nog kött för EU rattet till den här bergkedet som minnunda som börjar i men gott mat för Filip Halmarsson här.
1: Ja, jag hade gott och jag syns inte var in i att kan man skulle göra bättre till er. Det är akkurat sådana stövrar man lyckas som fär och källarna flytta födelserna i världen.
0: Så är det vitt som får Ushel till att ja, spela sin crushed all spel där och låta. Pillage. Åh, gott för er spel där till extra in som är toppskjuten som J-Faxen, Nathle Storan, Texka Foil och förra vi har stöd, men här är vi ett här är vi ett picklig frukast.
1: Ja.
0: Extra natter. Vi har ändå spelat våra stora vinstra bak upp här, bakom bo och innan strykna, men förra här var gott tämmer allt av ursjöetska stryk ner. ATKN tar i halsra, finns näga stryk med allt det ursjö, så då förra ska vi alla. Sinti Tuncher har ju många spännande ursjö och Filip Haldansen för jakten och han... Alltså jag vill säga att han täcker öll för när öll tar mot han för Filip Haldansen. Men nu har han spalt... Jag hade ändå skott och touch för hela ettförskapet, så han skulle ha ett skott.
1: Ja, det var man säga. Och han gör, tas man ganska gör och lyssnar över sig på Paul, det är att... Att han ansar kanske inte vid alla rering lugga väl efter honom. Så han fär omkrar utanför. Han dår eller vad han tajmar renningarna där. Och det här var bara så gott för landslig.
0: Och till Atter, Jonar Hammar som spelar mot. Men så är det Usha som... Ja, så jag ska tänka att det är underligt vid att Asaf kör on. Avanch och Usha ska få så gott plats. Men så är det Jonar Hammar och... Det var inte Johnny, alltså nu är vi från Föringar och lite här. Och då ser jag inte så skammade spär kanske skåra eller öppna. Men tar gärna frukast med honom, tar han för kyrkenskjötan. Men är det tydligen för att fullskåta att ha
1: ja, sannolikt alltså. Ja, det ser ganska ofta också äckligt ut. Han ligger närmast vandrat i luften och älstått där. Ja. Men ju, att lödde frukast kunde du nog gott tagt upp med hans förstående. Ja, det är också.
0: Och tar gärna så att Usha kan skåra till 21-23 och över det spastade och 21-23. Och tar gärna tar icke. Nu färdbacka Sois när vänsterbacken som med Jörgen Stackelsen rommar att det skulle börja prova när det tjata. Han färdar och lyser av plåser, men inte Johansson läser.
1: Jaja, nu har han bränt tvärför och blaggat en bult på äckorna strykna. Så lade han bara fortsätta intill det kommer igång till igen i Öppförn. Det är alltid, det är klart här luttliga duellspelaren som bara blir trodlig som två.
0: Loic bakom Bo som bakar Sois som däckar i myvärlden här. Jag brukar den här kräften, han är inte fint igång till alls mest, ja. Här Röjna Förebergs, nu Rundar Hammar som styr för att spela. Så gör det alltså Pallar Rasmussen kom in efter. Kjolta med Filip Haldansen, det spalt Oliver Lagerbatcher. Och Pallar Pro, bara vet. Ja, och Kaskar är det man i sydförlaren Jotun. Han hade inte en större chans att färre på Pallar Rasmussen. Han ser det som anhållt och prövar Kjolta, men han till mitt av Malmö och Usha som loftar botten. Och så efter Bakasol som... Ja, men så tror jag han tunker efter. Han ser som trött ut just nu.
1: Ja, hade nog en läggare som inte helt till Nick Marren eller en touch mot det båda vägen. Och nu är vi uppe i tallen mot honom, så han ska nog även ha paus i kött.
0: Ja, så tror jag att kanske att det blir en förfölj. Men du snackar sin Paul Rasmussen, att det inte är maten man ska komma in just nu på att köta som Marren ofta.
1: Nej, men hade jag lyckats något som Paul Don också väl, det är vi att jag köter om du trus det, tar han kommande på kant. Men i hans stunden... När han skulle träcka bollen upp efter, där dör han faktiskt ice nu han så runar jag det för det där. Det han kommer under trus, där träcka bollen runt om värdläggaren och upp i nätet, ja. Men det här är kanske inte kvar jag för. Men nej, kanske inte den bästa första stövan, men gott är alltså att han kan vinna en kant om kärna.
0: Det gör han, så jag får prova en att det är alltså 21-22 i Snövilla, tatta placeringstidsen hon är för i Ushel, spel om och så tycker han bara, här är det här Pauli och Runar, ett otroligt välspalt mål, och jag hade Runar Hammar Kjolsman har bränt och skått också resurserna, så han ser till den en gång till förskalen.
1: Ja, Purasta, och han är akkurat, jag förnäsen just nu när han här har vi klart den bästa allsläggaren. Han ger oss några oförvattade ting som till dem som akkurat har stövna.
0: Öjlig färden kommer in i Runar Hammar och skorar för 3 mål och ger alltså att det är 2-2. Vi såg att han är bränt en 5 skåd i just nu, men...
1: Han spelar i Sjöland i 2-6.
0: Ja, det är inte ofta vid det mötet och... Ja, alltså jag har alltid att alltså han kvastlagen som kanske är känd ur själv för att han är

0: vekk Tal Eksen som var toppskytten. Kommer OK i jøkken, men skjøtt lengt og så innan.
1: Ja, jeg hadde bare, altså, jeg hadde funnet alle frusher, jeg hadde bare ikke bare avslutt den, ja, altså.
0: Så det er farger som tenker like bra, men jeg vil si, altså, etter den første, ja, når jeg spalt i kjent 16 og en halv måte sånn, eller ikke, det er det farger som har hatt en bedre sønn av den russer.
1: Ja, helt sikkert, ja, det må man si, men det vil jeg lukke om det her, ikke? Hva skal jeg si?
0: Ja.
2: Direkt retur igen. Hvis du oplever et slags telefoner, spil fri på det brede folk der. Okay? Ah, du rykker med bold. Angriber efter, så kører vi løvgren.
0: Ja.
2: Se, Lyra, kom godt under, Lyra. Kan godt være, du kan finde det, ærligt. Okay?
0: Vi är då ungefär något större arbete, framman av större arbete i albumen. För att vänjer jag med sig tolkade och lyssnade till honom, John.
1: Ja, det finns det som jag snackar om. Det här ser Barsha plus, jag vet inte att det här har plus. Men Barsha är sannolikt att Frank spelar sig här. Herr Paul som är inne på att han fyssta och så kommer Louis Armitsson att nå att han som så runnar gärna graferer. Och så är möjligt att fyra torpastet till Fruja. Tänk så han kan få en av duell av tvejarna. Det nästa som man nämner till Löfgren till en retorpast från Flemmägaren, alltså Mini, till Lujar. Här är vi från Sergio Erling Grich Unter, tror jag den, och vi får en skottstöd till Lujar. Ett lätt inspel till Klärning.
0: Det är en Sergio Erling, men det är Löfgren, han var då Stefan Löfgren.
1: Ja, det är
0: svenskaren.
1: Ja, akkurat, det sett upp den. Det är så bara som spelar som...
0: Super.
1: Som ett nast.
0: Ja, och jag har alltid, man har alltid, så kom till att man har alltid sagt att vi får stryknummer vi... Det verkar som tar vi gärna nu så fick jag det där. Erninger skorar 3-3 och vi finner också 3 den här kvällen.
1: Ja, ja, och att det är alltså Lujar som är mitt sådana tar följa en tar för att jag lyfta för omgångar skott.
0: Ja, och det är något som att här att det tar en möjlighet att spela strykna, men det är ett alltså vi ända så vi synd Martin förväntade att Alexen skorar här, men att det synd är lott lite urskällt spel, men tar mäkna alltså att jauna till 3-2-3-2. Erninger som är en slags för 8 på en tarren.
1: Ja, nu skulle vi gärna se. Det är som det kallar Löfgren. Nu får jag så fram i 5-1. Så det får jag nog inte löst i 5-1.
0: Just det, och han ska bruka det plåst som kommer helt över. Det har högt upp Tal Eksten i sin toppskjuten Jussel vid 8 mål. Och så är det Paul Rasmussen för Röjna för att brått. Och det är när vi att han blir teachen så rymliga lövliga år i KM. Så det är inte läggat av brottskast. Så spelar vi här, Lujar Dömon som börjar bevegelser, Runar Hammar, men Ursel och den här Tamar Alda här som rörs någon. Lujar mittfyra nu, Paul Rasmussen och Hökerberg, så är Lujar Dömon som kommer in mittfyra. Och det är en avisk kraft i Lujar Dömon, han är bestämmas för affära. Hoppar ganska synd till skötningen och Ursel är avvanta, och det är faktiskt att han inte får blotchen upp och skårar till fulltryck.
1: Ja. Väldigt gott. Kanske för allt timeouten så jag får inte timeout. Jag får inte alldeles mässiga, men jag kanske syns inte löj i chat. Inte jag nämner någon för allt här och tjej mot 6-spel. Men nu får jag där som nu 6-0 att pröva att börja vid.
0: Det kan vara att ha 4 gäst på att ha tjej mot 6-spel. Det är alla arendister. Fota Sucha. Nu stannar vi då längre ner och värja. Här får det som får den svikna. Och det är första för er lyssnar att Adi Cohen släpper det alltså då. Och det gör han väl till 42-42. Och så har vi nästan det Sterlin skiftar som har skorat och finnas väl 42-42. Att man kör 6-4 noter och så är det öjna när vi har lojar då imorgon. Ännu en av första för Sjota. Men han blir tärnar så mycket nek att han körde för skott. Skott nog väl och blir frukast. 42-42 alltså och ges ner. EM placeringslisten här då. Först och främst handlar det om att vinna, så man vinner sig utgång till HM. För jag är inte nästa redan 20 tröningschauffören som spelar. Runar Hammar mittfyr. Jag är av. Kussar upp till Paula, Lujar. Jag vet inte att de däckar för ska vänkna. Eller väl, släpper Charlie ut för vänkna. Jag kommer på nu. Men skulle röna mittfyr och tänka Paul Rasmussen här. Så framballt och jag verkar, men... Öjliga gott bevegelse i Ursel, ska 5-1 vara ner. Runar Hammar, så han som förtjöktet. Han ska inte ha så rönig plås, alltid Runar Hammar. Här må vi lösa det, vi har sin trav individuell. Jag tror att vi finns grinning kanske för Erling, men öjliga gott av Runar.
1: Ja, helt öjliga gott. Det är viktigt mål och här var vi nog kanske uppe i fjol i Albring, så...
0: Han fick faktiskt
1: spattbotten. Nej, han fick inte spattbotten, så här fick vi Max Malmström.
0: Men så är det öjliga längt ut, så är det öjliga att fokusera på Jack Beckham och Max Haraldsson, som inte skulle få botten och skossa.
1: Ja, det är kylman nästan. Tar av. Jag har varit sikker i Jönn Kappingsna. Kanske Jakob har haft som bästa list inte vi är, men man förstår inte Jönn och Köpskott.
0: Nej, det är så två ränker som kommer att spela det bästa danska dörren nästa här. Och så får Usche lägga sig av vanlig som en podcast. I halvdelen att det finns en podcast i Usche för att lyssna.
1: Ja, det ska vara passa.
0: För att spela det då, för det finns tre.
1: Men det är förnuftigt nog att köra mot sex spelare i Usche. Det här handlar bara om att få inte gå. Och så får du spast stryknar, ta i stryknar här med liten fyrmån i all uppnå.
0: Inge Johansson ska röna attacka, det ska inte attacka honom sig. Inge Johansson som utmärskar sig mot Tyskland vid attacka med annat tre broadcast, stänker bojen ut och bjärkar. Och nu är han alltså för uppe en 30% och det blir en sorts förnuftig utsäga. Inge Johansson som nästa ska spela vid Nörstanon. Och snackar med Victor Malcha, Tjärunga Dörda, men han har varit en extremt viktig björning.
1: Helt säkert, och det ser ut att det är så koppa nu, men det ser ut att vi kom koppa en klockan fyra månader i allt från denna löten. Ja,
0: kommer komma plus två för första fär. Halt ju desto att här är Lujar i Dörmån som han ska nästan bara ha botten via syndra fär, mittfär, så knallar han botten ner till hela Paul Rasmussen som spelar väl upp. Lujar i Dörmån har skorat tjej mål på åtta skål. Och att er, John, alltså vi snackar med det kallade vandet för oss, alltså att er syndra. Jo, vi sutter så rändeskott, men Lujar Hever är en ekad emission som spelar som vi inte ofta sutter i första handbord för dem.
1: Nej, det här är Lujar som spurskontakt också. Det är att komma till skottet. Kanske att han väljer att backa upp att han har en duella och så finner han en amiverju i en glömd avbalans. Och tacka till skottet, det här är han något helt särskilt.
0: Malvern är inte så nervig att bjärka och Usche. Alltid har sin klökt att ta honom att lycka tacka lojkbran och så färger inte ordentligt för momentum. Det färger är alltid 6-4-2 och just ner. Kanske som kan ha en öljan tuttning. Det kan göra för att kunna spela mer frukt resten av EM eller spela någon med land i marschen med den norra och Ushland som blir en slottlig dystra vilja. Det är alltid slottligt att möta för bror kan man säga. Men det här var särskilt värgen som Ushland är justerad på. Det kan också bli om.
1: Det här rocknar vi, ja. Att det kommer åt sexpelt Ushland så har fått ut så det kunde ha gått fortsatt att vi har större spelare till straffer och där bränner det här till kvart här, ja. Men det här kunde ju med dem fortsätta vi. Men tar skulle nog till inte på att kanske tacka som du hade i vägen. Jag hade förut till skåten, ja. Och så gjorde det sig mer kompakt. Och kanske prova att geva några åttarsjur veck.
0: Ja, och så stannar vi och spelar vad man skulle tröstocka backa kanske lukar bra ett eller?
1: Ja, det vill jag också göra för en, alltså. Men det var något hos att det är inte det. Det var någon blöd där vi har stannat 6 minuter från ladda Lujar Kjöt.
0: Ja, och ladda Runa komma in vid fjärd här. Runa Hammar spalt en förhållning av sådana lag på den här maten här. Vi har tölmåster efter att lyssna i klusen av boka som kan vara avgörande fyra och först följer att Usha kommer till ONG och ha en nästa här. Och det är färger som är rått av i två mål och natta en förhållning av 17-hållag här till. Och här är det en som runnar fiska, ett nästa och så får det plåst under vansknån och skorra. Ja, att det är vi tackar sats, jag vet inte om det är rätt sats, men det är ett som vi har Usha för att sina egna plåster.
1: Ja, det är ganska inte här bara som ska ända till Ushan, alltså många nu. Jag var vuxen av dikter, han har bränt ett skott alltid.
0: Fintan mål, ja.
1: Ja, och bränt ett straff för gott nog, men bränt ett straff
0: för vunch. Ett vunch med straff, ja. Alltså för Sharon som är toppskyttet just själv i två minuter som du har spalt.
1: Ja, det här är färdigt framme för Mike-Värje.
0: Ja, nu har vi en år om öftare, det är snill med 5-3-2. Inte extendera toppskyttet som du täcker öftare. Åh, här plus jag får en gång att spela, Lujar Dörmund. Men Usche, det är rörliga kvitser att det kommer att Lujar Dörmund, Runar Hammar, Paul Rasmussen, Bötter och Gröda kött nu och som har varit brottskast ut i sin. Och här får vi tempo i ökare spel och får trusstora timmar att välja efter faktiskt.
1: Ja, och att ha vissreisen går snäckt där att säga att man, hvis man klarar att halta ett nöktande trust och samstånd som man så man får helt bulten igång. Ja. Och så kommer du på att det är 8, 9, 10, 11 gånger. Då blir det extremt troligt att vi halta för Amerika.
0: Det är som Itamar Goldstein, Monkrens och Usche som inte satsar men han backar nägg upp och vi har inte skrivit Paul Rasmussen som är känd skott och Paul Gerdell som han just nog så väl med den här scenen mot Torsland jag vinner brottskatt. En öliga viktig brottskatt så det är nog springer om där och jag verkar med den Torsland latter en gita Torsland all för mål och natt som han skorar så
1: det är väl allra
0: skorar för alla och han pura kalter på båda matar jag vet inte hur kalter han är men han vill spast. Han vill skåra två brottskast, han skårar bara i pura tryck, Torsland Dahl.
1: Ja, och får inte överklass nu. Jag har brukt han en tvärsjuka skådfint, tror jag. Och nu skjuter han först för att ta i armen är högsta punkten, men träcker han ner, ja. Det är mamma nog inte klarar på, så att det var Man sa nästan bara, Malmaren han stod bara
0: ja, och Georgie, Georgie han var klar på att få en skåfrum där.
1: Ja, han klarade att tacka Malmaren av bollen, det var fint.
0: Och lycka, mina för att lussa är att vi tröjnade åtta där som vi vill ha skärmen ner och tycker för en av personalen hit. Och hvis det inte är möjligt att fylla så lussa ändå AFM 8 här, vi tröjnade att gröja så väl frakat händer till er 22-25 för förrigen och vi har spart under 24 halvan mot. Alltså bara större touchen lussa extra och vi är ner EM på syringssystem till förrigen 20 månader nu i Rumänia. Oh, alltså det ser vi ju next third tutning en om man ändå de har 12 eller 13 till er om man kommer till att ha en master med landa och så är det en styrkis steg med en garas annars som är på spel extern mitt fyra för att få tidigt fjärna av Ursje ska toppskjuta han här länge eller en sån som efter han är spänt för att jag varst just att han med honom och tackling är länge eller en sån och kinder och gott för Sveriges spel där honom börjar drömma och efter torska. Och sen röjna minkar ner i ett mål till att alltså tjej till 120 och touchen måste efter. Armen man för att komma upp rätt och kött. Spelar sjätte gång kanske. Här har finns ju Elman innanför. Elman för basten här. Ja. Och här finnar de strykna väl, men han är innanför. Här är det Bakasol skottetan Tjörsjö som inte är kapten Gåhund i Sjall. De finner faktiskt strykna runa väl, men Orikå. Han är innanför och alltså eller grunden som misstag som kan kosta nästa år.
1: Ja, ja, först. Och Ursula har simpelthen bara gjort för några filer så att nolla. Just där har vi sin hans äkna största fiende, så det är gott för Jakob.
0: Nu spelar för Ivetal, Lujar, Jakob Ekholm hade chansen att gärna vill ha, men det är inte värre ett år ner till Jakob Ekholm. Det här måste vi bara säga, han brändes ut fjärra skott här, annars en rättlig god chans att höra bara Lujar Dunsplan för
1: ja, super chans. Så får inte Ivetal, men förnuftig returpasser på ena screening här. Ja, vi kunde spela med en äktare chans, det är bara helt att Jakob inte rakt dagen offensivt. Han har faktiskt spalt en fina värdigt. Men det är ju inte rakt där inne på skott.
0: Nej, nu däckar förra. Förra däckar så 6-0 också näck. För det har just något lunch nu. Måste till mig att testa ut så att ha Örskymna och Örskalyttare som där förra inte kommer att snäcka upp ett. Då stannar bara Boja Sundre och så. Och så tackar då till Hattna, till Skulda och till Dvällna. Och här är det Paul Rasmussen som de har varit närvigande utvisning. Men det är det inte. För att se att det är som samman av dem man
1: skulle göra. Ja, ja. Han tror man brukar.
0: Men det är viktigt att det är att Ursula inte skorar till så får vi att möjligen för att spela till Örjan Plusser och innan vi där var 90 minuter efter Alvistman här i Klusnavoga för att kan spela sig till HM om man har lötte och ta vi alltså år in till HM som är i Norrmakedonien nästa som jag ser unga vänner Örjan gärna vilja ta av er efter tre enda spelare reatorer till ta Örjan gärna och spela till fjora aldrig faktiskt att blöda första landslivet som Jag tar vi sig för att säga att Tim Chajona och Gordon Johansson som är utmärkt här. Jakob Ekholm är pura fröjer. Och här bränner han inte. Jakob Ekholm till 8-25-20 och första fyra där för er 8-7-mål.
1: Ja, och gott att man blev att spela ut till Jakob och att han var utsträckt nu. Mentala karaktär för Jakob att han led, alltså han tar inte det bränsskåten och visst här. Ja, ah, det är nog ju bara så kvar jag för och själv han skulle behöva ha bara stannat ut där. Visst där vill jag Jones on it, boss.
0: Ja, det gör du med mig att spela. Väl mitt för er lärde som spattar en större ambition för er och som är vägen ner. Här kommer så ett skott och ja, kan det akkurat då döma fyra när de nådde synka till förengar John Helter?
1: Ja, så tar med det här Erling Glaser, ja. Alltså han, ja. Han helt rummar den för en jökt, ja. Det ser ut att det var det här som där signalerar fyra. Ja. Att han var inte ett, det är inte supertuskigt att få utvisning på, men på kampen så är det inte alltid man förstörst och hur snäck han försöker man göra. Ja,
0: Erling har spalt väl alltså.
1: Ja, ja, pura att Erling har spalt väl, en supersätt man var.
0: Nu ser jag att Jerry Jell Mittjart klarar han att komma in. Han är så Mittjart som vi faktiskt har sett öliga lutt till där mot Indus när han spalt snäck. Han är så klarar han att komma in i alla, det ska nog också inte täcka upp, men så är det första en först omtattalsväga.
1: Det är första utvisningskjöken.
0: Ja. Är det nämligen, ja, till du rattar i Johnny. Så först omtalsvägen och hon rickar öjliga väl till Ursäl. Ja, det var inte precis jag vi tvingade, men tar ändå skulle jag välja spelen och trusste Alvin i strykna som inte förfärdar Batman och Lujar Dömon förstår han som hyrs näck. Så flott, först ska välja nu vi fram i Oro i näck och stån här med Ursäl. Alltså, då väl att jag väljer.
1: Ja, purast det. Alltså, Det är väldigt gott värdespel. Alltså Ursula har bara skåra. Tar bara skåra 8 mål på 23 minuter. Ja, vi har sett några lager. Så när man är ute att det är värjan som nu.
0: Och Paul Rasmussen till plus 4. Följer er av affärast det här Ursula. Och till Paul Rasmussen som färgat oss här med förska avskåren som vi då ska höra i stadion igen ner. Och så är vi ett ordentligt av att Röna dreva det som så kan Ursula komma in att röra Mika. Och Tadjera då inte. Inge Johansson ständer pura, pura roller och bojar till affärda skåt. Jag mattar från Asaf Sharon från Murma Halvärspel, åttonde bjärdningen till Inga Johansson.
1: Ja, inte spass ju upp i sätten av det, ja.
0: Sex bjärdningar i sätten av här till. Och som du ser, alltså, Ursula skår sejan för er stäckning. Och skår åtta för sätten av det, ja. Hette några justeringar och några andra uttryck som vill jag näga. Och det är sin första allspel som är öliga gott och är det tyvärr igenom mitt gör som är innanför. Annars är det atterliga dömen som finns stycken av väl. Så inte 3-25 men helt framlöst. Och så har man där som blir dömen av det. Jag hade ganska vid oss i slottet, men jag ser de första ut och ser det. Vid oss i slottet blir det en 2-3-mål.
1: Ja, det må bara tacka för. Men 3-4 för att vi tycker att jag stryker i utdrag i listan. Det är något så självsamt.
0: Är det du att strykna här? Tjena mår ut sig om det, eller bedömarna blir att det är mest
1: för det? Ja, man får att det inte syns bättre efter. Okej, jag förstår det. Jag vet inte om plats är inte under. Men här är plats. Ja, och så blir det syns inte mycket allt.
0: Först är som har spalt en fralig kan sätta nåt like och här finns öde gott här med att vi kör eskalerna och vi har spalt ut 3-3 och en halv av minut. Följer er och 8 vid 4 malen och just när har en placeringstidsnån. Vi har så tryckar vi David Enta i topp 14 och här vi kommer till HM och en Johan Nastar. Så spelar vi själv, ja. Jag syns inte för sjöjna att regera allt i föringarna här, det är gott någon ont av Sverige, men det enda vi är att få oss inte för en kloss och kjölta är alltid det var Jonathan Pilar som släpper av så tar vi sin högra armen till 26-20. Men några mål att säga att trepa hända dysten och följer att vi 6-6 vid Runar Hammer, vid Lujare Dormund, vid Paul Rasmussen Bergkjönne, Magnus Arason som vi inte har sett att Boston sa något, så det var synd att lucka ner och så jag kom in med honom. Och så har den Jon Mittjord och Sykna i halvtid att Erling som är klar att komma in efter. Jon hällde sig fram, men han lade till för. Den här letar han under Hammarbusten. Kommer Lujare Dömen in i vår. Och han ska inte få plats att köta hos man Russell. Men vi är inte där för att Lujare Dömen får plats. Det har skorat sig dottern av all. Framur, han är inte en kämpe chanser, men han... Det är inte sojer Lujar och det ska ta klara sig att tajma det och så smäckar han bara bussen på hjörnet. 3-6-7 till förra.
1: Ja, och han kan nu ber, alltså, nu ber allt till sig Lujar. Alltså han, ja, nu är det hoppskott och standanskott och runt på kross och, ja.
0: Och
1: runt om mig läkar och allt
0: möjligt. Och han däckar så rent.
1: Och han däckar öliga väl upp, ja. Alltså allvarliga läkar som spalt sig upp i köknad bland dysten och... Något gott på. Vad dags släggare jag för dig.
0: Det kan nog kött i köra några grejer och knivar.
1: Nej, det är också.
0: Då gör du om du skorar 8 mål och så har vi några vänker som har skorat 4 mål under hammarrösten. Men det är Negros som har spalt för alla. Så hade vi det först nu att Ushé är släggt bra och att vi känner sig bra. Men vi kan inte gå ut så att... Alltså, jag var inte, det sker mot 6 och tar med det en ordentlig offensiv värld. Alltså nu må man ordentligt satsa hvis man rushar.
1: Ja, det här må nog pröva för att fram. Tack om jag blir initiativ. Det är klart, men... Alltså, det tror jag inte Israel i sidan av det. Det var sagt att det är en teknisk fejl som jag inte gjorde i förra. På samma måte, men det har heller ikke finnes sett her profiler utav som støvner som det har gjort jo i det fyrre leget. Og det sanns nok støyligt at det er leikere som standa vi balken under hånden til støvner skulle avgjøres. Og det er ikke lukket hos støy som Hasselbeier i fyrre leget.
0: Ja, Taleksen som du nevner, han skårer, han skårer tjej i fyrre leget og på 8 skål. Nu har han skårer nutsmål, det har spett hver skål sånn leget. Men så slags jeg Guy Ehrman nummer 3 som har balken nær. Og her blekker Guy Ehrman balken, nu akkurat har vi snakket om han her. Magnus Arason leser og skårer. Magnus Arason som nesten ikke norsk ved balken sånn leget, tror jeg lukket. Øyelig godt verdenspill, og så sier jeg lukket distan 1-3-6-20 for 1-5-3.
1: Ja, det er så utlatt. Kjølte noe hendene jeg på 5-3 om balken, men det er så utlatt en... Så tatt på en distan jeg gjør som gjør. Altså, det er så utlatt luften i ferd fullstendig jord.
0: Ja, och det som säger att jag har satt som dig, men det är sin första som bara har spalt extremt koncentrerad.
1: Ja, det måste jag säga. Det var inte kört, ja. man ska säga så näkt, men detta har varit tatt på den bästa hållagren där och spalt i kapinchen.
0: Ja, ta fyra på Torsland, jag tror att man ska vara den mesta för hållagren nu. Och det är ju, alltså, men alltså, förr är bättre än Ursal i handbollsöppet. Nej, det är Ursal som har vunnit, vi touchar Bosnia, vi vunnit vid tjeja Polen i kapinchen. Att liksom, som är våra som vurst sunna dikter. Men tar blunder jag synder det känns inte tar ordet med stäckare sådana här här på spalt under vangen Saka skuldlavera en alls för Arden men det blir så ystämt som jag kan ta att Mikko och Måne från vangen så jag säger tar en er vi det är Itmar Goldstein
1: bra där ett heilbana press som man kallar det
0: så är det bara om man spelar redan eller gott
1: ja det är och till att det är sakta en gjort men det är nog det handlar om ja ganska snitt att äga Lycra och möjligen att sätta en tjej mot sex helt allihop. Alltså, man tåller väl att få en kast i en ena för tempoval, men få att räkta nyer.
0: Ja, och vi får alla lörsa etika där från Scott Harrington hela sidan och han bajnar vid Björn Lök på Örsson förlängt upp.
2: Erling, vi är med Jan nu. Erling, gå dypt. Vi ska dypt. Fly, spelare. Gå dypt, men beveja. Gå dypt och så har vi spelat. Bauspelarna, vi ska ha säkert, ärligt, eller vår slagspelare, och så löper vi igenom, okej? Magnus, du får så kom upp i spelet. Vi ska vinna sin rum till er, gå och leda.
0: Det är inte men vi är en Skandinavia och sen tar sig inte skandinaviskt norskt och allt blandat samman och här får han snacka med den här kommer att vänkner och ska vara djuper alltså har stannat där ute och det gör inte man säger, halv chansen kommer sig
1: Nej, tar tack inte chansen tar spelar 6-6 och grundlandet av vänkner djup det är ju för att få större plats till backspelaren än den då
0: så ska vi checka att Nasse fullständigt runt Hammar runt han släpper den där runt Hammar och
1: nej, jag hade ju runt 21 dagar just nu, tärdigt
0: ja, det går färre
1: ja, det går färre, du får inte färre, jag manglar bara det sista oha
0: ja, och så färre förning med Erlen, ja, han röjner att så näck som man kan ha kvar är man rätt och säger att det är stjärnare och det är kanske så för att röjna släpp runt den gjorde sig så släpper han. Men alltså för det första att han ser att han kastar sig sin till domaren och det tog inte att köra ut sig men nog klarade straffen. Det var som Tadjo Mojning, men...
1: Ja, jag hade varit bra skast, tror jag.
0: Ja, 100%. Det är också för att han borde ut sig.
1: Ja, det har bort honom, guys.
0: Men vi tackar för det, men alltså för att han tackar oss för det. Helt i Ursäl ordentligt igång till att det är tre mal av månader och det är trutsch och halv oss efter. Ja, det är då man tänker sats med så kommer Rune Hammar vi och... Bränner efter med här och Anchenevo här. Han blev skratt i nyer runt nu och ja. Då man ser bara vi Erman som ändå vi har blivit liggande. Den nittar han inte. Jag grönjer att du har just du har skratt i om du ska ut och sen.
1: Ja, det ser ut att han rönner att alltså han rönner ju att slå dripple. Slå bulten väck ur runt i honom. Men Burakro signer så ändrar han vid att få ha fält runt det här.
0: Att Rune Hammar som tar initiativ för förrjar. Lugar Dömmen tar någon skriva ut sig att dribbla ut i banan. Men så kommer Rune Hammar som får en brottskast. Torsjedal kan ge det plus 4 men bränner. Färbatt på personen och bränner efter. Han bränner efter. Och så färr han rattliga ilt. Och vi må lugga så inte akkurat hämta men...
1: Inkast till förrjar,
0: ja. Ja, och det är väldigt viktigt att de blir ute. Men vi hoppas att det inte är en väldigt hård skrej till Torsjedal. Men det ser det faktiskt ut av er, ja. Ja, vi ser att han ska ha hjälp till Boje Sørensen som är fysioterapeut som är inne och hjälp från där och det ser ut att det fälter den. Men det ser jag ändå stämmer så få att det är om det är om man ska efter eller vad det är. Men...
1: Ja, vi ser. Jag hoppas det fälter den. Jag hoppas det när jag knäna.
0: Ja, ett la...
1: Ser ut att ha knäppen ändå om beinen. Jag hoppas det när jag knäna. Ser ut att ha fälter den.
0: Ja.
1: Man stämmer det.
0: Ja, en äcklig veckling att la att... Ja, nu skulle det inte vara diagnoser, att det alltid kör vi det.
1: Så sa jag att akkurat kvart hänt, men man också har bäckla på en länder ute i sätten av skotten.
0: Ja, visst är det.
1: Så kör vi det här ganska.
0: Ja!
1: Ja, vad det var.
0: Ja, då kan man lyssna och hitta efter och spanna bäckla en fjört för som jag har. Så man hade inte stått.
1: Ja, det var bra för det.
0: Och visst tar sig aldrig inte bra för det. Så är det faktiskt ofta när jag börjar att det speglar skjoltan så är det alltså rattliga riktigt början.
1: Ja.
0: Men kan man säga, ta på sig av er nämligen som ser ut i icke-social och knäskaja. den förra bollen mot dessen där till att bäst påstå att det är tvär öliga av bjärsingar från Jonathan Benchirit. Nej, om skyldet hade varit Eitan Elbas som bjärkar och helst ursäkt igång med förra få bollen och förra uttalet. Alltså ursäkta inte för upp på rennetrocken som då vill. Vi provar att vi ser nästan avgöra dessen nu och skåra till plus fyra. Rummer Hammer mittfyra. Paul Rasmussen. Aj. Inte gott för spel. Ända vi har ursäkt för oss där. Rummer Hammer runner lämna hem. Ja, ett öjliga vanligt första uttal där. Spel upp i hänsynar och ursäkt och ställ. Och så är det bara två mål om månaden 2013. Det var plus fem. Ta fem minuter var ett.
1: Ja, det ser ut att vi kör till att torra bara till hånden och ta, så kan det bli välja länge just fem minuter. Alltså vi må torra och söka målet och söka till rummet som kommer.
0: Så det är mer tempo och kanske spela just nu. Och så är det Rune Hammer som tar Albert. Jag vill säga, hvis han tar följden som han gör till Stor, så var han till Adjim och Stor. Fymtar han i Alvering och teker till Plossus under Jever och skorar till 2-3 och 22 och det är 2,5 mot 1. Öliga gott mål till Rune Hammer i halvdelen. Han säger fymtar i Disnol. Och så spelar Chanel ut till Tora Vonk, men inte Johannesson hever spaff en öliga gång av 17-hållet att han har nått när Björk samma lag och det kända av 17-hållet att det inte tror jag att det är lite chanser som
1: Nej, jag tror att det jag måste säga akkurat som det jag vet inte att Jakob satsar efter det här bara inte alltså vi tar inte något skulle hänta
0: Nej, akkurat Pura, det är plus för vann Så är det Oliver Dumont, Paul Rasmussen, öliga gott för spel, men en super bjärtsing. Ösene från Elbasta vill inte orka ett nästa skott när Paul Rasmussen är där. Han och Rune Hammar har sammanlagt bränt rattning skott till Jakob Ekholm Ösene. Och så är det Ushad Oliver Atter till er 2-3-3-2. Och vi kastar inte ut tankmål i all det ärlighet. Det är ändå som högt jag tror lite. Men... Alltså stadverk är ryssen igång och Ushjöld skiftar sitt akkurat som mannen med färre tempo och aldrig gör det imot. Jakob Ekholm. Det ser ut som att det har knappt från det att ta Ushjöld på mannen och Ushjöld och vänta så är det chansen igång då.
1: Ja, nu ska man lycka slå kastvart på blåa.
0: Det gör det alltså här. Ushjöld kommer inte helt ut att däcka hörnen som armen långt i offre när han har 1,5-30 minuter. Paul Rasmussen står han i köken. Men Paul Rasmussen fär inte bara för målet. Jag vill säga att det är väl teacher, men Paul Rasmussen ska kanske skåra här. Så är Öjmen åter efter. Ursa Kamika ner i ett mål. Kommer då vunchen en affär till Herta Vilja. Men inte Johansson vill lösa kärna till det. Så är det han bjärgar fyra. Jag hade det fjärde eller femte för han bjärgar skådde sig Asaf Sharon. Och Hatta kan avgöra dysten. Otroliga största vinkar Johansson. Och så är det färgen som kunde skåra. Magnus Arason.
1: Ja, han avgör dysten.
0: Att det är gott. Att det är... Alltså han kan göra allt annat än Hatta, men han vill röna slä Osterskruv och sen till följare till och 21 AM och i 2000 och tjejer till Magnus Arason. Och så kommer det inte att skåra till 4-3-3-2, men det är ett av sista Paul Rasmussen och sån skruvar han, men till er lukar mycket John och tror jag att det är Leo.
1: Ja, det är just då. Ja, midnatt 3-3-1-3-2.
0: Ja. Alltså Inge Johansson vill nog om öjliga tystare avgörande bjärdgivån. Och vi gör något i alls på att vinna. 3-3-1-3-2. Vi tar på tojer att vi väntar i minsta läge och mitt första andra bästa och här som är med att spela för Juli. Och det är nog till att släppa till och 1-2-HM. Så tar jag att jag är så drar inte ner. Det blir inte tullig sommar för er nästa sommar.
1: Nej, och tack för det. Alltså, det var gott. Det som, alltså, ja, det är just 5 minuter. Det här är ju, alltså... Det är rätt likely, det är fruktligt utfört, men vi vet att det extender på spel och det är små i marknaden, ja, men jag tar tåg och kör det spelet ändå. Och vi tror jag är glad för att inte han stämtar in där 65 och teker alltså fru i skott ner.
0: Ja, och till särskilt ner högt hur många assarsföraren som pura tullt och ursäkt gärna vill häva. Han bränner 6 skott, ända vi tar på 6 skott sammanlagt med att ringa i handelsen, så pilkar han på brottskast. Så för att höra att kundgöra dagsspelare och tja och eller kanske inte överraskande Tal-Exen som är toppskott i bussen med Dutchmall. Men som du känner, John, han kan fälla sig nivå i samhället. Vad är det få där nere i ett nivå här där John vill ha?
1: Ja, och jag tar ju Ushjöld börjar skifta ut där. Man ser kanske att Brettingradam är inte super. Ja, och tar spelaren som kommer in där bidrar faktiskt i körliga vid dörrarna. Och så tar jag där så... Att jag inte minnat det så klarar det inte ordentligt att finna stöv och vad säger om att inte finna det för sent i en dag.
0: Så är det förr och det är nog inte några käskor här. Nummer 4 får slå er dömen och nästan någon som spalte jeg aldri spalte tusen mot Sverige og spalte særlig vel sett noe så skårer han 8 av 90 mål og setter nekker opp I Alden og en øye oppe på den vi kommer komme sin denne til average etter men vi skulle lykke til dere løs her nå så tenker vi sammen om sammen med Jan og Gordon
3: Utsju enda spiller vi sendt samstendig Førja Bakka Lufta Dekksenter Vastjumen Lensøl Sunta kommune og Måby
0: Så vi inne efter här I Lasarumnum och vi skulle stått tacka samman om förra året som alltså ända 3-3-1-3 och det är en placeringssyster men han har tagit ut den här förra I 2022 4-3-4 och 4-4 för sammanlagt till att spela ett 21 HM ända spel Urslutet och hos EM ända spel har vi nog gott till det och John Gard Johansson först ska ligga täpa 4-0 vid 2-0 men vinner starten av 4 och sammanlagt alltså vid 2-0 och man måste säga att 3-3-1 i assisten det en också god mynd på att kunna rösta 4
1: Ja, det var en tatt av dyster nu ska jag lukka haktunnen kommer att skärmen och det som man kanske fysklägg mest till det är 12 tekniska filer kontra 6 ja Och det är nog det som Jerry uppfattar I disco. Det är alltså operokerade filen som Ussel, Jerry och så I sätten och hållet, ja. Och det är så att lockar av fyrmån, ja. Det är en sån marginaldist.
0: Jag hade förr aldrig gjort en stage, jag tänkte att vi skulle lyssna på disco. Det här är en disco här vi spelar. Vi bränner kaska från ägg på sätten och hållet, det är samma lag. Men vi ger inte några filer vid bakgrunden.
1: Nej, och vi är kanske helt ursäkt under det samma truste som vi väl gör I disco. Alltså, Hvis vi tittar efter öll distarbyllarna så stand och Israel rättliga defensivt I alla världen. Det sjoldan där täcka en boa och ta gestus som räknar inte ofta tekniska fel. Det tar det kanske mer brent skott.
0: Alltså vi är då imorgon outchen om man brukar handla av men vi hade en kemintar så ska vi försöka det här. Tower Ulla väl säger att han blir dagsspelare och skor åt honom.
1: Ja, bra stav och Lujar över, alltså. Ja, detta var ganska en dyster till han, hvis man kan se det så. Ja. Så en defensiv värje här man. Här man fem målagare att tjata, ja. Så det var avgörande gott att man fick han spaldan in I all.
0: Ja, vi skulle ha fått plåts att komma på tjata, men så har vi Max Arsson skorar 6 på tjej. Färnux kommer den andra, Jonar Hammar skorar 5 mål. Han bränner gott någon och sänker chanser, men han teker oss någon alltid till armen uppe. Och här är Jonkel Magnala stöver spelaren, en sammanlagt Kevin Alvstist. Jag kan välkomna bränner hästen som skott och tar lutsch till Charlie honom, men han skorar så fyra mål. Erling Ellison skorar på öll sin tru skåta stryk nu. Philip Haldensson kommer sin Gerda Väl skorar 3 på 3. Så Paul Rasmussen som skorar 2 mål. Brände nog snäck vid det. Och så Tars Dahl som tyvärr beklar om att vända att han har bränt 2 skåt till så först kommer avslutande här. Och så har vi Dinka Johansson som teker nutt skåt och på där har vi nutt bjärdskar och på en sitt skåt och här är Sälj Sötnjallagers Inka som är imponerande. Sälj går sen för Tamaralt och Höckra och Vunch.
1: Ja, bra så. Det var det här som vi kanske står I ett lust I attna fyrdalag. Det här var att vi kanske har kontakt och kunde finna några fler bjärdskar och det här. Och det här var det här som månaden sedan har jag tänker vi.
0: Jag hade att det här var... Trutja bjärningar sammanlagt för att få lite upp till vi tjej bjärningarna. Jag hade blivit tjej bjärningar sådana att detta ger ju att det är ju blivit nästan dystra jag gör det. Men vi talte ju, vi färde runda spärkliga av er. Och vi skulle lycka minna av sin arbetslotta att vi vita inte äntligen kan klockan för er spelmorgon. Det här kommer ut sökning till det här för Mörte Borsdalen.
1: Spel mot Norra.
0: Spelar mot halv Norra I Vakra von Ursland, ja. Så det var vara Norra och vi spelar inte Bante till sommaren tog jag 11 klockan halv 8. Men det kommer vi då om 17 där. Men Johnny Holt, så tar vi för att tacka dig för 2 år. Det är ett enda spel 4 gånger. Du ska Lusslands I morgon.
1: Ja, vi får spela Vänjegardus mot Russland I morgon, ja.
0: Eller
1: för att Lusslands morgon spela lärda och sunda.
0: Du har så att John Lasse Svenja har halvt stått och hade helt för att komma upp när 17. Vi får alltså sända för det enda spelet. Kaffe först leder som första steg till ta... Jag tror att spela för sådär snarare så galt.
1: Ja. Det är gott för oss liksom förresten. Ja. Flera profiler I bästa delen I förrjön. Onkel spelar utanlanda. Ett skola och annat. Så det är gott liksom förresten. Ja. Och ett liksom som rölja, som man säger, kommitta I projektet. Alltså vi vänjar väl och vänjar harst. Och det är gott. Och det är allt annat vi gör. Det är så gott att rycka, men Det får jag så tycker jag att det är nu ska vi till Ryssland och alltså det är störst Ryssland eller jag går argen I Ryssland där vann ju Sejan OL nu sista sommar och här var alltså ja Jana vunnit att Tyskland och Aaron Leon så att den löste stark gänger i Tyskland ju man öliga begeistrar om akra handan argent så här så men det är gott vi drölla var nog att få en ordentlig avgörning army för oss där och om det blir en matching eller new matching det är ju farligt alltså bara där vi får några gader tror vi får se akon och det största av dem till vi rullar agent.
0: Vi får att tacka för det att du vill vi har några så vi kommer höra Narjo med det och Arjan ändå spelade här på Sjande för matchet. Vi tar oss här förra vunnit 3-1-1 för Ushjöld. Det var snämmer spännande att se om att Lidja Kjell Nagar Jonsson ska till förra ändå spel till att jag ska skulle hälsa Arjan 06-05 06-06 till bättre till att ha det här och det har vunnit sig till och 21-HM men vi får finna att de tar stressen ändå spel till att hej det är så stort till de vunnit av Norra i morgon till förra dödsnet av Fylja. Tack för det jag är Agnar Presta och John Nagar Jonsson här i Rassarumnen och Gunnar Hansen och Sverige kom i kontrollrummen. Vi tackar för det och vi är som vi tar efter i morgon tar förra spel mot Norra.
3: Och ju ända spelar vi sen tillsammans där vi förra banka, lyfta, Deckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunta kommuner och Måvik.

0: Hefur du brug för tryggon flottninge til og ur färjun? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt i det. A skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og med det fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det løsning knæsende gøyver av litt joi. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.
6: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du märker. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
7: Skulle hörna käftast, set dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
8: Klockan 12. Her du inte av FM 1.
9: Låt mig säga på en av en att hända sändningen först och främst är en utrottad sändning. Flera li har varit spalt och det senaste som hänt är till att färger vunn och hampas landstisten tja O20-mannen mot Israel för löt och så gärna vid 3-3-malen mot 1-3-2. Här är vi hever li vunnit sig ratten till att spela HM enda kappingsna nästa sommar. Vi vet inte än vad nummer färger geras i EM till förra distrar efter, men kanske att det var också mer att säga om hur det är vid distrar kommande.
10: Ja.
9: Nu skulle jag sagt akta.
10: Ja, ja så bra. Ja, till det som vi drar in av i när distrar är i morgon. Vi vet att färger spelar med norr i morgon. Så det är också, hur ska man kalla det? Det är också stort avgörande att spela med norra. Men det som är nu till att detta först ska lika spela mot frukta att nörsla det där tror att Tata inte kommer att göra fjärnsnålen så snod det först och främst om att tritcha att man fick en höga placering till att komma till HM för Angel har sin nästa så jag ser att Argen skulle spela och Angel har en nästa och det var nog vi har vinnat en diss det visste man har en så det där vände dissen om det man duschade eller vunnit det var öjligt tygande tror jag så skulle det efter så tror först landslig till Angel HM nästa och det var faktiskt 3-4 och 4-4 sammanlagt så det är väldigt gott att göra med själv för första gången avbult.
9: Men det är att det kommer att låta i Angel det pitchar ju att det har vunnit sig rätt till att spela i kappingen att även upp ett till.
10: Ja, ja, så heter man det fungerar så hvis man kommer till EM så är EM Östnyan kvalisering till HM och Hesse Johnson tar kommer till första EM och spelar till att andra landslig att klara sig väl är det. Och så stod det så nu så mycket väl ta kommer att ha en fjör och så kör det på Hamadan så i alltid att hetta för ska landslig ha spalt nog så tar bridge och rymna väl väl så att det tar nog tunga distrikt men nu har det spalt sig ordentligt upp i så vik när första det öliga där med det torska hemsmarschar någon och så är det man rusar här att spela öliga och satt med like och ja tjän nog klara vinna distrikt.
9: Vad stod när alltså vi spelar mot Norge imorgon men vi har inte touchpunkt än.
10: Så lucka för då vad jag kan lucka på hitcha in ja in att det officiellt så in äntligen för chat men i fast jag inte klockan 11 vid 11 klockan eller klockan halv nej touch eller halv knott så jag. Så vi vet att tar spela ta och så spelar följer ösne söndagen. Och tar vi dem ändå på sängen då. Alltså jag har inte det som nu handlar det bara om nu kommer man räna ända så högt som möjligt till det slutligaste så följer kunde ända så högt som man nu ju igen är med att spela för ungdomslaget. Det är ju eller flottast där. Där mäkna för issue under 20 så jargen som ju hade ölen gå och spela. Ta var det så gott en annan sheep on the eller förra men ja, det ser ut till att nej, vi såg ju vi där inte finns ju borta ändligen när klockan där tar chimney ut på salen för mig sett.
9: För innan slä aknar Fredriks nej, Montesack Fredrik. Ja, men är så gammal det allt det. Tack för aknar. Vi får vi göra till team av fotboll. Då kan ju vinna så vi är ju Champions League och just kallt vunnit att du satt när distin och måste ha in Luxemburg vid två mål Malmö i innan som tar på er Atne Fredriksberg och Paul Kletschkär Gjörtum. Fyrra parten tog sig vid Atna Fredriksberg tog där vår av Flåvödel.
11: Atna Fredriksberg, det är mäktan var bäst som Luxemburgska linon i Luxemburg.

0: HR?
1: Ja, og noe kan man gjøre, jeg vet, altså vi visste at han først hadde nekvist lenge bare som noen, og det er kanskje særlig at første halve timen her, vi lykkes til å justere synder her, og det er til å få malje på hans rabatt til. Her er ikke spiller på alle barn, men spiller på ære spiller rundt om hans rønne djup, så er vi kanskje bare vant av at det var alle barn som skulle få bulten, så det var lite ting som tar det bra, og da vi hadde funnet justeret til at han parten alltid, så hadde det kjørt av morgen å komme vi.
0: Det som, hva er det hentet nå? Hva er det neste sted vi vet at du skulle spille møte nå?
1: Yes, nå skulle vi spille hjemme i Jumbo, Torskvalde, møter Kaunas og Giris til at det gjør litt av det, som ble bort der for først før i fjør. Og som kanskje ikke vet at det er større rundt nærmere til hele nærkere her, så det er jo et lys som vi skulle møte nest.
0: Ja, det er at ikke jeg var rundt her i europeiske kapping, og mest av tid at det er tøtning?
1: Ja, helt sikkert. Altså, også det er man mest av sin, ja, akkurat egen spiller han tatt, og først for spiller i Europa, men også da vi spiller mot Hekken, og nå spiller vi mot Hesen Liden om her, og det er noe annet, tar man. Spelar för fysisk Europa och säljer för utlänningar.
0: Bara en sån spurning att Lige som till spelar vi och är det av samma stöje som till Veri i 17 år är det riktigt att säga?
1: Det är aldrig det riktigt att säga. Fast det är den samma basen, det är den samma grunden som vi vet ju av, men så är det inte när en utspelare ska komma in. Och ta man säger ta väl kritiskt röjning sin analys så nej vi det var väl gott lei och störst lei störska passa och helt just inte så satt och urslit nu att vi är åter klara att komma vi gör visst runt.
0: Nu trots att vi Jakob Andreasen tror han säger att han har sent besked att tar favor runt när vi tar men tid det här väl ett rättliga erfarenhet kan man säga att det kommer till Europa.
1: Ja, vi det har flera spelare som lite om oss rysslister alltså europeiska dister så tillräckligt för småa och visst man ser på samma ber vi första lagar för så fick man två rum och så kom bolt rysch det skulle några år till.
0: Ja.
1: Men det är nog att vi och en bakta spelare för trimmer så igen och vi tar annars har vunnit flera rum till det senaste var den GTA vi det har några spelare som har varit i dessa stövlar flera för.
0: Og Frensberg, jeg finner ikke at du kan gå av fer hjem og gå etter noe sørste her.
1: Takk for det.
2: Sier Atne Frensberg, som altså av ved til farger ved K.I. Linnon, som vann Øytjar nede i Luxemburg. Og Torskål som spiller med en litauisk li, Klaksvik, Torsteien. Men til feil som skulle spille i det til NSOI og Vushingur i Conference League. NSOI av Vitian og Malta i det til 17. distrin med Hamran og Spartans i Conference League. Distrin i Runavik for Ennaviku, og så gjerne han enda i Jaunløyse. Vi åkne har vi formann i NSOI, Karsten Johansen. Og Karsten, hver er hiten til største avbjørnsen i det?
3: Ja, det er også en avbjørn. Det måste jag säga. Det är rullig hårt. Det är en 5-6 steg och klart det.
2: Och vi vet att det är samma att det spelar, att det blir några tidspunkter?
3: Nej, det är lackar som jag finner. Det är för att lite om sista 20 och klart. Sjövlen för nio om man jatta. Om cirka klart 8 eller alloy. Vi spelar klart 8. Men det är rullig hårt. Vi är vantliga ute i jar och har varit hårt och slavat luft. Så det har varit en avbjörning. Det är inte snack om det.
2: Går ser omstånare annars att spela här och vänningar omstånare som det har brukt?
3: Jo, det här är ju funnare till Gräslutsfötler. Och det här är går ser en avbjörning. Det har aldrig inte.
2: Men går ser lige fyra?
3: Lige väl fyra. Vi tar en smaskiga. Till utlandingen Alex som tar ut i Plaksvork, han är så inte för att jag bygger det, så annars är det livet alldeles.
2: Ta i man hever en jaunlag vissar till utlandingen, så är det möjligt att vinna, kommer vi göra det?
3: Jo, jag har gjort, och så långt som man är där så färre av detta honom, men så har du vet att det är avgörande, som du nämnde själv, riten och Och det är att det är att fundera, alltså och till men hiven så långt som möjligt.

0: Ja, så spelar vi ju nu.
1: Ja. Bara en sorts spurning. Är det en ekvare avskvara vi ur Rona och ett lag omkvarven där?
0: Vi är en omkring 20 och sort. Det är väldigt.
1: Så till för höjrast?
0: Ja, vi får ju rocka då. Jag vill också gärna bara nöjda huvudet att inte ha ett lucka vi nu tar att komma ihåg. Det ser flott och inte ha vuxen bäst i ett ny kväll då. Så. Ja. Bönade kommentar.
1: Så. Ja, vi till att det är svårt för att vi är och önskar att det är allra bästa ikväll. Tack för att du var vid i saken, Karsten.
0: Ja, själv tack.
1: Tack för det, säger Karsten Johansson som är formöver i NSOI. Det var alltså allt jag tyst i Klagsvig ikväll. Då är Vuxingar hittar Stjärnan över Islande. Hette sajten till Strunne Fist om färg i Conference League. Stjärnan vann fyra distans var i Islande vid Trimon Malon med Öjnen. Agnar Presta bär fram vid Tja Vucinju Jard hatt av Vanto och här hittar han formannen. Oj, Vucinju, han
2: låter... Jag har alltid sett lagt en cell när Sarsfjord för det är att det är bäggande cell som det är alla sen i förrigen och det är att samtidigt till det skulle spela i Europa och så var det annan kväll Vanto att hitta sin dra av Askorn och Klagsvig.
3: Ja, det var vi faktiskt. Det ser ut att det är en äcka av ägång med sig självt. Allt längst vi har begynnat att fettla oss här i Klagsvig. Så det var inte. Vi går vid vår och gott nog är det G-festivaler och något som upp. Men jag hoppas att det kan vara en sån uppbyggning till det här. Så jag var inte där kommande kvart, Kitsch.
2: En synergi effekt ganska. Jag har alltid minst att det kom att göra ett förutsättning mot Lepaja. Han var dagsnära höstkvällda G och G-verk och tack så att det vunnit. Så att det är klart. Det är perfekta för att norra är den och så för G-arna.
3: Ja, ja, och Lucas är ju för att få gott lära av G-festivalen, så det här hoppar vi då vi får gjort ett gott urslut.
2: Ja, det är vi i Europa, skosnäck för ert här, det är ju något som tittar på kladdingen, ofta är kladdingen väl, men så är det väl synd att missa det är största järn upp och ner, tror jag, hur viktigt det är i Europa för identiteten, tror jag.
3: Jag vet inte vad jag ska säga om det här, alltså vi... Jag vill säga kanske i mångt långt en annan så spelar vi kanske först och främst för att vi har vunnit titlar i första kappingen. Och det har vi vunnit och snäckvar jag och Jokne Satoyna som vursig över till. Men så har inte färre vi, alltså vi ger oss alltid övmärk vid att vi är i Europa dessutom någon. Och jag har också gjort få in urslut i Jokne Toyna. Vi var med ett annat första liv till att spela som vi gör tre runt i 2014. Så har vi spelat som vi gör näka färgerna. Så det är alltid värre så att det är kyrka okej. Okay. Kanske man kunde ha också så att det är inte friare. Men alltså, i det stora höjlas alltid att konceptet Jokon är ju det som det är. Alltså, vi kan ju också tänka på att männa unga lagar och geva chansen till unga lagar och själva. Och unga runda om mer också. Och det är det att unga du är om man inte är så rönt och rutinera liv som vi forskar till för jag vinner en Europa-dist och akkurat löten lite har vi då en fjärde plats och så kan man säga ja, här har vi möjlighet för att jag vinner det här. Ja, vi hade faktiskt att vi har möjlighet, det var inte så några månader i Ryssland så nu har vi ett hemavall så jag vet inte faktiskt att vi har. Om det här vi kanske finns oss under kritik för jag vill inte investera något i Europa. Till det här vill jag faktiskt säga att jag aldrig faktiskt nästan bara vill investera. Utan vill investera i att lätta unga förska fotbollsspelare få runt i allt så att stå. Och det här aldrig är en investering.
2: Gått nu med att jag lägger om det stället från bland annat.
3: Ja, tack för det.
1: Säger formören i Vutsinger Brandur Jakobsen vid Agnar Presta som hittar han sånt i Görskvalde. Vet er det kommer till veckan, jag ska minna att Estrin så har Vutsinger kväll, han är klockan 18, han börjar klockan 18 vid Jopomur och i Klagsvig. Så det väcker en lojte låt av västre minne 5 meter om sekundet i stövens maskotja sol och överhuvud torst, men nekvast är mjörstjö och tam. Som fralöj klarnar i stövun, men mest estanfyrir, men nekvast är framvis lagt skuloft eller mjörstjö. Hiten mellan 12 och 15 sti och i stövun höllt upp i 18 sti. Och i natt sedan låt till frukstlåta utnyttjö tror jag till 8 meter skotja eller halvskotja möjliga mjörstjö, men i stövun mest undan natten är smaskotja eller klarst. Och hit är natt med 8 och 12 steg. Utan fyra part morgon tal till 14 steg och stövn upp i 16 steg. Og overtallet etter strålingst 3,6 og i dag sier Veverstova Følger. Jeg ser vore og tøyden i øyternom, og jeg halte jeg skal minne av at jeg har sendt inn klokken 14 i dag. Ja, og det om Grønland, og det regjen Vinter Paulsen som har gjort til sendingsene, altså klokken 14, sending om Grønland. Bitt vi at vi tøyden til klokken 15.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og vi har sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
6: Strandamaling.
7: Heimeren minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyna stittre.
8: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi I Gjørsta en lattere som her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og I lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt
9: Fra kommunale brennestøyne Vi spyrja kvært skal I kommuna
10: Du sier kommer kunna allt Du sier der taka allan lorst Men nei

0: Du show mower. Vi're online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Lackversteie teger seg av tritikarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Visst du, at så gulluglugon bjavet eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meirin tretur av röntun og vöru fra heimstasa veitaran blir allt til tja gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluveit.
4: Eller superlab. Sirener så det. Eller jeg halte det han vil kalle det noe eller så brille til en sanger som jeg skriver av hans lunge. Og jeg får bare lese den. Noe eller så brille sirener så det. Ikke sånn rette. Og hvis jeg kunne gitt til mye har en god i meg dårlig der jeg så lulling og vodset hva ganger der ser ut. Til mye har en god så lukker der jeg
5: Vitt stött och en läsarbas av Elisi Matusafik som är navnet av froskabärsetron i Grönland. Till Elin Nesamar Olsen som ditt höra läsa en ischink tja Hans Lunke.
4: I putit amurukit deli järlunga i georgbarma till själer sillunga en orangora.
5: Till skulle släppa att höra alla ischinkerna sedna. Elin är uppvaksen i Bamiot i Solgrönland och har lisa grönländskt av Hesson Samo universitetet som är sita av och tossa samman. Och i dag bor hon i Klagsvig samman vid mannjärnare Nikolas Olsen. Men hon har en annan bein i Grönland och hon känner sig som bär i grönlandare och föring. Ta i var i Grönland i några viker i februar och med annat gör det samröver vid flera föringar som byggde här var Elin och Nock i arbetsrörelsen. Hon var bina komma till nok att undervisa i grönländskan av universiteten.
4: Ja, jag heter Elin Nesemar Olsen. Jag är 36 år. Jag bygger vid Klagsvig. Men i Grönland är jag lötna en av största. Ett stort och jag ska undervisa. Och jag är gift vid Nikolas Olsen.
5: Och jag är fri att hittas vid att prata om hur det här växer upp i Grönland och månen är av samflöven och bavon och om hur det här känns att vara grönlandare senaste halva andra året har fortsatt i USA har hört vi ger inras och stor i ötene. Men vi börjar vid bandomen och kjälna och lyttla byggdene Bamiot i Solgrönland.
4: Jag växte upp i Solgrönland och genom bojer som heter Bamiot som är nästa bojer sådana för nog. Här bor jag i 1800 folk här i Evabaden. Men det är inte färg i det, tyvärr. Jag är uppvaksen vid två månader i Grubodjön. Och jag bor här inte var 15 år. Så jag gick skola här, vanlig en folkaskola. Det var grönländska flockor. Det var inte bort sånt där i grönländska och angst spår här. Det var jag gick skola. Det var det för. Så jag gick skola här. För att vi ställde en utgända flock. Ja.
5: Var det bara grönländsk böten och i klassen så att det var det blanta eller hur så var det?
4: Det var så gott som bara grönländsk böten. Eller jag vill säga att det var, alltså vi var, ta Erik skola var det, i halvt av en trund och trus nämligen skolan. Och tillsammans har vi två spår, alltså två flockar alla vinner upp efter. Och min flock var den flockaren som visste det var främmand böten. Så kom det, så enda var det ut i flocken. Så tar vi början av, i första flocken tar vi vid Det var jag och så var en norsk dronker och två danska jenter i flottsnån. Och så skiftade jag sin till köken togina Onkty. Onkty var jag ensam utlänningar och för det mesta var det ganska jag och den norska dronkeren och Onkty var några föringar i flottsnån.

0: Det här var det för vidblis och tidsen till sugis eller så is. Jag syns inte. Men det här var bara det visst jag är nu alltid. Jag vet, vi har bott sånt på andra mat.
1: Och det var tog att stöja var himmel som har gått runt och vissa egentligen.
0: Ja, så jag var läraren här av omkring grund av just det. Jag bott jag syns inte sånt. Det var så öliga himmel stöja. Akka du här som, ja, läraren.
1: Du säger att... grönländskt offers för att det är mål och möjliga är sin angst. Kände du det som grönländare som bad?
0: Jag hade inte huxat så öliga nekv om varför tjejskap i hej. Men jag växte upp vid att alltså, vi bor och genom grönländsk samfläge och vi var vi spalte bara vid grönländsk böd nästan. Alltså det var eller det var alltså utgärans det någon, det var det mest. Ja, så har vi bott någon grannalän och det var skola, det var nästan bara så här vid grannalän en gång. Så jag huggs om dock till Sujan i att det som är sa, det som är sa vid munnen är ju inte här att så lycka ut. Och är så här örvus ut och ut i fjölten, men man ser ju inte självan så man är inte på samma mat att ganska så öliga bostad om. Så jag följde mig bara som en pasta och det är så. Det var ganska ångt och löder här. Ganska särskilt att det var några främmande som kom eller några som jag inte kände som helt med vara örvus eller också. Men så fann jag det, eller att man så lärde jag känna någon annan, så var det bara en pastra och följde ner eller så. Så jag följde jag det också.
1: Och då ska jag vinnfälsen så det var i Eisen Grönländsk och är det ändå eller?
0: Ja, vinnfälsen var grönländsk och jag har ju ännu vinnfälsk härifrån, men det är nog den också när jag var sen jag flottade ur Bamjot, så jag har ju inte en samband vid dig, men jag har vinnfälsk ju nog och sånt, det har vi.
1: Du har så sett en tidsk utbyggning Eisen i Grönländsk och du är här i öen och du visar ganska grejsen för att du är kvart uppbyggningskatt där och vad du är här i universiteten?
0: Ja, jag började läsa här av universiteten i Nuuk i 2012 att dölterna för mal och bögmenter och milar till nu glömt att det som Sverige hade förra med dölterna i förrjön, så det är grönläggst som övermal eller så det är. Och jag läste en bachelor här och så flyttade jag till förrjön men så tjockade det sista 4-5 år nu, så är vi så Lise, en kandidat och jag blev så Leo i fjör, så Östnö av Hälsson universitet någon. Så jag är en kandidat åt byggvink i grönländsk och Malle och bögmätten och Milon. Ja.
1: Och du är till undervisar regliga eller AA eller?
0: Det är inte ordentligt regligt. Det var faktiskt inte tog jag till knappliga manklar av undervisare adulterna och så fick jag möjlighet för att komma över. Så jag kan nu undervisar jag i grönländsk och dialekten och jag syns om rättskrivning i grönländsk. Och jag avlös, ja. Eller det var en undervisare som så inte kunde undervisa Marla för ett annat starv och så tog jag iver.
1: För ett semester bara? Eller?
0: Ja, faktiskt bara för ett semester. Jag undervisade för ögonen för att jag ska i för 2 månader sedan. Ja, så jag är inte barnlös tillknutt. Men ständigt syns jag så i linjen och följde vi och... Ja, är vi ju omkron arbete i en arbetsbölje som arbetar vi terminologi eller fagmål innanför malfröje. Men det är ju bara löst tillknytt som starsfölk universitet.
1: Ta du uppvaksen i Grönland, du sa inte nekvänt senaste nekvi arne innanför stäckeldömes tjåskapar rörslarna i Grönland. Kjolsterslåna och tusverget allt det här hänt. Hur ser du uppleva att grönländska samhället är brått som du har bad till det där politiskt som du tackar det här först?
0: Jag tror en stor spurning är och det kanske ösna jag syns inte ringt på en lös och ser man bara hur det är brått för att jag var bad till det där till att jag var bad bo i Bamjöt och nu är jag nog. Och det är en också större månader att hämta om stöven och ösna. Men samtliga är öljan jag bröjt alltid. Det är sörst i ärna och öljan jag var matar. Det ringt att lösa och stått om alltid.
1: I färgen har man ju ofta tagit som, alltså man tar så tjocka bär och stått som man nästan en mal. Och det är att bruka mal och yrka mal och skriva mal. Är det här något som folk tar som är och brukar nekvädla?

0: Alltså, och tror jag som vi är i miskar prioriter här man är och tåsar mörra grönlängst och så är man inte tåsar sådana grönlängst och mörd angst och så är det mörd grönlängst efter och så är det. Och det är alltid man är mest det största ärende. Kanske inte bort det allra största ärende men för en till tjärn så är det en jävla också att när man börjar mest är att att det grönländska malet också ägna blir lite uppbatter eller så och grönländska mäntan är vi kanske vill mer på en måte, men det är som det också typ, blev ett härare strui också ägna, eller jag vet inte om man kan kalla det ett virusstrui jag var ju inte, det är inte att lösa allt det ska nästan upplevas
1: men jag skulle säga att härare strui jag skulle säga att det är mer antitangst eller
0: ja, det kan man gott säga, men vi, det största är ni också att säga att ni kommer att ha tillflytning av asiaton till dem, alltså i bojarmynden. Tar man er i bojnen så ser man inte bara grönländningar och däner, men man ser folk rödeln höj med någon. Och målsliga kan man säga att det fyrir kan ska vara ni kommer bara grönländskt för danskon och dansvärliga som det som har kritik också, och det har vi ännu i det. Men i det är ängst ösning kom så mycket när vi vinner att det ösning är en pastor av mynden eller så. Och vi suttar ösning till dömens ungdomen som växer upp. Och inte minst det som är ute i öronplatsen ännu nog. Det lära för ängst som annan mal än angst. Så här händer det en ägg av flöjr i ögon.
1: Och det minner ganska ganska om färgerna. Jag har själv nu till att välja nog upplevat att unga folk svärar danskan, enskan och inte danskan. Är det ena som du upplever i mån till färre?
0: Ja, pura säkert. Att det är en unga som då har bättre ängst än det då har angst. Ja.
1: Politiska flockan är ganska här. Unga flockan är nu som är i öliga, tjocka personer och ganska mer än det var för kjolt om det mesta av politiska flokken har vi rymliga tjonskaparslir. Er tjatcher harna i mån till hos man tåsar om Danmark, hos man tåsar om sövna?
0: Jag vet inte om det, alltså det är nog så härst i lötene, och det viskar också som det kommer och gissar någon allt om eller bildjön att doktorn är rätt härst. Alltså det var det också nu. Det är bara till inuit var framme till snygg var det här sen. Det är ganska 15 år sen nu. Och ösning är inte här. Så det kommer det här. Det här är tonen kommer det här. Och det är som det viskar som det är nej åt ösning. För att vi gör allt. Alla de här kolonisövna som vi har i grunden. Att drångsväckna en törver av ösning. Att täcka till tjärtsna. Och om du också om kanske vi kan säga om man börjar där vi förskrivskifter att i förrjum är det inte så illa att säga att vi gärna vill ha förrst. Alltså att förrst ska lukka som vara det viktigaste och föringar och allt det. Men i Grönland är det öliga kött till ta och man börjar att säga att vi må huxa om grönländska mal och lukka som främja ser man stövna jamalen i samtlanden så det öliga kött man vill skulda rasist i Grönland hvis man, eller bara tog att man eller, jag vet inte om man kan säga bara tog, men det är som det är inte så ut där att man vill skulda, jag vet inte om det är äckligt att säga men det är en sån undertoning att det är inte så ut där du vill skulda rasist för att inte bättre omstör för grönländska malet ändå är det skor rasist för att inte bättre omstör för förska malet och i förska samtalen.
1: Alltså du har bara lagt om det är antitanskt autoriet du vill att grönländska malet ska mer fram.
0: Ja, akkurat. Och det vet ju eller nekva känslor av bavon, eller bavon det nekva så gör. Här är öst grönländingar som inte har grönländsk som normal men som tar sig angst. Och det blir ofta en öliga härer till en bergetja tajmål som har grönlängd som övermal och tjänsterna blir också en stärskad tajmål som inte har grönlängd som övermal till att här kommer till döms en sån ökning om ja men vi har vid så bläka i god och samtland om vi ska allt ska vara så grönlängd eller vet, det är som dynamiken är så läggvislig ofta.
1: Ja, då tar jag sig en kapping om att vara någon grönlängd ska följa dig.
0: Ja, ösnet är det.
1: Du Hvordan gjør det? Jeg husker at du har vokst opp her som føringer og grønlandere på en grann måte. Føler du at du har haft en klokka inn i tve samfunn og i samme samfunn på en grann måte? Er det snett å si at det er kanskje greit sin frøtøy?
0: Ja, det är inte riktigt att lösa allt det, men ju helt säkert. Man tåsar också om ett hotag som kallas Third Culture Kids, som är som snurrar sig om böden eller folk som växer upp och som lever badna arne och en är mättan en mättan tja för äldsen och ta stövna som ta djever. Så jag känner mig öljande jag vaktar och tar emot teorin eller så. Jag hade det och gymmer och jag var framgjärna efter oss nu. Mättan och lea och måttliga. Man blir verkar som man kan passa in och gymskån sammanhängen. Men det kan så också skapa troplast över det man så är här som mättan när mötas. Att, så följer man sig också splittad i mittlen. Men det är som eftersom man alla tyska argumenterar för kvar man har röjma. Eller så är det det kan också hända ute så det är på gott och det eller så men jag alltid att jag glad för det här bakgrunderna som jag har och hon har givit mer öljan i kväll.
1: Hur ser hvis du kunde sätta år att du nämnde själv att det står månader av byggda samfällan och nog och jag ser vi att det är tvärst dansk, grönländskt och imiska kulturer. Hur ser du uppleva ska man säga att han månen som är med den tej samfällen, byggda samfällen och grönländska Mali och kanske tej som är mer utbyggven och jämbetsversen och tydligt.
0: Ja, jag är så tydlig av alla att här är månen i mitten och är ju också nu slappen att växa upp i en liten boj och här vi ännu ett släv tillknyttet här till men det är inte så illa nek långt till föräldrarna i byggva och kär men samtidigt så har vi också nu tillknyttet till nog och så är så här mentan eller också nu först och grönläggs jag är så tydlig av alla och jag är så tydlig av alla och det här ströj som händer här som, ja, jag var ju tydlig hur jag ska lösa det men det är ja, det är olja i mig ska se stövan ner tja följt ju i de smärre plåsen och i mån till hur nog och det är några avbjöringar och här vi hur man så kan samla ett samfulla eller en tjejhå det är då vi väl så tja ja
1: och det är väl en ett annat dömi om kolonitöjna som spötjer en, eller kan man säga det?
0: Det kan väl vara, ja. Akkurat som att ja, att jag känner fyra kolonier sast achter och i gos de större plåsarna färra vid de och mindre plåsarna eller folk kom från de smärre plåsarna och så en hackordan eller så säger jag att det är morra prestige och i som om dialekten till dömen sen i öron och ja, också vägna en manglande jaunstöva halvdje man kan sutja och du, ja
1: du, hvis vi lukar på backatet till pandemen föräldrarna tjatar bo här i Pamut och Pamut, orsaka och du säger att papten arbetar innanför socials- och vänderäkande det är fullt så att följer hur var det här och var det samma mån som du flott till nog eller?
0: Ja, det var faktiskt om det samma mån som är flott till nog ja, jag är flott till följer nägra för ösen så jag har ju bo följer och inte jag framhållt och klagsvig och så flott jag till grönnans och det är en tjej som är det för Amina här och föräldrarna kommer till bo igen i Bamjuta det är flott till följer och december man har samma år. Men ångsvägna var det kjöliga och hänkade av kvarn öron till att nog och bara mjöt det så längt väck från kvarn öron att det här avskrivs i Jernstein som så annan än att det var ganska lösen långt att komma här till föräldrarna är färast. Men ja.
1: Var det lätt så där för att det är nog som då du började läsa här?
0: Ja, det var faktiskt dåligt lätt att fälla till allt. Alltså det var nog att lösen av någon kulturskott i början, eller det var det, tror jag att nog är en och en större bojer än det här i Buklagsvik. Och så är bara med där inte här. Så det var sin resort, byggda föräldrar som kom till bojen som lyckas skulle vänja sig vid omstånden här. Men jag kände ju att jag är folk till att jag är flera snäckver som baden eller alla bandomen och hej familj och vimfolk och ja, så på den maten var det inte pura främmande och jag är jag bor i China, loja i kammar China, familjer som jag kände och har också en samband vid en samkommunbojnån och forskjell. Så jag har ju sin nätverk i Taikon. Och så fattade vi alltid i skolan och jag fick gott vinnfölk på en av vägen. Kanske särskilt med det som också var tillflyttare som kom ur öronbojnån till några gånger mina. Det är till ett annat, en annan parst av tillvärlden här att ta ung skulle vi göra skola så måste jag flytta. Jag var inte kanske inte evne, men kanske lycka kan nevna det. Jag var också när vi byggde när jag gjorde och tyvärr tog sig syndrom till sysken är att man åtta att kanske just också för jag bedre om det här att jag själv, alltså jag kommer minna mig det var jag ägjan och de flesta som började minna mig var ganska sägjan, ägjan är gammal. Men det kan man inte bara köra mittlen som man kan i förrjun. Och förbyggda bötnen började längt ärende här. Till långt att de skulle göra framhållstolt. Jag har alltid er någon fyrstånd här gammal. Ta mot dig flytta in till bojen här. För jag gänger framhållstolt. Till att jag kunde det inte göra byggt. Så till rörliga äggvisligt. Och direkt halte jag för förringar och ömynda sig till att i förrjun kan stå bara cyklen eller pendla skalt alltså om en ta om du borst och du fuklar fast och pendla eller så säger jag. Det kan man inte göra så visst du kommer som fyrstan är gammal och gäng i skola så fast du får hem för en i första läget av hästfrihan kommer och till också dorst och omständigt affäras i grundande så tillrätt ett aspekt att säga att ojödlighet ner hvis man också är om byggda folk och så de som bygger i större bojnån och ända från de smärre bojnån och så till de större bojnån här som vi är i utbyggning är. Men det var ju så att det är ett som är just det så stjärna till att bruka internet i morgon och här löms kommer en minams utbyggning som kör halte så gott som allt i nät så är så för kunder kan gå in med så att det inte flyttar till ett annat ställe. Så men jag ska bara nämna det att det är ju
1: om det är tals jag där så ska bli vuxen när för så ska så först en gammal du kan helt inte bara vikskift för hem medla.
0: Ja, nämligen. Du bör släcka till för hem vikskift.
1: Du nu nämnde du att det är när kommunen att du färgen och Grönland Tjåska bara lia och ta det kämt till samfärdsligkärve. Men du nämnde att det är en sammanhäng i den banan och du kan skriva för att du?
0: Ja, nu nämnde jag att jag kommer ihåg som att alltså i färgen har vi tilltök som samlar alla tjejerna nästan. Vi tar var Ölasögna först och främst, men vi tar var just nu RR-stävner och festivaler här. Då särskilt flera tusen föringar. Ser man ögonen det. Det är slags lycka lagt att göra det i Grönland. Och så vore det vojt. Detta kan nog vara faktatjekka ordentligt. Men så är det till det att här du samlar, här du flest grönländiga sjöner ser man ögonen det. Det är i Tivoli 1 august. Det är sort årligt attvändande tilltäck i Tivoli här. Det kallar det Grönland i Tivoli. Här som det är en grönländsk skrav i grönländsk kontinentgaron och allt möjligt. Jag var ju där föringar och snyggt i er. Jag känner folk som har varit. Jag har bara varit här ögna för jag har ofta hörst om det. Men det är värre. Jag och mer än var jag fyra år i allt det där. Men det var öliga avhållvärst att uppleva. Och faktiskt syns det en sån ölasöka känsla. Men i Danmark och med den grönländingar. Så det är ganska värst att huxa oss nu förföringar att sätta sig sin gen ut att här är det slätt i sluga. Alltså månen, hur slätt man får samla följt sig till att tilltäga.
1: Ja, alltså det först. Vi ser mer förringar än byggt för Jon att komma till oss igen från Mare och ta bristlig stil här.
0: Ta bristlig stil här, du är att infrager vi är så lös eller samfärdskär vi att bojen är, du kan inte köra från en boj eller en annan. Och jag nog byggt i min evolutiska täljer, det är nog omlade 2000 ganska, eller minne av följtje. Och här är skistingar möjliga för 2013, alltså. I förrän kan du köra, så det är fysiskt omöjligt att samla morgon av vissa folk. Det är festivaler i Grönland i Östning, men det är samla några hundra folk i alldeles till nästa morgon. Mm.
1: Som du själv nämnde så är Grönland så störst att du kanske inte alltid är i samband i mitten av Grönland och norr Grönland, men vi nät någon är det här bröjt. Är det här snacka som du upplever en bröjt en gång?
0: Alltså... Ja, det sambandet är sjönde brott och öljan är vid nätten och folk i Grönland då väl brukar nätten och brukar sociala milar och ja, man är säkert finns nek för samband vid andra plats till ta överbaden så var det bara här som vi var att, och så såg vi sjönvarsp så, men det var bara det som var sjönvarsp och utvarsp och inte att folk bara kunde sända live eller göra en upptök eller också där. TikTok är öliga nekbruk. Det är öliga nek grundläggs tillfär. Ja, socialen, milen. Och det är alltid... Det är rakt mitt här i vitla knyta samtliga samman på en nödja mat. Håll säkert. En gång ses här om ni är tillgå. Ge en gång tillgå. I på tid är mokokit eller i hjärtlunga.
2: And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
1: Flestum kunnot hefur Grönland veri anglett nun síðan Donald Trump gjördes forsett USA atter og hötte vi að taka land.
2: But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other we're going to get it.
1: Nu tog väl i förrjun senast året, ta i allt det har hänt vid Trump. Men hur ska du uppleva det som grönländare och förringar, men grönländare i förrjun och vid samband med Grönland, hur ska du välja sig allt det som hände?
0: Ja, det var faktiskt väldigt ordentligt härst och ordentligt och behagligt. Jag hade i början för några år sedan, när det började att ta som det, så var man nästan så flänt man berättade hur man helt att det var bara en joke att... Att Trump atlade att köpa Grönland. Men det så blev ju allvarligt. Som det hände så stjärna. Och i fjol var det så här en man och attan att det låg som, eller två man och attan att det var blåsa upp att det. I samband med präckfantan och ta mesta man där synter. Men det är så att det kom fram att det med någon och det ser tingsen hände och i december, januari, nu senast. Sista december och så januar. Det var väldigt härst alltid. Det var obehagligt och sen det ringde och imen det sig att man var så längt väck och man tårde sig ordentligt att, eller jag tårde inte att spyrja folk alla tunna och så gick till att det dotter väl så tjeck och så allvarligt det var och folk miste svövnen och följde sig uttryck i sin egna land och det har alltid viskat ju olja. Äckvisligt då med just nu. Ja. Och jag upplevde, ja, ja. Så det, jo, det var nog så behagligt.
1: Hur vi är så tjock hur det blev tås om Grönland och är, alltså, som en käppslot?
0: Ja, det viskar ju olja absurd. Alltså. Och också vägna följs det syns som koloniseringarna för att säga ja, tror jag att man bara sa landet som en käppslot och det viskar inte om att man huxar om folk överhuvud och i matan om det blir tåsa och kanske mer inpassning av tågen och i milen så det är helt det var öliga äckvisligt och kritisabelt kan man ganska säga. Anka du var tonen att oh, vi skulle göra det bättre för Grönland, men det viskar alla tonen som att det var bara ja, som en sån kolonisering om att allt har man ikke hugsa om fullt.
1: Og opplevde du at føringar hava brøyr eller hva grunnen der hun skilja der da, eller så det er ganske tversporingar, men
0: jeg halte og på en måte ja, og på en måte noe, eller akkurat som jeg brøyr eller er her og en stor amon og jeg halte at føringar eller kanskje hava lagtar vi å sette seg inn og nek virskifter som grønlendingar oppleva. Men så halte jeg også ned at det sånne ting som føringar ikke har sånn jeg forstår selvfølgelig eller ikke du har sett det siden og så det er ikke to i bort halte jeg.
1: Hva kunne du ta vel i akkurat som føringar ikke du har?
0: Kanskje at jeg skiljer synder bedre hvor dynamikker i midten grønlendingar og det andre. Selv om man kanskje skiljer synder at du vi at följer östen och väljer under danskan valt det och är det som tänker en så här var alltså förska mentanen och danska mentan och östen mal och allt det här är så lukt att ändå här i vad kan man ska säga att det är som om man ceremonier av grönlendingar att grönlendingar vill ha satt mörda som ett latterskomme folk och en större mån än föringar vara i samband med vi det andra eller så lös. Och det är alltid man ser att rösten är åkt i följen. Och i sommaren ser man henne, och inte alls låts den här. Och jag var ute att rölja nek som här var störst förstås för grönländingen och viring. Men åkt i alltid man ser att det är rätt. Och så har jag tagit synd och hittat ner och inte ordliga. Tjeva dem, det har vi ringerna som är alltid det uppbörjade eller så.
1: Tresten väl, tar man ta sig om att bära sig en, nu har vi ta sig om också någon politik, tar man ta sig om blockstol dömes, och han är näkst större här än han är i färgen och jag vet inte om jag tror att jag ganska ofta har hållit att det är orealist att grönländer skulle släppa av igen. Hur upplevde du det här?
0: Ja, alltså jag var inte att kostnaderen för att ha samtliga körande i Grönland är eller höver och är nekvar alltså nekvar större alltså infrastruktur lömes vi nekvar fler nekvar större och det nekvar mer alltså avstander eller så fast över i Grönland än i Färjön så tog skiljer väl om man säger att det är så orealistiskt men i allt bara inte att det är så jag har jag var och ett år så lär för en och allt det tekniska här det har vi ju några skillnader för det men i allt det att det kanske är tandvinkeln man ska täcka som den första men helt är att täcka gruppa trubbelgan på en annan måte att man vill lita samfla upp och följa och uttikna och att det blir till över Kjolstövs land Det er trygt vi også bør til for Grønland. Nå er det så brille opp, så rinner så etter, og ikke sånn rette. Og hvis ikke kunne gitt til mye har en god, i meg dår slått av rei, så lå det ingen over sitt, hva kan jeg ta seg ut. Til mye har en god, så lå det sært av rei, eller rett sett av rei. Sille en i bøllug, og slå ned sørlug, rille ikke bønne i noen nærtår, rettlig gise angert av rei. Rivierne blir damene, der karlunga, er så seng over. Og i sitt banger, og man mot ringer til død, i sig er gild og illet, er sammer så død, så rinning over. Ang og sæsser er ånden nær til løgge, giver nær til løgge. I putit er må gukket, der lige hjertlunga, i giver barma til sig eller sællunga, er når han over. Og giv dig ud til baget næsen ud af sort ud, som vi ikke kan sikre på alt nu der, og lønne i sinne, nu jænne i lad, af sin uger. Af sin gamle og jællunge bakkuslægget i beræssenetet. Af sin uger i madag uger, skinning uger, anorang uger,
3: Skals House, en hosterje, her bæger viner, og nu anledt hittas til store dyster, goa løter, og en goa kalda... Tja Skousehouse, vi sa vi til Fopa, Pompa, Dasht, Formulaar, Kaprower og annan utrop av Storskudja. Skousehouse, du utrotter i next stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.
4: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus, eit lydde plus i gerandestenen. Til tuin som er kundi tja följa tele. Kunna det om tredinar og efter... Punto mefo.

0: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, annast bäst, icke är gott nog.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbetet. Bilek tui, ha bilrökt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Fra portalen, nåt lösning av blöjor nu av forsøyene. Stök in av portal.fo och søk ödlägga av tillbøyene. Portal.fo.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.
7: Samla i fiskeutflottningen var gauar 14 milliarder kronor i uppkörararen från juni i fjör till maj i år. Till 1,3 miljarder kronor mer än underfarna togärskoj. Fiskeutflottningen vaksen gauar 1,3 miljarder eller 11,2%. Utflottningsvirig av flest av fiskaslövnen är vaksen med en utflottningsvirig av fjöri och fiskamjölj i minka. Birja Laxe vaksgåar 445 miljoner kronor i uppkörar togärskojnån. Till en vaksstor på 8,3% i utflottningsvirn och detta senaste talmarskoje med en nökten vaksvin mer än 18 000 tonsson till 18%. Utflottningsvirn av Torsche är vaksa knappar 336 miljoner kronor till 28,6%. Utflottan nökten är vaksen vid 4%. Största vuxen i utflottningen av fiskavörun till ES, Asia annars och Afrika annars och till Miesturs. Största vuxen till asiatiska marknaden är till Kina som ständer för gavun 340 miljoner kronor av vuxen. Och i Miesturs ständer laxor till Uysas för när de 60 miljoner kronor av vuxen. Utflottningen till ES är vuxen vid när de 1,1 miljard. Här har vi utflottningen till Spanien vuxen vid 206 miljoner kronor och till Fraklands vid 236 miljoner. Utflottningen till Europa annars är minkar och knappar 324 miljoner kronor. Av hessen är utflottningen till Russland som minkar vid 219 miljoner. Tjejland köper fiskar för mer än 1 miljard kronor ur färjun. Tejer USA, Spania, Brettland, Danmark, Kina, Russland och Nyland. Utflottningen till Kina växte nek fram till ändan av 2019 med minka i sig nek vid början av 2020. Sedan tar en månadlig utflottningen till Kina förfallt av år från omlade 20 till 40 miljoner kronor om annan. Månadlig utflottningen till Spania är växten ur omlade 20 miljoner kronor i 2018 till nu av verka var 100 miljoner kronor i mig om annan. Som läser utflottningen till Nyland, mer än trefald av år sedan 2021 och närskast nu håll 5 miljoner kronor manarliga. KUI har vunnit sig vidare i Champions League-kappingsnä till annan för. I Görskvall har vunnit där attors 17 distin av Mastralinen ur Luxemburg vid 2-1 vid Malon som Adnan Fredriksberg och Paul Kletska är kört om. Og så er det i det at NSU-fær er av Malta og Vidjar til 17. distin med at det er Hamrum Spartans og i Conference League. Distin Rúnavík fyrir henne vik og så gjerne enda i Vianløyge. Og tantistin, han verður spaltur klokkan 18.30 i kvöld av Malta og her er høyt. Da er tog seg vittar av middegi, tala hitin om 36 sti. Og så er det Vutsingur som skal spela i kvöld, tar spela klokkan 18. Og her hittar det stjattnen ur Osland. Det heter 17. distin i fyrsta omferie Conference League. Stjattnen vann fyrra distin vid 3-8. Det är sådant när vi får se från distan här av FM8 och det är Brynjar som får se från distan. Så det väcker en lite låt av västre, minne 5 meter om skonte, stöv och småskudja, sol och överhuvud torst, men nekvast ännu görs ju tam. Så fralöjer klarna i stövun mest estanfyrir, men nekvast äger framvis lagt skuiloft eller görs ju. Hiten 12-15 steg i stövun upp i 18 steg. Hes var tunden, vi var 8 vid tunden klockan 16.

0: i Toyota for el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 550 km per löjning, läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Jag älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att rikka.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett time on, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Du är en Toyota.

0: Tørvar arbeidsbilen en hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur Ötlundheimenon og färtar vid kipet til färja? Safaritransport, ta nästbest, icke är gott nok.
2: Fra portalen, nåt slösen kan blöja nu av forsøgene. Stök in av portal.fo och søk ötlige av tilbøyene. Portal.fo.
3: Är du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom vägr.
4: Hej tid, Ola Sögan byar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ålasöga hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och kloner en bo på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synge och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ålasögstämningen. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi suttas vid Chattner.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 5. Här är tyende av FM1.
7: Mætstofan rast i gongsni i haun við Sebastian Jimenez som høfuskotje og Karin Vist som høfustennara hef finnst annan fjöver i 1831. Og i dag kunnser virta mætgeitin 50 best restaurants er rast i via listan så dem som teik alla holdt trus best discovery. Til en ekvi listar som gjeva prúsir til mætstofar, kokkar og teppir helst til at tjekast nekvi lunch om hver av listan er den tikkna liast det. Michelin, man øyer månen, må nå ta i flest å halte, men så det snir 50 best som ser av trupel at komme av. Tog at det som navnet sier, en av folk trus med stover som slipper inn av listan, høyest han 17 i vikk av til 100. Det som rast og det hever oppnått å komme av en lista ved medstoven, hotellen, skantjestøven og vunngøren, så vil jeg mette være noe helt særlig og verdt vidt Mestovan Cox, som kunne nått ikke langere til, hever høysene veri og høysene listan om. Til en større høyer fra okken, rast og fargjere kommer av landkortet og høysene saunen og en av standtante støvun og høymen. Vi da større er atlandet vis luttle mestovene og høymsens utgjæra og henta virkjenningen er tøttingar mykje stia og akkar løy som just er bedja sier Sebastian Jimenez og igjen tøyenda skriver fra 50 Best. Fiska utflottningre var samlag gauar 14 miljarder kronor i uppkyrrar Arnon som gånger fra juni i fjör till maj i år. Till 1,3 miljarder kronor möjren undan farna skoj. Fiska utflottningre är vaksen gauar 1,3 miljarder eller 11,2%. Utflottningsvirja av flest av fiskarslövn är vaksen medan utflottningsvirja fjörig och fiskarmjöl är minka. Utslutningsvira laxe vaksgåar 445 miljoner kronor i uppkörrar tujarskajnån. Till en vöxtor av 90,3% i utslutningsvirnån detta senaste 12 månader skoje med en nökten vax vid mer än 18 000 ton som är till 18,3%. Utslutningsvira torsche är vaxe knappar 366 miljoner kronor till 8,6%. Utslutta nökten är vaxen vid 4%. Største vokstor i utflåndsig av fiskavøren til ES, Asia annars, Afrika annars og til Miestors. Største vokstoren til asiatiska marknaden til Kina i stedet for gavun 340 millioner kroner av vokstoren. Og i mye stender laksur til Israel for nær om 76 millioner kroner, er vokset noen. Utflottingen til ES er vokset ved nær 1,1 milliard kroner. Her vi utflottingen til Spania vokset ved 246 millioner kroner, og til Fraklands ved 236 millioner. Utflottingen til Europa annars er minket over knappt 324 millioner kroner. Av hesen utflottingen til Russland minket over 219 millioner. Sjælland kjøper fiskavører for iver 1 milliard kroner om arger for jøn. Teier USA, Spania, Bretland, Danmark, Kina, Russland og Nyland. Utflottingen til Kina vaks nek fram til enden av 2019 med minka i søya nek i byrjan av 2020. Søya tar mannallig utflottingen til Kina fyrfalt av år fra omlai 20 til 40 millioner kroner om mannen. Mannallig utflottingen til Spania vaksen ur omlai 20 millioner kroner i 2018 til nu av rekka var 100 millioner kroner i mial om mannen. Som løser utflottingen til Nyland meira enn trufalt av år søya 2021 og narskast nu Håll 50 miljoner kronor om månaden. Allt tjoa distor är attor i kvöld och i Klagsvik kan börja klockan 18 tar vi vuxingar hittar stjärnorna ur Islande. Här till 17 distorin och första omfärg i Conference League. Stjärnan vann fyra distorin och i Islande vid Trimon Valon med Öjnån. Agnar Presta hever hitt forman och vuxingar Brant Jakobsen under en vänning och kvar.
8: Ja, Brant Jakobsen vid Jag har alltid sett lagt en cell när Sharpshire till er och ser back on cells och som det är alla sen nu. Och i förra nu det är att samtidigt till det skulle spela och i Europa. Går så väl i andra kvalt vantar det sin dra av Askorn och Klagsvik?
9: Ja, det vantar vi faktiskt. Det ser ut att det är till näka av Ekong med som sällt. Allt längs vi har begynnat att fettla oss här i Klagsvik Så det vantar vi. Det går vi över och gott nog är det G-festivaler och något som upp men jag hoppas att det kan vara en sån uppbyggning till det här så jag vant att det kommer något kvart
8: en synergi effekt ganska jag har alltid minst att det kom och gör trots förut med att Lepaj att han var där snäll höstkvall där gav jag verkar i tack så att det vunnit så att det är alla att det är klart det är säkert perfekt för några år och så för gärna
9: Ja ja, och Lucas hörde för jag får gott läge och ge festivalen så där hoppar vi då vi får gjort ett gott urslut.
8: Ja, hade vi Europa, skussnack för tap att sitta ut där som tittar och klädning. Ofta det klädning var så det var synd miss jag kanske det sås jarne upp på ny tur där. Hur så viktigt är Europa för identiteten tror jag.
9: Jag vet inte ska se ju om det alltså vi Jag vill säga kanske i mångt långt bland annan så spelar vi kanske först och främst för att vi har vunnit titlar och förskapen. Och det har vi vunnit också snäckvärde av och tog som vursing över till. Men så har inte färre vi att vi ger oss alltid övmärk vid att vi är i Europa dessutom någon. Och jag har också gjort få in urslut i Jokken tog innan. Vi var med ett annat första liv till att spela som vi gör tre runt i 2014. Så har vi spelat som vi gör näka färgerna. Så det har alltid varit så när det är okej. Okay. Kanske man kunde ha tog sig att det var inte friare. Men alltså, i det stora höjla så alltid att konceptet Jokken är ju ju det som det är alltså vi kan också tänka på att männa unga lagar och ge chansen till unga lagar och själva

0: Ut här i Europa. Det är det faktiskt att jag håller faktiskt nästan bara vid det nu ser ut. Vi demonstrerar i att lätta unga förska fotbollsspelare för under i allt så det står. Och det håller jag nu ser.
1: Gå ut nu med det elegante stället från Brantekoncernen.
0: Ja, tack för det.
2: Säg Brantor Jakobsen för mig vi utkänner vi Agnar Presta. Och så kan se från att FM 8 ser från Destin så alltså börjar klockan 8 när klockan 6 alltså om en 35 minuter eller 36 minuter och där berör Brynja Paulsen som får se från Destin i Klaxvik och träffa oss så så tjänst att till att vänta täppen och Ryssland till näka annan. Så är det veckre, och i natt ser en låt till frukslåta utenrinsen som kör till 8 meter om sekunder, skutsche eller halvskutsche, möjliga mjörsche, men i stövun mest under natten, småskutsche eller klarst. Hiten i natt med till 8 och 12 steg. Utan förra part i morgen tal till 14 steg, i stövun upp i 17 steg. I svart tog inte något här någon som ska minna att nu på inte att han har sänt in sin här, ta ett kämmer på 36 på Varsby, att det är en entersändning. Vi ser så fra fotboll til Klaksvik mellom Vutsing og Stjernene, og det er klokken 18. Vi på Gunnar Johansen og Atte Gregsen vil atte vi tøyntene av midt i morgen.
3: Sona-appen hever nægget til øtl. Sona Plus hever et lyde som det meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tøynt som er kunde til å følge til. Kunna det om tradenar på fd.fo.
4: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, rain service, ta vet man vad du rinkar.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det jordan att skifta. Kom och hicka ett time on, kör rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
6: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
7: Hei du bruk for skundflottninger, så ring til Safari. Tøy vidgjera bøyetøyene stittre.
8: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller föra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl tillrättis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolag din tur eller bor långt i det. A skovadal.fo eller ring 24 15 00. Långt nu kan du åkna dig ägångomärkja till Olavsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 130 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Vi suttjas till kappbråren och haunarvån.
9: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkommaste madrasser innan omkvarv i heimenån. Och så är det rösande knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.
2: Stola på 36 varspen och häva. Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Hun er eisne enda sendt sondagen klokkan 13 til 14. Her om framtelige sendingen eisne av heimansøyne fm1.fo som potvarp. Og i dag fyrir vi at prata om hvordan vi i kvinnefotbollet er verdt og i kvinnefotbollet byrja i her og i fyrjun. Det er nemlig såleis at det er i år 40 år søyan at B6-3 vann til fyrsta, godt nok av allmenna FM i beste kvinnedeltene som verdt. Det var godt nok tver kvinnedelter. Og til at prata om det har vi finnst tver gester og i boar var vi til at vinna ikke bare eit, men flere FM 2. Velkommen Maria Gunnarsdóttir Hansen.
1: Takk for det.
0: Og velkommen, Maria Gunnarsdóttir.
1: Takk.
0: Marion, hvordan var det at spille kvinnefotball for 40 år siden?
1: Det var bare stort litt. Det var ikke forskundet at slippe å spille fotball. Det som man ganske er i bare spalt og i skolegæren og sammen vid Drøntjøen i Kotlafyrra. Så ta en effekt mølanger for du og i Fyrefors. Jeg heier og kapp og heier stunder til det at du gikk skolen. Så får jag undra det alla att fan en gacker fram och för att spela. Och det var en ex som är som jag spelat handboll samma vi. Och det läste att rätt av nästa kvinnan då.
0: Vet du så där så att det var en och två som ett hotlaffär och så fyllde hinna vi eller hur var det?
1: Allt det var en ex att handboll det var vetrar utrotter och så var det stolt för att göra också Anna om sommaren och vara ute.
0: Och Maria, du kom från en där klick i Österbyn. Kusse vet jag att du ändå är nere i Gundadal knappliga.
2: Ja, jag vet inte om det är så knappliga. Man ändå är här till att det var inte först för om man Gundadal tar. Jag får vänja först för vi på 63. Det var ju... jag vet inte om det på 63 var någon samma vi... pappa och mig och jag hukte efter fotboll att ta omkring mina badgjons balladister. Tog att inte förra session och vi då att spela fotboll och pappa och jag spelade i 63 och faktiskt spelade Abbe Hans spelade fotboll men han spelade det var så arm 63 och stående så han spelade i HP men så är det faktiskt jag uppvuxen i en sån och lärde 63 familj och har vi varit nog snäck av planen i sån annan än att bara spela själv så i sån här men i sån åkte man sett ta mamma i kordet det kanske inte var på 63 spann men också kort vid bilturer sådant där bilden som man ofta gör förut och inne så kan man ofta ändra en någon Det är förhoppningsvis ganska gött att långa sig att sitta här och sätta en bil med en förälder stå och hukta efter och vet bara. Jag var alltid väldigt spänt på det styrt han får. Ni har sex sig, möjligen, eller? Ni har gått av det, eller sånt att det var nervöra. Alltså, det här skulle vinnas.
0: Men som jag kan minnas ta mitt i forsen, alltså kvinnor och fotboll, det här var slett inte något som man huxar i häxsamman. Marion, hur ser vi att det är börja och varför omstår och finkar till ta?
1: Ångstånda vi har där som jag månade om. Det var grusvattler och det runt andra omvärld är inte så fint. Alltså, det var inte som att man var en utöverhötla. Omklänkarrummen var så som så. Men brusarna var goda. Och i 60 000. Det var öliga näck vid Santor. Och vi kvarsbär man öliga skurslavor. Men det lötte vi då inte i. Alltså, det var stort att vara i omkvarven någon halvtid.
0: Och det var det gamla på 60-huset?
1: Det var det gamla på 60-huset, ja. Det goda gamla.
0: Spaltade du över vötlet, där nere vötlet?
1: Vi började nere vötlet, ja.
0: Och är han fotlig Kjeljasanter som han har hörst och vångt
1: i? Det har vi inte också om att det var Kjeljasanter, men det har vi hörst så att ni att det var Kjeljasanter, då tog man skär sig upp, men det har vi styrt sig av.
0: Och Maria, som jag skiljade den, så fick den en vänjare att ta och det var en röntgen fotbollsspelare, Baldwin Baldwinsson. Han har lärt sig att östen nekrar i tjänster eller kvinnor om han kunde ta del.
2: Jag nämnde det. Baldwin var ju pappa Bertons vinkorna som är, Sarita Baldwinsson. Och tog var det här ganska östen en rattlig upp. Omframtade man själv var på 60 år och östen var en av de tjänsterna som man kanske kallar sig inte drangade tjänster som spelade fotboll skuggar någon. Så var jag så redan barnen som kommer och följde snäck och ta så Baldwin blev vänjar och så var vi, ja vi var rätt ung då, jag var bara 15 år, Jack och Folk har skulda någon, så redan var jag 12 år äldre än jag, så tada började så valde FSF att dela det upp och tveja, så för att höll Seychan, han också störst intervall och så Seychan är äldre. Jag var så 15 år då och eller, ja, och det var alltså vi själva inte väldigt fylltjast är så rita och vi skulle vara här som Baltimore var och han så vi var vid vuxna kan man säga. Så jag var alltså ung då är samma vi Marion Timon som all time nästa kvinna hon har bänt här här var sen äldre än jag så ja jag var sån ja för oss ung jenta så var vi ute i hoppen här bänt.
0: Men det har plats för tärliga väl.
2: Absolut jag följde ung att näka som helst är helt är som du spurde ju annars kostar vär. Jag hade alltid vid det blir ölla väl mot hitchen och så inte vär rätt speciellt att ta minst ens när man kom ut av bygd kan jag säga där man kommer att nutsa där som man inte vill för och här som det är ganska så minnetlig kvinnofotboll än i havn att det här vi att det var sånt övrigt. Man lägger mest att vi kom och det var kvinnor det att det var jag får helt att ganska vara stuttligt på en måte att kvinnor var komna på annan och man var här sindra pionerreisande på den måten att man gjorde något som inte var så vanligt om man eisen skulle få några stuttliga kommentarer om det här eisen man spalte i vötlen och där vi spalte sådana att vi kjön färgen inte lycka hög och allt det här men alltså jag hade lycka att folk tumte att hitcha och så snar och ja, bättre här.
0: Maja, du kom och byggt Kotlafyr till Havndar och lade så kort i mitteln eller hur så var det?
1: Nej, jag bor ju i Havndar och det var ett byggt av folkfärd till B6-sträd du där släpps till i HP, ja det är en myta ganska men jag kände ju en ångrar som spalt vid B6-sträd jag vet inte hur jag valde B6-sträd jag halte vi vår syntefyr att melda lite till eller börja bara en HP när börja och det var ganska ösen tog emellan mår ända i Jokon en sån hoppigare, men hon ändå är så vi är relationshipare till Jokon en ordentlig hoppigare men det var gott för Jokon till hon var ösen en fotbollssnittling eller er det var nekvar det är ju nekvar jenter som då väl att spela fotboll och tar man så färre nekrar vi och ett li helt över en så fyllt i otroliga nekvar vatten hon har kommit nerifrån och kärren i ösen spalt så hon var öjliga gå att häva hon kunde spela för trotsjare mitt och min.
0: Men du har alltid fortalt mig att blåsna köttet inte var ens.
1: Nej, det var det inte. Vi fick några rester. Det huxade vi inte så mycket om. Det är inte med det att det här var kläger och iverkläger och allt det där. Vi fick en blåsa. Men nu kan jag säga att 17 tog några år 17. Ta Jakob Storstov så framskiktor att han skaffade och en ödlån, öns, kjörs och hos. Och i det hade du släckt slopp i att spalt utan allt var lojka. Så vi krautade inte nekv. Och så kanske vi fick några västar att spela och man är hoa rända ont av sig självar till man luktar så ett lag. Ödskott av så med västar och då låg några fuktig och strä. Men vi måtte ut där så det var irriterande att ta livet som skulle till i väst.
2: Ja, det var som du vänjning eller så efter, ja.
0: Så det var alltså inte att man valde att nämna sig lösningar och det var inte så väl organiserat lika väl?
1: Det låter vi helt runt i. Bara vi slår på spara fotboll.
2: Ja, det var ganska inte så snart att vi fick blåa drakter det första året. Då man liksom följde sig som en svarskvöter och så rann runt i den blåa drakt. Men alltså, vi gör det inte så vanligt och var så glädje för att komma igång och allt det här. Men jag hade ganska, det var inte ett annat här.
1: Jag hade inte också så rann jag ont då. Nei. Vi var på 60 dagar, vi var i blå och blåsson och jag vet inte om näkar var ett kvi. Jag hade det värt att det var köpt galle, men då hade vi dagar väl kvitt kjörs. Alla var lycka.
0: Det är ju kvar i bunden.
1: Ja.
0: Men det gjorde kanske inte näkv.
1: Det gjorde inte näkv, nej.
0: Så Maria, vet du att spelgläden som vet jag som drar i värstet var det första året eller kossa?
2: Ja, så ja. Alltså jag tycker att alla det här som spalte, vi på 60 var... Så visst är det här så att man kan hitta jocken att nu hur ska vi var handa vi går handa vi ja och det är faktiskt inte just i snö och ta hitta jocken att nu så man ska sända värna nu och till som man och man glömmer och andra sådana där men flera hött kanske först en relation till sex det va ett lite långt var i Hompelte och nästa någon så att han vill komma in mm. Men hvis man hickar lums till relationen till sex så är det lumsarita som var rätt på allt vinna och så var det är som hvis vi skulle nevne Akon først, som Esten var under 60 familier. Så var Anna-Marie Fær og Esten vi, og hun har jo til å være svigerfar til henne, Åtmar Fær som former for hele og hun var jo gift vi, så gift vi Åtmar Fær og gift så et navn til fra Møller eller Fær, og hun, jeg møtte henne jo en dag igjen, og hun sier nemlig til at hun och fortalde henne skulle det här tås om att det är sentingen her, och hun sier at hun minnes at hun nemlig tås at vi versfären så här tar vi reformannen åt mer om ett här att nu värd aspatoin har kommit igång där och så och ja
0: Jeg kan ikke hjelpe deg litt kjentet, tror jeg. Jeg snoppet en myndatekst fra Li-myndene til vunnet av første FM i 1904. Og her stantet nøvnene Mellamor, og så Marien Jeklandsdatter, og Asta Thomsen, Vivi Kor, Helena Davan-Nestabø, Hilde Rasmussen, Birta Poulsen, og så til Maria Lundsdatter Hansen, og så Rita Baldvinsson, som du nevnte, og Inchelin Holm, Karen Rasmussen, Ann-Britt Schiller, Anna-Maria Ferre Lammuller, mm-hmm. og så Gjørte Samuelsen og Gore Samuelsen. Att det skulle vara det som var vi, det här som var vi där första år. Var det inte något skrift och just när det passade någon gång?
1: Nej, jag också är bara att hon hans var omkring och målskytte. Hon är inte er vid till sorg, det var det inte. Men varje efter kom så flöjde. Alltså, just nu Gori, nej, Borum, Grunholm.
2: Grunholm,
1: hon räknade efter det. Och hon, så syssnade bara Angelin och Angelin dötte Tora.
2: Ja, det skulle man nästan.
1: Så du är ganska flörig nu.
2: Ja, ja, att Angelin Holm var pappa henne är Torholm och pappa min spallfotboll samman i snitt av 4-6-tiden.
1: Det är ganska kvima av allt det. Och så kanske alla förra vänner och så kommer hinna vi.
2: Ja.
0: Och så väl mätt bästa tid, pioner antantar.
2: Ja, det är en god spurning. Nu var jag så ung och jag ska inte huxa så redan om det, men det är alltid absolut att han var till stigar. Bara till att man säger att fel och melda till kappingarna det första året. Så jag var vi på att det. Man kan så ganska undra sig som tog ganska vidare som då är den här att vi var där runt då. Vi behöver tro att det var så rädd och stor undertök att vi var inte bara kormars gång på ena vägna. Samma kan man kanske också säga att man onkel har kanske Eva stå om ta för att vara undertöka för det valde jag största som är runt där och är. Kanske det är bara män och i ötlundnämnden som har bestämt i FSF tar att det inte är så kanske man jag kommer med tankar om det bästa hon är en kvinna nämnt i FSF. Så jag menar Mela Mår nämligen var den första vi är den första nämnden här på en som så hej vi är sina vinner fotboll att göra, ja. Så man fick det kanske mera. Man sa att det stod hörver och man fick det mera kipa på den maten. Ja.
1: Men i november tror jag först kunde man inte veta att det var 15 fel som får anmälda till.
0: Och det är rättliga nekv.
1: Ja, det är inte nekv det.
0: Nej, men ta att det var i 20 fel och i färgen.
1: Ja.
0: Men det kommer också om att man kipar kappingsna och på den maten. Man har ett färgbalkar och så spelar man final till senast. Hver minns du till det, Marion?
1: Jag minns inte så öljande till det. Jag minns väl att vi spelade final och mötte Kavi. Och, ja, vi vann så i havn och spelade jämt i Klaxvik. Och i Klaxvik var öljande kallt. Det är det alltid. Jag minns att jag spelade i Vötton. Det gjorde vi inte i havn.
0: Det var ju i oktober månad.
1: Eller? Ja, det var här om september och oktober, ja.
3: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Og så kommer Ari etter, 1905 års, og det ble et jubelår i Vildenegget, til at ta vi ned til alle distner.
1: Ja, det har hørt vi det finnes styrk, vil jeg si, av Arjun. Altså, Arjun kvinner var jo fyrre at spille fotboll enn vi, Arjun, det var kjipa, og vi finnes noen ekra løyere. Alltså det var Inga och Ditte och Gorum som kom här igen, ja. Så det har hjälpt i öjla väl på allt det och på lije. Men det är så inte av inte någon, jag vet inte tjejer som var det första år som var det 17 år. Så det var alldeles väl en sintra utskiftning. Men stammar var ganska här.
2: Jag huxar Arjun här, ja, som man säger, det blir Arjun. Det var John och Nypu som var ute i Arjun och var väldigt aktiv och var vänjer John och Leon som är minsta och Eisenkö, kvinna Leon. För faktiskt, hvis man tar som pionerare så var han pionerare som Eisen absolut kanske var vidliga största till huxar, bara där man börjar häva kipa av vänjer kvinnor där ute. Ja, ja vi vann det innan då och vet, jag minns Eisen att här för Arjun, det här som spalt vi AP var sådana som var, hade inte Arjun skola och sådana, men kanske Eisen var det. Spalt nästan någon och du var som hörde till sin där samma klubben eller så sånär. Så där kom alltid så komma till sexsida spela. Ja.
0: Jag kanske inte kan fortälla center om det första året av Balten i Vänjer. Vad för miljö skapte han runt om eller kunde få Balten?
2: Ja. Alltså jag minns bara gott att det här miljöet som är här. Alltså jag har alltid vitt var fullt och helt kom in i felaget och var parser. Att du ser alla enten som är runt om på 60-talet. Och jag kan inte minnas när alltså snär att alltså allt var villighet och rumlighet i fällan. Mm.
1: Så vid Sjöland var ju vänner på fotboll så han skulle först lära kon vi innan så ju sparskon och så var det och nästan att lära kvätt outside var men i halt att vi funnit något så kött och det och fotboll är inte så övelse en handboll du älver och du rent i frujan och du ska skjuta mål Sjöland det är ökning inte så mot du brukar inte som limnar men det är inte vita samma gärna. Och Baldwin var öliga, han är öliga, fick det med vår och var så positiv och tror ju på att vi får att då är det här. Det är ju nog så här rävligt att ta fysstisnare. Alltså så att vi tar oss här som tog ordentligt väl att spela fotboll, näkra som tog det väl. Och resten spelade bara och det här var ju inte av skott vi tar ett litet.
2: Ja, men alltså han helt som tar att Rasmussen och Sönsson, hon är ju väl att danska kvinnor omkring landslinjen. Hon hade flott lite färger då hon var en teenager och började så spela fotboll hon och systrarna i karriärerna. Så där hon var alltså, hon som är på spalten med Amine och var öliga spelfördelare och öliga kvik och stärsk. Mm. Men och vi tar till onkel vi som var mest var vi för nästan till sociala. Jag minns onkel säger, jag är inte kökt på mig, släpp in av Vötlen, jag tror att lyckas väl där vi och heppa åttan. Och sen så har jag man var i bona och kunde bli inkift i det. Så ja.
1: Jag hade öst över ön när avskårar till dyster och sånt. Alltså,
0: var det det?
1: Ja. Husser tar en final när det kom och alltså, det har helt och följt av öliga forskning och stått lite att jätter spalt och fotboll. Mm-hmm. Det är alltid.
2: Och jag snett här är alltid att i min sälja väl att kus ångte i raska gir kunna så se även man folk som kanske svår så vana så jag kvinnor eller folk som helt inte vana så jag kvinnor spelar fotboll kus går de tekniskt men sälja mellan mor och guru i bästa så som att nu att kus väl här spalt det samman ute höger var inte här på inte att akkurat som man hörde att folk wow och var ordentligt att vara imponerad över att jag tror han spelade och så snabbt och skvickar där var det att det är som man kanske inte är vant eller man undrar sig ut att berätta till Sean berätta till och det hade jag kvinnor i fotboll fullständigt präckvar att eller kvinnor spela.
0: Emaren, hur minns du att det här och vad är det som gör det stort lite att spela fotboll om du ska se det här?
1: Det är detta ser man alltid att man släpper att spela och ösen flänna efter det är det inte ädnast. Och så kanske jag har affärer ut samman att han har och har onkel ball eller onkel varslig samman med mannen och så vidare.
0: Mm-hmm. Jag är också med att det har varit en hopper på kanske 15-20 unga kvinnor så att det blir ball så är det väl värre ball.
1: Ja, yeah. Det är också, jag har också inte något om hur det är ballen i våren, men det är bara till fällskaperna alltså.
2: Jo, just, man var sånt vill till årsvarsler och att det var stadigt ung och jag också kanske nu tar vi skulle komma här där så jag också sin rum där tog och att det kanske här man i grunden först för jag lärde att dansa till sig årsvarsen upp 6-30 och det här var ordentligt skräckt hur man var unger och här var äsna fullt och sånt manfolk och äsna konfolk och det var jag också äsna fotboll till en muntlig handboll vi äldre flest och läckvar också spalt i äsna handboll. Men att det här spelar ut är något annat och det är ganska fler som är fruktsligt och det är en utrustad grej som är ahoa brett än handboll till det och vi är mer områder ja, kunde det ganska som är orsak till att det här var stort lite.
0: Och så var det i halvdelen nästan i må nämna sig här sövna om finalerna i 1905 och forskvär och i hon är särskilt för det och på flera matar.
1: Ja.
0: För att är det som gör det så särskilt.
1: Jag skulle lägga på hälften finalerna. Ja. Det går nog gott.
0: Det var henne först. Så backar vi detta.
1: Ja, jag var för en nyra utrotterskola. Och jag fick så i början att komma hem och spela final. Och det gjorde ju så. Och jag hade inte spalt det väl. Men jag skedde så ett mål och Gurun Holmskjöt hit mål. Och vi vann 2-1 och hoppet. Det var stort lite.
0: Och så bättre vankna vi än.
1: Nå, skulle vi ta som det? Ja, jeg møtte mannen min i flikværen. Og han med om min enn.
0: Så hadde han dobbelt skår, ikke? Nei, til spela og til vinnerspere her, men til vinner alle distene til å være. Og da Baldwin ikke venner langt, Maria.
2: Ja, da var Ingmar godstand til venner. Han var så eisen enn. Det var nekve brød godsen og eisne oppvokstafall og eisne tar vår vimmen vi badjan kjem her og så snart, så det var, kan man si, eisne ut i store familien eller så. Men han kom så, og som minst da, så lei han, jeg minst eisne han var sin kjente for selv, jeg var en sånn som trener nok så harsht og ranlengt og gjør det nekvars ord, var disiplinerer og sånn, ikke, og Och han är min sorran, men så alltid är att Ermens syndrom är att det är ju fjörde år sedan, så att han ser inte mer lej ut vid att det är en rädning och sådana och kont i mer så sån disciplin och i vänjen känns jag också. Så det här ser jag till att ge vi ursluta, så det här kommer vi börja peckna som man har funnit vänjer. Jag har aldrig tagit goda vänjer som helst, ja.
0: Och hur svärt det här kapografer till dig, Marion?
1: Alltså vi vant och harst och vi vant och Allt, vi vant då i Kava och jag vet inte om du minns en liten vall som var uppe i Gondadale Oma för här som FSF ja. Här tränar vi då i öllum vekri vi lät och nekk fyrir det här det var ett
0: Så var det inte plåts för dig när jag stannade jag tyckte inte av här?
1: Jag vet inte, men vi var gossor här jag kommer ihåg som nu en dag att det var en vallor här uppe
2: Det var glömt
1: Ja
0: Det var faktisk feir, jeg vil si, av gamle mynten. Det var en tennisvettel her som tar seg etter stenten nå.
1: Det var jo æren til alt, ja.
0: Og så begynte jeg dit, og tid er det gode i vending på den veien, tror jeg, at, til vinna, og det ble vi å vinna, Maria.
2: Ja, det har kjørt vidt. Det var bare suksess, at noe suksess, det har kjørt vidt. Jeg minnes faktisk, Ikke så nekk om detaljene her, men det gikk vel, og akkurat hos alle disse enda kjørene til meg enn som styr på det. Men jeg hadde hørt det godt sammen, at det var godt liv, og ja, det var stadigvæk i begynne, så det var geister og om at tomte vel, og vi sett her.
1: Jeg minnes ikke til at det gikk herlig for seg eller noe sånt. Det er ikke noen eldstøver med noen løyker her, med noen andre liv og sånt. Det var ikke drap.
0: Det er faktisk 16 dager i man minnes fra grusvettelen. Her kunne fotbollen godt være sin der herligere, men det var han ikke kjøtt ikke.
1: Nei, det minnes jeg ikke til. Hvis man fikk et svar, så var det at du man selv ville nå en bølt og gjøre den gløy antakling som er bort.
2: Ja, ja. Det var skjærne vår, her var det etter. Samter, skjærne.
1: Måtte man jo be av å få alle samtene gjorde at han var, og så hekk man fast til læsjen om morgenen etter.
2: Ja. Men det var nästan friare lyckat än att vi får ner en av gräslutje där man datt här. Men Selja Gadamberg, hon var ju en fantastisk läkare. Hon gav så fullt ut och då hon åkte datt och fick mest av lärare. Det var äggfullt mynt. Och det tog gräset där som det var ett tag. Det var ett annat kvalitet än till nu. Det inte var så god kvalitet. Det var mer sådana skär eller så. Strykerna som var jag lärare någon. Det var äggfullt åkte.
0: Jag vet inte när vi är att det första glaset jag vet inte hade kvart sant, va?
1: Jo,
2: det var sådan, ja, det minns
1: det. Det var sant och som skär.
2: Ja,
1: som
2: skrover. Ja,
1: som glasplinter.
0: Jag kunde se värt det att färre från grus i ura att det glaslöjt som var tar, Marion.
1: Det var ju luxusaffärer i ura att spela av glaslöjt.
2: Ja, nästan som affär innan då,
1: ja. Ja, ta skuld man vara mer teknisk och det är ganska gott för mig.
0: Jag visste kanske kan säga det var att det själva som fotbollsspelare så vet jag viljan och vet styrken som är det vi brukte mest eller kosse.
1: Det var så inte tekniken, det var mer viljan och styrken och kanske överblick som man är från fotboll.
0: Mm. När blev du lite bara?
1: Det blev vi så i Fimmefors. Fimmefors var mellan år lite bara. Men av mynton så tror jag vet att Hildur tänkte mig att strejpa någon och jag menar att jag mälar att jag blev skatt till den sista dyst. Det menar jag. Det var så.
0: Minns du det här, Maria?
2: Akkurat detta tänkte jag minns inte, men jag minns var Marion som spelade och det är som hon säger att hon var som regel svipare eller kvarsfallare att det är mitt fyra värjande och hon tog öllenliga bultar som kom om man hade över och det där var hårdare helt fram. Så...
0: Ja. Du kommer att lite ljå här, bara inte att jag ignorerar, vet du, så snackar jag bara om det som du gör. Vi ska hoppa fram till 1900 och Tjejefors, Marion. Ja. Hoppa, visst, du kom in i mitten och vann det här första FM, och så vinner till ett attertag i Tjejefors.
1: Ja, då finner vi ett Paul Kulberg som vänjare, och han var Jack Ösny högt att byta. Och vi tar ett Ösny och vunnit lite då.
0: Och Pottl, han var badge till Jörla Kurberg som vi flesta nog minnas. Han får till varje fråga om rättliga tull.
1: Ja. Alltså Pottl var hoppigare och Jörla var bär besäkstret var, ja. Det har man alltid hört att mamman hejde så gott vi. Men han var så en fin vänjare för Jockon. Och det är en fitt mävers. Plus det att han var en snittlingare. Han tog till oss väl att sätta honom upp.
0: Kanske minnas det mer om han som vänjer dig. Han dettade några andra ting eller hur så var det?
1: Det minns det inte så mycket till. Jag minns det Jack väl till året. Och då hade vi då som finns ju ärrar. Alltså Johanna Wank var kommande. Hon var också en öliga och fotbollsspelare. Då kom hon näkrar yngre vid att säga. Johanna Berge, ja. Näkrar yngre lögare som ganska dott och väl att spela fotboll.
2: Ja, det var sådana som hon kom. Han har spassat ju ärrar yngre och kom upp och hörde liksom den tekniska plåsen. Därför vi som, eller flera times så började vi började från scratch. Det är som inte spassat fotbollsskolagaren, ja.
0: Men som jag hör ju att det kom på så har det mest varit stortlagen och det sociala som drev värst och så kom hit som en pastor fyllt vi, Maria.
2: Ja, man ska träffa en allvarlig del att ta en ämne. Jag gavst, jag får ner läsa i Hattems. Och då kom ni ju så jag spalt bara handboll och fotboll förrän så får jag så spalt jag inte handboll och jag hade en gång till att jag mötte och fotboll här i Hattemse som jag läs. Men det var inte något som är tomt att säga väl. Det fanns ordentligt att ta ut det av till att för min part är det öden efter sociala eisen som har tydning att man faktiskt möts för någon vinnfölj. Så det är mötas vi omkring som man faktiskt släkt känner och börjar för att spela fotboll, för fotbollen alene skilt. Det var faktiskt inte det som var nog för medel. Så. Så ja, det är väl öden att säga som är sociala eisen.
0: Och vi kan lägga tag i det här, Marion, du har en rikvi av utklippen och mynten, vi och sådana. Och då sitter vi en rikvi här på ett i hånden. Kan du fortälla oss kvart att det här är för en grej kvart det handlar om?
1: Det heter en stabilfinala i 1.5. Där vi vunnit 1-0 och hopp. Och det var Anja Rein som skjöt ett gott längst gott. Vi vunnit 1-0. Och jag menar att värjespelaren säger att hon är och det är helt målmärren som hoppar och det är Georgium Switch och Bultrum för in. Det är minns från Hesun och det var Hans Nilsen och Jakob Storstor och vänjer i tjock. Det var också något gott att vara där.
3: Stola på 36 Varsbenån Häva, Tjockissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens bussar.
0: Och jag tittade vinna FM i Tjejefors och så är det en stor i, men så vet jag inte några stepafinaler i början av femsen och det är så den ena av dem du nämner här.
1: Ja.
0: Hvordan några stepafinaler har du spalt helt och allt i allt, hvis du minns det?
1: Nej, det minns jag inte. Det är värre. Det är tål ni har vi inte.
0: Men du minns ganska och det är den här så?
1: Akkurat nu minns jag inte.
0: Ja, men så kan Maria kanske hjälpa dig att inte spela Disney Stefan för du var för 9 år inte kanske
1: så. Ja.
0: Och hur sen lunch spelade fotboll så att han var för 9.
2: Ja, nej, det var när det var bara så helt här det då eller bara en för halvtid sen det men tar jag så kom hem efter så la nu är så blir jag spela halsa fotboll och i någon fälla här efter tron så här hur går vi och nice nu. Väldigt. Och här är Eisne, onkla är som har spalt fotboll för ja här är onkla som har spalt fotboll för men här är Eisne flyde som börjar pura och runt där. Och det här är faktiskt väldigt rättligt intressant. Alltså jag tror att när man själv har spalt fotboll för så, och Eisne tar för när man spalt fotboll så var det nog sådana som kanske hade spalt skogar någon som hade gjort utrött och som onkla matat och vet man helt till vi som då har spalt fotboll som är här. Men det man så funderar nu att kvinnor och så här man känner galdande för män att öll folk kanske eller det kan gå så vara folk ute som säkert vet att det har talent för ett eller annat och så är det kanske en eller annan årsök till man till och med spelar fotboll och man kanske inte räcker bulten där finns det när kvinnor är men så kan man tacka sig fram öda kött och faktiskt ända vi har varit en rättliga goa fotbollsspelare. Alltså relativt i mundlig alder och att man attraterar. Så det är rättliga stolt att sucha nu. Det är alltid.
0: Så du har gått för att sätta upp kinder på fotboll?
2: Nej, det är alltid inte. Absolut.
0: Men Marion, du spelade inte helst fotboll. Du hade fyrt så spelade du fotboll. Ja, och i nekv harran så är det. Alltså inte du nästan har blivit hållt rus.
1: Ja. Spalte efter tills mig sucha här så har vi spalt till. Ja, jag har spalt till 2012 alltid. Vi spalt hälsofotboll till åttamansfotboll och allgirlsfotboll. Men det gör jag inte mer. Nu har vi spalt för mig med handboll till fotboll. Så det vill jag knöja in. Men horen är där.
0: Är det för hårt för kroppen i långt eller vad
1: säger? Nej, det är knöja in som inte vill jag det. Annars är jag spalt.
0: Og men du hoppa aftur til tøyna Sheifus og Atanoata, så sutsi og færa sakar at njóta knapt nokka bygdafell og stinga seg fram om haun og herfer og IF og skala og stjæva nokkur FM tog og syste forsen. Hvordan minnes du til her, Marion?
1: Ja, vi var lykka vi har vinna okkur av oss noe Arnon, men det som gjør at li stinga sig fram det tog man hever en bulk av goen løygare og skala høyde det nekva goer håndbult og fotbollsløygare som var goer nøkker år og det så jo ikke fire minutter røysene og her så godt folk her kommer folk godt folk til så ofte er det godt at latt at få flere folk til jeg minnes ikke så nek til at UF, jeg kjenner nekker her UF og anker er så enda ikke okkun, Hildur kom til okkun, men det var skala, det var sjålei og eilei og nekker her og tøymon, det ble vi av vera gåar. Men hva det som gjør at besekstri du ikke har steg så vel, det synes du ærene, det så nek affæra til ikke at om unko og de fyrir ut at fjakka og de sauna pengar til att færa ut och så færa de att läsa och så kommer det ganska tjatt. Och så ska man välja handbollt eller fotbollt eller det är väldigt ringt att halta på förskalt.
0: Ja, du har nästan sagt att Arne Birgit sent att du helt är gentry som är åtryck var i utrott eller fotbollt.
1: Ja, det är ganska dyrt att vi spalt och så kunde vi spela bäg fotboll och handboll och träna tvär från vikna och det är det mer seriöst. Alltså, det träna vänjer så ofta så du ska välja. Så jag hållit det till näka vi tar göra.
0: Men jag kostar tog in en färg vi är sån här att alltid vill geva känt och lyckas göra det inte stort eller kostar det allt då?
2: Jag tycker att det är att här vi att man finns ganska badna. Att man färdar första badna så ska det ganska, man ska vara ganska ägga när man intresserar för att komma tror jag att ta. Så är det andra ting man rör fester och man är ju ganska så kanske inte för men alltså, det handlar inte om rör festing men jag tycker att det är en stor månad med till Kineberg. Ja? Att du först är vi på vägen först så. Men känns det att det blir väl till att komma efter. Man kan ha en äggböten och så att vi spelar till det här. Men jag tycker bara för att det är det här som kan göra att det
0: vi tar inte vem om att det här är Klagsvig.
1: Ja, i Klagsvig har jag haft Ranvo och Ragnar. Där har jag spalt lika sedan. Jag har spalt i Möte och Tömmen. Där var det helt ungare. Där spelar en. Och här är flera vi Malena ganska ösne. Och bara. Och det har jag lätt att få av flera folk till syn. Alltså där får ganska lökare där ur havnen. Tog där är det går. Och det är seriösa. Det är bara blå av i. Och det är alltså så att det har lagt nekva trät. Det är nekva goa lögare för det är inte ganska det är goa nu.
0: Så det är väl tryck för det här norr än vad det är i havn? Det
1: är mamma säger. Om det är bara att välja i havn. Alltså falska grundarläge är så öliga störst i havn. Kan man inte klara det att vara lögga goa som det är klagsugt, det vet jag inte.
0: Och du hoppar lyssnar åter till pionertöjerna. Det må ha varit några stortliga episoder ta kvar i man skulle kanske improvisera då ett center.
1: Ja, det har vi varit i en av Sjurio spalt och så var det tvär som la trutje lojkare alltid. Som rente sig och jag lojkfyllt. Så vi fick smanna lit där vi kom till Surgier. Här hittade vi då en ombord som var bina om att föräldra sumpier efter gackonen och så spalte hon vi. Det är nog skinnigt det och det ska du säkert tillmälta och allt möjligt. Så det var just det som kröven till näka. Då kunde man bara komma och spela.
0: Och så är det ungefärligen om Lörgsfjöret på en konserliga mat.
1: Ja, vi har ångt i bion 27 om Lörgsfjöret. Då är vi försörjning till baten. Men jag minns ett år 17 då vi hade Sigfrur som vänjar. Då var vi trutsiga för i Klaxvik och spalt oss ämadist. Först och för mötte domaren inte. Klaxvinkar skulle döma. Och vi får bara att lösa att vi vill köra klaxingar och döma också. Nästa fär får vi till Norrvi Sigfröje och norra fyra smina i Kotlafyrre tar rent och vi tog det av. Och Sigfröje var nöjtare att blåa verande då jag måste boja till politinen och jag fick så arbeta för att klaxingar och röjna spelen av distin. Och jag hoppade på att han nådde distin. Och vi till Norrvigar och måste färre i rum vid detta. Och Sigfrøy kom inte fram. Och domar möttes upp. Så vi sa att vi spalte oss. Det här var inte domar. Och tar för oss och efter runt om domar i Klaxvik. Och det här blev mäckla. Jag säger nej, vi spelade inte distan. Vi skulle ha åttanvält det domar. Och då ringde en tag till Ola Holm. Jag vet inte om han var formöver. Ädla kappingarlöjare till FSF. Och han rönte jag få mig att spela den där distan. Så nej, vi spelar inte, då vi tar inte återvältiga dömare. Vi får sura så är det rätt. Tre för vi kommer när då är så Sigfrur vi att ta mig in i vi tappt och tvejökt.
0: Och det är gott att jag klackar sig säkert i.
1: Ja, det vet jag.
0: Maria, minns du några sjöar av Snärsland?
2: Ja, yeah, kanske inte lika goda som han tänkte Marion, men jag kan bara tanka om att det här var nämligen att vi började. Och det här var så att omstående, alltså skiftningar i rummen var inte gör till två kvinnor och män. Så det här var mest, och det var ofta nog så råk, alltså man vann det, det var tråd av vänningar tog imen, så man vann det nog så samståndes och bant kloss och kloss. Och det här tv jag får ägång till brusen här, att det var som skiftade rum, det var två skiftade rum som felas brusrum som ingång från barn. Så, ja. Och så om det hände så här att det var sin kapping om kvar fist och man det var säkert när brusar om att det såg liksom åtta man så kunde det hinna komma att men ställa det ena färden är att Maren Thompson som var malmanage och kunde ta att hon valde att renna hon tog och spörsta inne och man skiftade rum med underbrusna och i ödlund clownen alltså bara stod hon här malmans clown tog inte vad underbrusna här men vi var aspist jag vet inte om omkring hinna man ägst en runde om det var tid eller vad det var men det var nästan inte later om det. Men det här var sånt speciellt i sånt under brusna här på en Eva är sånt så ung och så har några och man finner på en brusna här var bara en hur med en männen står rätt i när sjön det var sånt och sälja men att det blev sånt så snart att ankra mannen och ta sig ankra men så vi kör spel och hon tar sig ankra in mannen tycker men kast kul spel för en brusna Samsung det vet här och jag var raska vi vet att gott så allt det där och jag står här 15 år gammal och nej jag hoppade inte så när jag kan ta det så snacka allt det jag vet om kvarsvar. Så men det här bärsk jag alltså det här alltid att en sån lär ju tog i eisen ja. Ja men ja som Marion säger eisen ja det här omstående eisen vi är så västen och sälja som och bulter det låg allt här och västan är som manfäls och eisen tränar så ångta vi tränar så ska vi så god och västan så det här spalt och det här var bärskla bär vater och lukta och allt så ja men ta check det här då god om.
1: Ja. Ena för sköttene skulle vi till Soria spela då Jakob Mörsk och Olavur var vänjar. Och det passade slett inte vid strandfärslarna. Jag vet inte hur jag har lagt den där en distan. Och det var gott väver, gott i sjönån. Så vi utförde Soria vid en större speedbåt. Vi började köra Jakob. Och vi sylt som kvalpjar vid båten och så alla vi norrater och några att det var verkligen inte särskilt gott. Det är rockn inte vi man har gjort det där. Inte vi fru och vilja att man sände folk så. Jag vet inte om vi visste hur så tryckte det ut. Men vi kom så fram och är mina vi vann och ta platta vi då.
0: Men det förr eller vad är det spaltet?
1: Ja, halt vi spalt åt förr, men vi blev kort, vi får åt kvalpier och så blev kort till förr. Vi ett av var vi var i, men det var sikkert var i.
0: Men ett helt liv ombord och en speedbåt om så det för det var inte något problem.
1: Nej, det var inte trubbel. Det var bättre värld och inte trubbel, alltså, nej.
0: Men Marion, jag har alltid för en fiskatrenare så vi har sett att till snacka om en champagnepropp då du kom in ner. Kvar var det här för näka?
1: Maria, Maria har gått champagneproppar, men hon har en från Tjejefors. Hon helst hon har en från Fimmefors.
2: Ja, men ja, nej, nej. Jag minns bara att jag har alltid tagit den första. Alltså, det var faktiskt inte, som jag minns, var det inte så vanligt att man utrotte i Hompalt som jag känner till champagne av Ötland och sådär. Så ja, Fimmefors, det var så speciellt alltid att det kom en champagneflaska av Ötland här. Mm-hmm. Och då är sådana propren så räcker jag och så hej, så ganska lämmerslig kväll. Det är ju för ett sådant. Men han, tills han som är vi här där, tyckte att det samma som hände i Tjejefors. Och jag är nog minns till att jag åter in från Fimmefors och också. Varsågod att han får reisen efter sin här. Han är här på ja, FM Tjejefors. Så är vi. Då har jag tecknat bo med att köpa sex rysiska fotboll, fiskar kvinnor. Så heter det sort.
1: Han, ja. Han från Fimmefors, han hever så innan söv. Och det var så att det kom en mynt i blöjne av enare som drack champagne. Ja. Ja. Och det var ganska inte så smart att onkel omma sa att det i familjen. Så det var en mamma som var ut och rönt i köpa till blöjne som hon sa.
2: Ja.
1: Så jag sa att om han inte fick fäter ju som blän.
0: Och för att säga sövan om ombarna, sövan om negat du?
1: Nej, det säger sövan om tjo. Det har vi inte hört.
3: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Och jag vet att alla så tror ni här på att det är ju första färden när vi inte hämtar rattliga nekting och till resten första färden när man får sådana stortläkare i kvinnofotboll. Men det är lika stortligt då vi, man kommer sitt långre ut vi har vems nätta stortligt på annan mat. Hur så var det då helt om igen?
1: Nej, helt inte. Det var mer vanligt. Alltså, vi som spalt och fotboll spalt och fotboll tyckte det var stortligt. Men jag har alltid avskåret när vi var så nekvar tyckte det var inte forskat något långt.
0: Men det kommer också något annat, Maria, hvis du minns det här. Ta, mitt i forskningen tog enkelt av hunden till tja på 36, mannen. Och vi har flyttat ner i spröna för en tvärfyr. Men kvinnor vinner FM. Mest tid nekat till att det var så stora månader då.
2: Ja, nej, det är nog så stort lite att spela om akkurat det här och vi tar ena med två som dagens i världen här. Nu var det faktiskt så snarare att jag var inte med spalt i Atulino som flott nio och men jag spalt i Atulino som kvinnolino som var.
3: Vi brot och hessa sändningarna, enda sändningarna är till vi skulle till några andra nu. Vi skulle nämna till fotboll vid Djupomöjre och vi arrangerar det här så tackar vi lycka stolarna till sändningarna.
4: Omrörande sen samstarvi, Ester kommuner, Skåsölen av Gudtjeck och AP Boskåring.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måvi. Så är Bekviborg att sätta till Brynjar och Bill McLeod Jakobsen. Nu är det Mujingur Stjärnan och Stjärnan är 8-3-1 för att fyra dessutom. Och kvar vänner här var tillbaka.
5: Ja, tack för det. Ja, här kommer Vuchingur och Stjärnan akkurat nu gangan in mot mig in i bänt och vi tjocka täcka lycka Vuchingur ligger fest. Kvar börjar in i tja Vuchingur här ute. Ja, det är bara Reina Trumal och så där Arnor Brandsson som är inne. Jakob Johansson, Aaron Ellenskort, Jörgen Nilsen, Sölv Vattnämmer, kaptein, spelsen nummer 4, desto i Europa. Ja. Så det är Inge Jannarsson, Aaron Benjaminsen, Arnbjörn Svensson, Josef Olafsson och Inge Armgursson. Och så vill vi också lägga till att ligga till Stjärnan och idéa. Eller Stjärnan är. Så är det ens med Rottne Olafsson och Malnon, Gustav Kjellsson. Och så Torre Mar Torresson. Och så är det Gunnar Gottmundur Kristiansson. Han är kaptein. Så är Örvar Eckertsson. Och så är det Johan Ottne Gunnarsson. Bittner Snär Ingasson. Gottmundur Baldvin Lokvason och så Emil Atlason som skorar i trojmål i senaste testet med den ser Berlin här. Han väntar sig troja. Och så Benedikt Varen och så Örvar Loki Örvarsson. Och ja, senaste testet han väntar sig troja ett sista veckan där det var Russlands spalt mot Stjärnan. Det kom så att säga mål. Från Aron Benjamin som blev högt upp i hörnet. Och han lade så vitsing av 8-1, men så igen så tappade där så tror jag att vi tvär mot brottsparsen, men det är Emil Atlason, han skorar ju ett tror jag här, men han är reisande en öjlig ekkänd och god läggare till Stjärnan, men kan han gå vanta av en sån distier, kan man vanta kanske en vitsing av label som kanske för ett och ett lån i det?
6: Ja, det är alltid helt klart, det är G-festivaler och Trond Kivas tog jag till vitsing och rattlare lättja väl fyra, det är en riktig var först som kom i östene, stäcka god stämninger och gott över. Trond Kivas tog jag att vitsing går för efter sigur någon och ja, så vitsing går för ju alltid efter två dagar. Mer än nog att säga, det måste vi så sucha, men det tar för alltid efter att de som har kunnat för att standa så väl att nå ett här som möjligt och så att hörna GFs val någon är bäst möjligt för att. Men han skriver så utan för ett sekund.
5: Och så att här Sölve Vattnar med han spelar som fjörda, alltså nummer fjörda det står i Europa det, alltså han är en ordans veteran för Wuching och kan man vänta kanske mer av honom i Europa nu, bäst nu där inte kan ge tarra vi, helt om man kommer så tja mer till Lancaska i nästa år kanske.
6: Ja, vi vet inte, Sölve är väl en fjörd i Arne och Wuxie och det som är också spännande vis ner är att du ser här cirkushästarna som Sölve ju är, tar trackat hill utan stora distnån och här är en av de största distnån du gör som Wuchinkor spelar, så det här var ju snära distnående, men här det är en stor distrikt att ha i mån och man är inte själv för att söka kvarter och det är väl gilt.
5: Och Stjärnan är så ett liv som inte klarar sjöjliga gott utländsk kappning sin vågare. Jag vet inte, och här är 12 liv i kappningen och det här är lite så en kända plats och det här spalt en 12-13 distriklaga där jag var utländska kappningen och i fjör ända där så en trea plats så det är inte akkurat det året av Stjärnan som kanske utländare har vantat.
6: Nej, alltså tar de har vunnit, ja de sista fem dysterna här har de vunnit två jaunar och tappat en. Och Sjöne så vinner där, tror jag att de hade vunnit inte sist. Så Trond Kivas tror jag tar komma här vid Kjata Lydie och Atlas är allt. Ja, jag lägger rösten nog att ta imorgon, men det kan ju rösten vara färdigt. Och ja, det vunnit går helt fyrt, klarar sig göra väl här klart så mycket.
5: Och vunnit ska så här vara två mål för att få långt av like då. Och som man säger, två mål slässla player är väl den färdigaste förbollet.
6: Ja, men det krävs så att ditt mål helt ligger skorar mål just nu. Så det här kunde sucha i Evanti Gossi, en fantastisk förbollsist.
5: Och Askorn Revoch är så öjliga. Det här är så gott att väl med dropp här. Här är nästan fullt kaosko i huvudet sagt. Och det är när fjäppar är över till er. Omöjt till att folk ger och solons skojner i klacksug i kväll. Så här är god fotbollslutning kan man säga.
6: Ja, jag har sig gott. Det är lätt under bara börja.
5: Och det här färs har börjat nu. Sölve, han lägger mig. Karl Arnberg Svensson. Så fluktar han upp i halvorna. Tja Stjärnan. Stjärnan tar emot det. Fär Stjärnan, Gera 1-2, kommande halvorna till Vujtjinje. Så det är Örvar som är bra. Han häver så Gudmund och Kristiansson, kaptein och vissar här ute i högre suje. Gudmund och Kristiansson ser ut som att spela en sån högra back i det. Så det var Vujtjinkor. Karan är mina till Aron Ellingsgård. Han var så inte vid mot 6 då, ta skulle han bli på appen, men han är... Han är så vid det här, jag vet inte, i Klagsvug, och han är en avnavrugare läggare.
6: Ja, helt klart, och jag stärker mig nu och kan gott varva i debatten innanför egna rätter, och han är en av dem som ett passnägg vi har.
5: Vårtjegård, klara att välja till Josef. Stjärnan inkast, kast in av mina till nummer... Till Gudmundur, nummer 18, inne i minne tja Stjärnan. Så kallar han ut av högra vång. Örvar, han rennar nu till. Inkast Lovucic, Eknjolve. Så det. Så vill jag kasta langt inne i minne. Utsugur röna bära som bolten, ta foan, Arnor. Så röna där att senda fram ett år. Blir blockerad av en Stjärnspelare. Fyrir det til Malspark, så det bara reyna trö. Bara reyna trö som startar inn i Malen. I det, tja Vujtjinje. Så vill han ha Vujtjinkali fram etter. Malspark kommer langt.
7: Kjem da fra bare. Kjem helt ut mot venstre. Røyna finna. Jørgen. Han snittar av vågar. Røyna finna selva. Så kommer der i midten her. Stjatnan. Innkast. Til Vucing. Miska i smitt av holvene. Tja Stjatnan. Inge Jonasson. Inna Mina. Klaron. Ellenskår. Fyrt ut. Ut i alt til innkast til Stjatnan. Jeg sa fyr. Miska just det. Elvering til Klinga Jonasson. Så kastar där långt Stjatnan. Röjna finna alla barn Stjatnan. Men här är det Inge Jonasson ständer fyrre. Så kvarar Vucing och attor bolten ut i alt till innkast mitt av vettelån. Det är sin Örvarsson som hever bolten. Röjna där finna Emil Atlasson. Röjna där. Men tar bergast öjlar i världen. Arbjörn Svensson först och lagt han vid hötten och attor till bara reina trö. Fint värdespel av Arbjörn Svensson. Så kommer ett langt gupp fra bare. Oppe mot Aron Benjamsen. Så Aron Elskort røyner få fætre nå. Men så tar Atur Stjatnan skunnet fære. Her er Mine. Lett han ut av venstre til Benedikt. Benedikt trekker inn mot høyre. Inna Mina. Finn reisende en inn i Mine her. Så lukker vi til å slippe til skott. Lett han ut av venstre. Så kommer der inn seks av venstre. Spiller til Benedikt Atur. Så vi gjør det til Johan. Så røyner der å finne Birner Schneier Ingasson. Det er Bittner. Men han og lang elvering først ut her til Målspark til Vucing. Målspark til Vucing. Men jeg vet ikke, altså hvis det første kan fyre om noten bil, så kan man si at det heter det er tve li som alltid prøver å finne ut av hvor det kvører alt.
6: Ja, ja, Vucing går øyne også direkte ved at vi har fått bøsten fram og mina og for å prøve å skabe åker ivet hans over her point, men utlenderen er også kjøtt ved å vinne bøsten, og røyne så at skabe ivet hans i Jøkken Søyen her, i så sørste ferien her var det Ørvar Ørvarsson som prøver å få et innlegg i Vinstre Søyen, men det lukker jeg ikke bøsten for å matpark, og ja, ja, nå er det så spillet etter, og
7: takk, og takk har jeg langt gjør, Sjøtna, utfordret, kom inn om 6 minutter, lett han ut av høyre. Skulder, men nu är det Örvarsson som är på bolten. Läcker han in i mina. Johan, åttne. Attor till Örvarsson. Så kvarade han helt attor i värjorna till Kristiansson. In i mina attor. Så får det nästa vänster här på en. Det var en Örvar Eckertsson som runt jag väntar sig här med Vucic och kommer med utlån. Så prövade han langa bolt upp mot vinstre. Röjna finna Jakob Johansen. Men tyvärr för Vucic så är han värre offside. Steg i Rengstøve. Vi er 5 minutter farlig her, og vi jobber med det i Klagsvøk, og støven er 0-0 i midtelen Vucing og Stjatnan. Kjemmer Elvinsen frem etter fra Stjatnan. Vucing går takk imot i første bolte. Så er det siffre. Så får det eisen lagt han nyår. Aron Benjamin, men så er det ikke frysbakk, mener dommeren her. Dommeren her, og det han mener det at det frysbakk til Stjatnan. Og igjen er nok så rymmelig å gå her støv faktisk. For jeg lette ikke bolten i fyrre. Jeg er nok så mytt og jeg lytter ikke til venstre. Inn i halven til Vucinje. Jeg vet ikke, Bill. Hette kan bli veien. Jeg vet ikke hvordan det er på deg bolt her. Men jeg skal ikke gå støv av fyrre der.
6: Ja, så vi tar vel kurs her. Sånn er Ørvar Eggersson og sånn det Emil Atlasson som har vusset. Det er utrolig farlig inn i boksen. Ja. Så det er jo øyne største og øyne farligere. Så jeg kunne också med att det kanske var en högra bojns älvring in där skruva som då gör också vi. Men det vet jag inte. Lätt att säga hur det ligger för. Det är en 60 meter ut i också.
7: Det ser ut som en Stjatnan-spelare. Bittner Snär Ingasson. Nu finns jag Lutlands nåt när hans haltar är sin tre band. Så det är det. Sen Eggersson här blir sen skåra första målet i sista säsong i sin här. Eggersson tjatar man. Kämmer det färre, blir blockerad. Stjatna samlar upp attor. Hesefär ut i högre. Utfordra, röjna släpper förbi Aron. Men han fyrer ut av. Här vet en torre mar som runt jag släpper förbi Aron. Men han reaktar själv han ut av. Vötler någon och Tuschel, inkastle Vucing, ekne holve, til teka kjøtt, Karol Arnbjørn Svensson, vi gjør det til Josef Gleisek, så det Josef kan teka seg en meter, kjem inn holvene til Stjatnan, han fyrer forbøy, han fyrer, så han blir reist i feltet,
8: Han blir fällt där hos ner nummer 11 vid Bittnersnär Ingasson. Och färs en goa, kan man säga, en goa stöv i Eppant. Jag så tog han 3-4 meter själv i Eppant. Och man kan säga det, alltså vi ska slapp laser här, så hej en öjlig stor möjlighet här.
6: Ja, så Ingasson kom till backlinje och så här var flera vuxningar som runde vi och som var liksom vi och Pata. Så här kunde gott vara vandamitje och tar vidare väl kan du göra att ha det fett land här. Så hade det varit ganska tjubbigt.

0: han kan. Han hevur ka 6 mål í mestardeildini og 6 upplegg, så han ikki fyrir nothing.
1: Ja, nei, helt klart, og Arnar legger bare sned av til han, og så får han sted og slipper kjøta, og han smeres absolutt ikke borster.
0: Så putt av Tietje, kjøtt med oss på kjøttmann, kommer midt av Vettlån, rønner der alle kjenner gjør, men her er Aron Benjamin, og Aron Ellenskort får med Vettlån, vinner Bolton. Kjøttmann i R-siffre, vinner seg så et innkast, få av sparskene inn i Sølva, innkast til kjøttmann. Det Ørvarsson som tek det, kordene med Ina som rønner der, at det køyrer han langt. Jag åter mot högra och runda finna Örvar. Han får så bänt och i händerna och bara rena trö. Bara rena trö som finns här en kottlo på han nu. Till solskinnet här, ligger bänt in i egen här. Guppar han långt, runda finna Aron. Lycka vid han gör han, Esne. Han får nästan lagt han ner här i sektorn med lom. Han vinner så här. Nej, jag menar bestämt att chattna lägger här. Men målspark chattna, men för mig är så att det är osynta blev hotna spark. Men nej, samma gör till domarens dummer. Det målspark til Stjarnan, og i målen så tar vi ned Åtne Olavsson.
1: Det som er også interessant å sitte på en ny til, det at Stjarnan har målspark, og Vutsjegane kom helt opp av presset, og i toppresset vi fem løyger om, for at det ikke skulle kunne ta stått da. Det er lukkast øyne her til Vutsjegane nå å vinne bøsten, og Vutsjegane er ved å holde opp.
0: Ingenarsson, og da vinner seg til Jørgen Nilsen, inn av minnet Aron Ellenskort. Spelar där funktionen i mittland, kör han så helt att ett linka Arnkusson. Vågar över högre till Arnbjörn Svensson. Han är så Josef Gleisak vi ser, han fyrar nu. Så det är Josef. In, röjna finna Sölven i min här, så kommer där i mittland till Kjattnan. Så är det Bittner, 30 mål minne, spelar han ut mot högre. Men här är det inte Jonasson som läser spelet. Så finner han Jakob. Så spelar funkt. Trollaner, inte Jonasson ut i vinstret. Gör det flatt inlägg mot Sölva. Blir så blockerad och finns ut i outlet. Hotnadspark till Wutching. Touchum notur farnir her og Klaksvík. Mellan Vatching og Stjarnan og framvis heita 0-0 og hetta er Vatchingali sum skulja hava sum skilt. Tvei mál fyri at kunna koma í langt að leik og tøy at Tandistrun sum bespaltur og í sústu veki hann enda í 3-2 til Stjarnan. So ta skulja tvei mál koma frá Vatching til Davista. Vestu kall evli her í Europa. So
1: 3-8.
0: Ja, 3-8, ja. Og ta var det snimi í. Nu kommer hotnadsparken, kommer helt attast. Det kom akkurat ett hött och här är en stjärnläggare. Annars är vi en Aron Pura laser att det attast. Attast stånk. Enkast till Wutching. Ute i höger så ger. Nog så ovanliga hållande till stjärnan. Till Arnbjörn Svensson som täcker. Till Arnbjörn Svensson som täcker. Det ser ut som om att det får komma långt. Gerdas net, det kommer helt inn i måte. Så det er, så snitt av Vutsikur Vujare. Kommer tett inn i måte malen nå. Blir så skottet på sjur. Her til Kjattnan, så rotet av Borsdor. Vutsikur samler opp. Sparker frem etter mot Jakobi. Røyna letter nyer, men her er det Kjattnan spiller atto til malverjan. Åtna Olason, som så langer han Vujare mot Emil Atlasson. Emil Atlasson nummer 2 i Judea. Han er oppe i Alupnån. Han er en sånn vant av Mitchell Alupare for Kjattnan i det. Han är vår skåra kvart. Tjejmålen till Vujari är snedare kappingar är nu. Och det är Vujtjikor som rönnar på jobbattor. Arbjör Svensson, innan mina till Aron Benjamin. Han får träck sig in mot mina, lägger bort gott nyår. Spelar Vujari till Inka Armkusson. Innan mina till Jörgen Nilsen. Spelar Vujtjikor som gott i mittelsyn. Här har haft bolten också långt nu. Här tar vi varvattan. Josef Gleisak, vi är nu till inläggen. Blir ut av borsta Stjarnan, fyrir ut till inkast till Vutsching. Kastan kött, Klarnbjörn Svensson, så det är att Vutschinger som kunde bytja ett allup upp. Inte Stjarnan liksom kommer så öjlig högt upp i trust. Klarnbjörn Svensson, in mot mig inne, kommer där i mittlen här på en. Men vinnaren att regera sig fri Vutschinger, Aron. Röjna trippla Kjolvor, finner så Aron. Röjna att finna Sölva, in Kjarnkusson här, Josef. Så snittar han om Vujare en sändning till Aron Benjamin. Inkast till Vutsching, högt upp i halvan till Kjattnan. Josef Gleisak. Vi gillar att kasta han åter till Arnbjörn Svensson. Kolla vad vi gör till Inka Arnkusson. Spelar till sina mittel ner. Så den Arnor. Så Vutsching som ju träck sig in i backkjett nedbär. Inka Arnkusson, röjna spelar mittel Kjattnar till Sölva. Här kommer han fyrre och sitta Kjattnan som kan färra motsatt. Och det är lika vid att släppa här, men Josef Gleisak kommer väl in i mitten här och läser bollen av. Så det är Arnor som rönnar.

0: senda fram á Aron Benjaminsen. Stjarnan vinnan. Spela där. Reinat och så fer han så här ett frispark in i mitten här. Jag alltid att det var nog så tunt. Tunt frispark alltid. Det håller jag skåren håller jag isen håller Klaksvigger där. Men kan sätta mot var 0-0 med Witching och Stjarnan och jag håller man kan se att Witching kom nog så väl in i allt.
1: Ja ja, Witching kom en tar kom ner nog så väl ner och halva när Stjarnan och tar det här var pressa bara snut till matspark kan tvärt ut av här och haft ett hotna spark som går kunde vara vanda mycket så inte vi är håller du öl ja.
0: Ja. Så kommer frisparket som langt fram emot Vujinga-hulvene. Fersaisen er helt ut til målspark til Vujing. Målspark til Vujing. Og nu teker barer og blekar Kotlanes her. Solskjen i ferie senterer nu i Klaksvøk. Kjemme Malsparche fra Bare, kjemme helt ut mot høyre til Jakob. Røyne snitt av høyre mot min her. Her kjemme Stjarnan i midten her. Ta vil jeg av at jeg har vært ikke så langt etter at jeg har taget innkast her. Josef gleder seg og vært ikke går. Arnor Bjørvarsje. Arnor Brandsson. Josef leiter etter møvelagen her. Aron Ellenskår legger han av til Josef etter. Så kommer han etter i midten her på en. Stjarnan. Det är Gudmundur Baldvin. Spelar den med innan Stjärnan är snittning till Örvar Eggertsson. Så vill han ha straffen. Han blir fällt ur Richard. Nej. Kommer vi göra det. Men där är vi av Bolton. Witching går missa Bolton på ena vägen. Men så kommer inte Jannarsson i mitten här för Järfer och vinner han. Spelar han upp till Jakob. Och så blir Jakob fällt ur av... Så blir han fällt ur. Ständer nummer 6 så här. Men... Alltså nummer den här tror jag är Stjärnan. Men jag vet inte hur...
1: Fimm?
0: Ja, det var en Gudmundur Kristjansson. Han fällt Jakob och Vucic fick ett frispark mitt av vällen ner. Och det ser ut som ut och hur han fick snott där. Han ligger, Lidköparen, just Stjarnan. Avslöje, men det ser ut som han fick också där.
1: Ja, alltså det största lyckas som vi är att Vucic har inkast. Och Vucic går damar och öliga väl att kasta bulten efter i backkedjorna. För så gärna jag skiftar suje och lever av henne männa från. Men nu har vi stötten han lägger lycka som folk i backkedjan av Tja Vucinje och dämma fyra. Så när Vucinje inte släpper att spela annat rum och skifta. Och tar vinna oss nu bulten och komma och gärna gav oss över här och tar vilja ha straff. Men Vucinje avvisar så är så vi i kontra och vi har så tickna det här bara inte. Ja, jag var när Lishi Barnon Kristiansson också säger att han öjder då. Och ja... Jo, men så hade kunde gått för farligt till Stjarnan och ta Witching så skall ju kött kontroll upp så väl ju sen där när jag tagade på en vägen och Lishi var för så vilt och
0: han då skiftade nu så tjär. Han för ut och till vad heter han nummer 22 Alex Hauksson som kommer in i hans härste. Det är man för man, men Lishi var en god mot Kristiansson. Han är förvärande allans spelare tja Osland och han är över nog omkje ut i Osland deltene och allt det där. Så han är en sån slags veteran för Stjarnan och han så färdig ut vid onkel Snottier. Det ser ut som han finns onkel Skria. Det är rockning vi.
1: Ja, och nu 20 var det han som kom in. Ja, han kommer så in och det ser ut till han kommer in i Mivergen. Och är det alltså sexaren Kristiansson som får upp en mina? Så gör vi det.
0: Det ser ut som det är så att han har gjort det alltid. Allt det där. Han ser så gott ut till att han kommer in i Mivergen. Jag bara, tja Stjarnan. Och det är vårt som går in och bygger upp. Spelar att du till bara arena tror jag. Ja, var Arnbjörn Svensson vi ser här. Fyra nu, ut i ökret. Så prövar han att lanka elevering framåt mot Jakob. Jakob rinna lättja nio, men han blir öjliga tröster här av Gustav Kjeldsson. Förut att linkas till Witching. Kvara vad gör det? Och så det är Aron som blir fällt ur. Och det är frysparsk. Frysparsk till Witching. Och igen är det goa stöve. Nog så tätt vid hotna flatje. Så heter det nästan som är hotna. Man kan få lysande bättre skruva in mot malen här. Attra en god stöv för Witching. Det här verkar som att det skulle vara pro-korba i det här.
1: Jo, sjølt om tar lagarne ikke stedet nere sin større og der skjer sånn at sin det tingre ut øyne, så kan Vuchinger godt, det vet vi, der kunne gå skåre på det bort her.
0: Og nå er akkurat sånn høver, ikke bare tatt han ferdig ut, en som mye verre enn tatt han mån. Så vet ikke om det kommer at forstyrre han lekkert tatt tjattene han utgjeng dyste, men og for å vite, Aron Benjamin, han stendte klarer her. En domer som lykkes å snakke med en Vuchinger og en fra tjattene han her. Om ikke alt da for noe i koordineren her. Så flytta. Aron klarer å lette bolten i fyrre. Kjemmer han. Flatt fast i fyrre. Blir skallet og rota borster først i atløpet. Og så den stjattnallager her som helter om høtte. Man føler seg ut av til innkast. Det er så kanskje innkast og vitsing, men den stjattnallager ligger inne i 6 meter og helter om høtte. Han blokkerer igjen. Øylig harsk går fra Aron her inn i høtte han.
1: Ja, ja. Aron tenker å skjuter vinstrabøyen og pappa alt sitt beste og... Østens lagaren tilgang som vi hadde noen, og han fikk så mye ist at han legger seg nyer og helder om høtte, og tatt om han ser til, så skal han stegge dist noen, og taktisk det litt, det var det ikke, men jeg tykker han fikk alt så all gilt, og nå er det kurset innkast, lengt innkast til Vuching.
0: Jeg ser jo som at det er for å komme langt, det er Arnbjørn Svensson som er tannføreren som teker til for Vuching, kommer seg sin fyrre, pluss nytt av vågjere, Här lever han lever bollen där men Chatland släpper mitt nära åt borstor. Rönnar där attra finna ner Emil Atlasson. Han släpper inte laser. Arnbjörn Svensson för fjärde rundan. Trätje för Bojan. Så kommer en läkt som helt mot mål nu. Och det lyckas vi själva för fjärde rundan där attas men han är akkurat och långkor. Han fick akkurat inte snitta han. Men han verkar så vart ju kör öla något på sig här inläggen. Så tullig inläggen.
1: Ja, ja, og vi vet at det er øyelig ofte vi atter løyke til å skåre. Arnbjørn kommer her bare og kommer ut i høyresøye for et innlegg nok så tullige. Helt til atter løyke, atter stånk. Selve var godt hva han skal fære, og det var lykke vi at han fikk poeng i han
0: her. Og her er 20 om natt og ferdig her i Klagsvøk, og Vuchinger og Stjattnan her er framvis 0-0 i midten her spiller inne. Nå er Stjattnan som kan bygge opp. Her er det sånn. Du är helt att till Otna Olsson, Malvarian, Chastjatnan. Så är det Gustav Kjeldsen. Gustav kör han väl en kvarn efter här. Otna Malvarian efter. Så är det väl under press upp. Arno under press upp. Aron Eisne, Benjamsen. Chastjatnan runder spelar sig under mitt ner i backchat ner. Johan Otne spelar, finner också en mig ner. Men här kommer vi inte gå i mittlån. Inte Jonasson. Rönnar han att spela med Tjetnar så att Tjetnar motsatt som vinner bollen att du. Så det är nummer 11 Bittner. Bittner, Tjetonell i Sölva. Läker han helt ut av högre till Örvarsson. Finner han att du, Bittner. Bittner. Teker inlägg, blir blockerad. Så där var. Finner att du, Bittner. Nej, det är Emil Atlasson. 30 för Boj 1-2. 1-2, finner han att du. 30 till vänster, skjuter. Fesu synar, ja. Att han är, han är alltid ett fäste för att sucha lutsyndet till den här Emil Atlasson. Annars är han är så ässunt ur den lovågare som fäste en tjum notnar. Alldeles.
1: Nej, han flyttar sig runt och röjnar för det om. Men ja, det är Vuchinger, vi har gått för han är. Och tar sig av Jörsson, det är också en katt han gör i Island. Och så tar han Söle Valetron.
0: Så det är Vuchinger som lyckas få oss här frysparkepa. Onkel kom för harst in i Josef Gleisek. Stara finns där frysparken i äckning halvet. Vuchinger. Så på det tidigt är Arnbjörn Svensson. Lankar han framöver mot Jakob. Så är det siffre. Arnor får inte slakta nyer. Till Tjattnan som att du kan köra oss där. Röjna spelar 1-2 här. Vi är Mil Atlasson. Så kollar han ut av vinst till Bittnersnär Ingasson. Och så till Benedikt. Lycka att till Malvarian, Chasjatnan. Sen Jakobs röjnar pressa Malvarian. Men tar spelar sig på Sjortoy. Innan Mina. Spelar där. Röjnar att till Emil. Här kommer Arnor. Fangar han för Vuching. Så röjnar han att sända Jakob Astia. Och i så långt. Här släpper varje läggaren Chasjatnan att få fäterin någon. Spelar helt att till Malvarian. Så kvarar där runt. Sunda mittlån. Kvarar där ut av vinstret till Kjeldsen. Så är det attra kvar till Malbergen. Tänk att det är stilt för sig att sätta kan man säga. Att Jakob Sölve som rinner och lägger pressa. Kvar där inne med Gina sätta. Så Röjna där att finna Örvar Loki. blir ut så långt älvring och nev fettla vitsing start vitsing går som är av bolten om Arby Svensson att utla bar arena så vela kvar en halte vinstet Inga Armkusson hever Arnor Vissar med in här vela kvar en uta vinstet Inga Jönnarsson och sen så Holkex här älvring in mot mig in här så där chatten som kan komma också att vinna högt uppe så det är evil lapse chamber touch him nu så chimmer den leg chimmer helt attast och chimmer skallar för bitner en för det och vilket får låta på stor men urvanta lagen tar fast samla upp chatten han gör ett väs under mitten du bet för watching från det att Thomas Park men ja som jag säger att Holmont var fire nu tror ju som något fire nu och nu kommer att såcha att chatten alltså kommer jag synte mer in i bollen nu mot watching.
1: Ja ja, Wittinger spelar upp. Jag också till Inge Jonarsson vid bakgrunden som spelar upp och tar fyra främst till Wittinger Pioneer. Och jag lob och Sternan vinner bästen och färre kontroll upp och Ive Faska så vinner så ju Karl så vinner åter och ja. Wittinger den blir faktiskt kontra i sin egna kontra med den vinner.
0: Ja, jag kan man nästan säga. Så det åter Stjärnan som fångar bollen ner det är Johan Otne Gunnarsson. Spelar han att utlända ner, inskifta Alex Hauksson. Attor in till henne ner, Johan Otne. Till Gustav Kjeldsen, Lotne. Röjner han att langa fram ett ur mot Örvar Eckertsson. Här kommer in till Jönnarsson i mittland. Fär lagt han att utlända bara reina trö. Så går han vore till Arnbjörn Svensson. In i ekne halvspelar sönder mittland. Som är lång älvring in mot Aaron Benjamin, men här är Jovicikar i stater här. Här är det sin er nummer 2 så heter vi Örvar Loki som fär lagt han nio för Stjärnan. Spelar sig under mittlån. Röna tar sig en lankare eller vi röna finna Emil Atlasson. Men Emil Atlasson han viskar till att vi är en öjlig däcka av med över det. Här vet jag som jag säger han fick ju tre mål det senaste liste. Och det ser ut som Jovicikar här är vad omkan plan till att Emil ska få sitt fjol och femte och sätta mål i det.
1: Nej, jag också att tar fyra som spelar runt om man så kan utlevera en ekmåra mobiler än vad han är. Han ser sin tunkare ut, men han var inte garanterad för Kramal ska stanta och han flyter sig och positionerar sig så eftersom han är äldre friast. Men inte vi är helt inte lyckats att de har funnit han. Så till Rösl och Wutsching att ta och lucka hållande.
0: Ja, tack om jag går så att säga. Här är 25-8 färden och här är Klagsvöj. Mittlån Wutsching och Stjärnan och här är framvist 0-0 och mittlån SB-linjer. Så Jörgen som röjner färre förbi en här och sländar här, men färsar fryspark. Det blir tidigt stort och kött från Wittinge. Slinga Ankerson. Hever Aron Ellenskorv visar här en i min här på en till Arnor. Vill jag spela Arnor, kör med lång galvering till Inga Jönnarsson. En Jönnarsson kommer helt uppe i. Kör kopback till Jörgen Nilsen. Så Jörgen Nilsen utfordrar. Kör den läx och Sölve lycka vi har kommit. Och så tar Aron. Läggar han att ta samla upp att Wittinge går. Inte, vi är en illedje, kommer helt attast till Jakob. Lycka vi och Jakob kan släppa till det här, men det verkar som att hvis det ska komma något så ska det komma John Sugnar och se inledjen här. Det verkar att det är öjliga farligt.
1: Ja, så Wittinger har rönt lycka som nog snägg för Jöknen Mina. Det har damat det öjliga väl, men det är inte lycka så öjliga väl. Så det är Jöknen kantan där och inlägg. Här rönt har fått fylla folk in i 16 meter och tar här finns ju en 34 mans in. Här till det är inte lycka så öjliga finns ju rakt mål, men tar närskast nu alltid.
0: Nu ser man efter en matchpart på Tietje av Stjärnan, men det spelar sig fint på sjuren ner. Men det är Wittikali som kommer stadväck och stannar vid fem allbarn framme till matchpart för Tietje stort av Stjärnan. Så det verkar som att det är Wittikali som är på plan om att vinna bollen högt uppe. Men det är Stjärnan som spelar sig fint på sjuren, pressen och Tjavujtje. Spelarna mina, nu kommer han till Emil Atlasson för Ventsjär. Det är annars 3% till Wittik possession här i Lohjär i Destinon. Nu är det Stjärnan som rönnar som inledje, kommer helt attast. Inge Jönnarsson för rota borstor. Sölvi är i Adlöve, rönnar snitt av vare mot Jarone. Så kommer det ner Alex i mittlen till Stjärnan. Tar samla upp. Bittner. Träckar till högre, han stick skottet. Stoppar arena som inte förfäter i bollen helt, men vi är i Adlöve för han så teach han under kontroll. Tekar han så upp. Guppar han långt mot Jarone Benjaminsen. Och öjlar inte bollet till Aron i FOA. Han får så helt ut i att linka sin äckna olvet till Stjärnan. Örvar låg i. Jag hade inte visst att jag ska få Aron upp i spel. Så hade jag inte Jönnes lunch guppen det skulle jag få till Aron Benjamin. Det är öjlig hög med oss som kan gå värja nu. Han ska komma stort allt ett djur.
1: Örvar loje, ja. Nej, så Arnans ska ju gärna lutaga i kombinationsspel och få bulten och så få han spela och richa och få han atter. Men Wuchinger har valt den också poinlöjst loj och också direkta allospel här i bar och sparska länk.
0: Nu kommer sig stöver till Sandman. Är lika bedre för att vänta in i brösten. Kvar så langt atter, lägga sig atter, spela 1-2 sin i mitten ut i högre. Så kommer han inlägg, kopback, så det är Aron som kommer i mitten här. Öjliga välkommen i mitten här på en till få så ruttan borster ur vandalaj. Arbja Svensson. Öjliga gott värdespel. Och så det är Sölve som gör fruspart chattande med inne, ja. Ja, här börjar jag bara pressa alltid.
1: Jo. Wuchinger Reiner är också direkta att spela bulten. Vi är också nekva länk och sändningen. Det har vi inte lyckats så rejält väl, men efter Wuchinger spelar vi länk och sändningen här. Det är så Reiner att få bulten nio och spela på annan bult. Och det kan gott lyckas, men inte vad vi gör är det kanske särskilt att vi småspel ut i kanten någon som har givit inläggen i återfärdlig stöd.
0: Ja. Och till stjärnan, Emil Atlasson lägger han till Örvar Eggersson, Fyra Nattor och Tert Harbaer som är en av de mest vanta mikle tjahisen i Oslenska stjärnan Linon. Det som skårar mest mål. Så kommer en lägg och det kommer akkurat mot honom. Kommer helt attast. Så det är frysparten av Wuching. Det kom akkurat ett inlägg från Emil till den här Örvar Eggersson nummer 3. Och ja, man kan säga att Tyre är det som skårar mål nu. Och Tyre är en högre kantor och så en allupplägare och... Och man ser till att Tyre Röjna finner någon annan hepa. Men att det ser. Och så har vi en stått kombination här. Spaltet gör av Vujtjinje. Och till Josef som kommer läsa en av er. Och Aron. Och har vunnit sig goda stövor. Så jag ska helt pröva kanske. Som man ser hepa. Kör han ett flattet gör?
1: Ja. På en så gör vi så att tar spela. Bara spelar längt spark. Fram till Tudja Wuchingar som samlas och Jörgen är så klar att färja jöknen och Arnar är så klar att samla upp så tar samlas fem mans för så gärna röjna att vinna nästa bulten och tillöka som strategin tar av vast och det som så händer ut är att ta missa inte bulten i uppspelet, det här är ju inte uppspelet.
0: Nej, det är det. Och nu kan jag ta fram målsa, ta fram kontra, tills ner Eckersson, täcker skottet, publikera, för sig ut till hotna spark till stjärnan. Här är sin Sharon Örvar Eggertsson som väl lyckas vi att släppa laser här till ett skott. Blev så blockerad. Finns ut låten har hotna spark till stjärnan. Till nummer 11. Bittner Snär Inkasson som för ut till hotna flagge att täcka det här för stjärnan. Örvar Eggertsson häver annars fyra mål till vågare till Oslensk kappingsne i år. Så han är en spelare som kan skora mål. Emil som översagt, han är tjej inte vad jag gör i Östländska kappingsnä. Kör mot hans person för det. Blir nog så farlig till laser bolter. Blir blockerad först i Adlöve. Och så gör det nästan i Emil släpper laser. Han vill ha kan ut till vinstre. Så kan attra en inlägg komma från chattnan. Det kommer sig här, flatt. Så är det inte Angrelsson som rotar borstor. Och han finner så Aron Benjamsen. Snittar han vad jag gör. Han blir sparska vår. Nästan in i hött i allt. Helt så som hette. Här är en att stoppa en kontrage av Wujtjinge. Men fryspark till Wujtjinge. Och det släpper inte att täcka kött. Här var Aron Lugga vid Blaise. Men jag vet inte om han fick han i hette. Det ser ut som han fick han i anledning. Men han tjatar upp att det. 31,5 minuter lagt det här. Vi jobbar med det. Med Wujtjinge och stjärnan. Här är framvis 0-0. Rönnchen ordentlig gör mål chanser allt igen. Inte sin är som man kan så kalla 100% chansen. Han är i körla kommande. Det verkar som Bailin gör det lite efter två mövlagande. Wuchinger, bygg upp. Inche, Jönnarsson. Att du bara. Bara rena sig. Inche, Arnkusson och Aron. Svensson, Arnbjörn Svensson menar jag. Som spelar med världen i det här Wuchinger. Finns så Inke Arnkusson. Korran så vore jag så gör man kanske alltså som är snart Inche. Han heter bara Inche Jönnarsson. Lycka vid att släppa. Så då Wuchinger som får pressa stjärnan till att göra ett inkast. Tar däckade kött till Jörgen. Så Jörgen utfordrar. Vinner sig ett hotnadspark till Wuchinger. Jag slapp Jörgen Nilsen i mitten här. Så var det en fri möjlighet här till att köta.
1: Ja, och han är tvåmansvisar långt inne. Så var det här. Så Wuchinger är lugga vid och nästan. Men det här är stjärnan och just nu är det. Så
0: Nok så jævne dyster.
1: Ja, ja, øye jævne dyster, men det som så gledelig, det at Vuchinger ferie etter du. Jeg tar ferie etter Ødland, har jeg vant til å missa, og ja, det stått litt.
0: Det mest, man. Så kommer det, helt attast. Plus nytta vågjere, samlar opp av Aron. Så kan han ha kålskott, han skjuter. Blir blokkeret, ferbeint synner jeg, men blir blokkeret av Benedikt Varen. Fyrir aftur út til, til hotna spark til Vujing, hesa fyrir út í hinar sjóinni, út í högri sjói. Aftur hesa fyrir það Aron Benjamsen, svo fyrir að leggja hann inn við vinstra. Liggur perfekt til að vinstra bæn til að skrúa inn fyrir. Nokkur komnir fram við, kemur hælt aftast og spill. Arbjörn Svensson som við svo með löti glúgjur. Annars hefði komið hælt aftur til Arnbjörn, men sindri er glott, men... Men það er fók på sjúr steybolt, svo...
1: Jo, jo, men Vuchinger har haft tre hotnadspark och Stjärnan har haft åt. Vuchinger har haft två farliga frysbark från kanten och ner och Stjärnan har haft åt. Så Vuchinger är haktast med sig ner där framme.
0: Det är pressat och högt Stjärnan. Så det är om Stjärnan för spatsen på sjur. Du är hesa för och det är missa ett nästa Stjärnan. Vuchinger pressar högt, vinner han. För det är ett längkast. Så då Vuchinger så finner Arnor in i minne. Arnbjörn Svensson och så fluktar Arnbjörn Svensson han är ute i allt linka som där släppar laser här Emil Atlasson och Stjärnan. Han ropar här på han är sin rånökt vid att bollen är spelad lagt ur Mare till rätt oss. Men där vinner han så att ur. Vuchinger. Här vinner han så ett inkast. Josef Sklesek. Hever Arnor och Aron Ellensgård och allt inne i min här. Sölva. Vill ha kastat långt. In till Aron Benjamsen. Körran vågar till vinstret till Inka Jonasson. En Jonasson Jörgen som är ute i vänster. Tegar tulljenlägg. Kjem flatt i fyrre. Sputt applikera. Kjem in i brinken en öron stjärnanläggare här. Och fyrre ut det till en ett hotnadspark till. Till Vujtjink. Och till Arnor Brandsson som kommer att täcka. Nu är det Karl Ahlin attor. Till allt igen. Och jag har alltid drar Vujtjinka liksom attor koppat i hinvid. Nu är det Marit Heira bolten attor.
1: Jo, jo, men du sagt oss nu. Vujtjinkor fyller brösta in i fölkje och tar samt att 2-2 point 8-4 och en i rastru. Så det är Vujtjinkor som pressar av för skåra.
0: Känn den fyrre. Hesa fyrren också främre stång. Så det är Leis Baltus Bluver in i 6-nummer ner. Så det är Stjärnan för Rota Borstor. Helt ut i att linka satt ut till Vujtjink. Men det är Vujtjinkor som pressar öjl då. Nu 35-5 men en är till 0-0 i mittlån Vujtjink och heta Ursländska Lie Stjärnan. Josef Klesek. Kastar han fram ett år mot Jakobe. Stjärnan lägger i kymru mittlån. Ter Örvar, Loki. Vujtjink och samla upp i R-siffre. Så det är Inge Jannarsson. Ute av vinstre. In i Eknjolve. Vill jag vänta sig att spela att och till Inga Arngrusson. Inge Arngrusson. Vujar ut av högre till Arbjörn Svensson. Arbjörn Svensson till Josef Klesek. Så är Josef Klesek själva och Aron Benjamin framför sig. Röjna spela Aron, fyrsar din kast. Josef. Arnor Brandsson röjner att björ sig fram. Aron Ellsgård och samma siffre. Vela kastar fram ett mot Jakobe. Vujtjinkor, värvade av bolton. Josef, trätt för boja en. Spel till Sölva. Sölva förväntar sig. Nu är det högt uppe. Så det är Aron ute i högre. Han är utfordrad. En mot det, en. Så kommer han för boja. Snöjdra en. Skriva ett inlägg, är det siffre? Det blir lagt, det lyckar vi. Och en laser boll till Inka, han samlar upp. Inte. Skott blir blockerad. Jörgen, skallar han in attör. Och så blir det attorrota borsta av Stjärnan. Aron Ellensgård samlar upp. Kör han ut av höger till Aron Bemsen. Så gör han Josef visar här. Tegar han en renning. Han vill inte att spela till Josef. Tegar sig till vinstre. Och så attor till höger. Aron Öjla snyter här. Han är ju tvär Stjärnan, spelar framför sig. Josef är hjälper honom. Samlar upp att han har Aron Bemsen. Så väljer jag kvar till Aron Ellensgård, tänker tretje till högre. Och så kommer en inlägg, blir oj så långt, men för långt upp på. Men en öjliga gå och tvär ett sådant minuter av Vujtjinkor. Hette hjälpt nästan, hette bästa stövaren till Vujtjinkor.
1: Ja, ja, så du har Aron Benjaminsen och du har Josef och du har Aron Ellensgård här ute. Tar jag av spelblåser och du såg ju ner här, det har huggats här. Men efter hit, stjärnan har stadig listener som tar vill ha vana. Har ju stadig framför vid två mot Maldon, så Vujtjinkor ska vara sinte mera bönlöjs. Hävast hettas så ordentligt gott i utbattning.
0: Det kan man roligt säga alltid, men det är Vujtjinkor som skulle ha varit två mål och det är 23 minuter färdigt här i fyra läget och det är 0-0 med Vujtjinkor och Stjärnan. Så till det var sammanlagt så är det framvid oss 3-1 sammanlagt till Stjärnan från fyra dessutom. Der stjärna som är va ett inkast i egen halva blev pressad öle högt av Arnor och han kör en frispark mot sin ner Johan Otni Gunnarsson. Och han lyckas så. Arnor som Brandsson som var kommit öle harst en duell här och Arnor som Eisner lyckas nu när jag vatten här på ett. Men hur ska det? Man kan tänka sig drum stjärna ganska. Stjärnan tar gott år kan man säga att stjärnan i utländsk fotboll det tar hon mästare som man säger mästerheter i Ryssland ena för och det var så i 2000 och så 14 och så hade hon stepbackupingarna ena för och det var så 2018 och så hade hon det utländska supercupen lagsta katta där det lag måste i förrån det hade vunnit 2-4 det var 15 att han där över mästerör och så var det 2019 att han där var stepbackvinnare så så själv en och step som chatten har ha vunnit men ute senast tyna så hade Rushit till ett mer kan man säga större fel i Ryssland i mån till ännu men Tyre så kommer upp att Bayer. Kommer langt ut av högre. Mot i snär. Tjejarnon. Örvar Eggertsson. Spelar där sönda mitteln här. Mil Atlasson Eisen kommer ut här att spela. Få sig några nästingar. Det är inte några nästingar i Mil Atlasson för idé. Tack och så hejt startet till Malvärjan. Åttne Olavsson. Inna mina. Lättjan av. Till den här Alex Hauksson. Spela sönder mittlån, 1-2, spela fullt klokken annan her. Men så kommer vi ikke i mittlån. Så hatter inn i veien. Øl pingpong atter frem her, ute i høyre søye. Enda så vi at det stjattene som får bolten til Malverjan, så flukter han frem inn i holdene til vi ikke. Her er vi ikke som vinner bolten. Og så er det siffre etter stjattene som samler opp. Får han ut av vinstret til Benedikt Varen. Så kommer Aron Pellersen i mittlån, vinner han høyt opp inn. Nå tar Trudjum og Trimo. Och så, oh yes, och snauna, så spår han öjl och fältra. Han blir häckla av nio pälsar. Det är sin trojaron, Gustav Kjellsen, som häcklar Aron nio. Och han är öjl, och han är öjl att gå stå av hvis man ska täcka det vinstra benen till Aron.
1: Wuchinger vinner bästen och färra i Mjöldal och B-point. Och Aron spönar in mot mien. Han är trutjar mans ett så här point. Sölvi är färre en vi och Jakob är färre en annan vi. Man bojar kanske efter att Aron får spela Sölva, men han färre för Sölver och ja. Jag hade att det är två man som tacklar nu sen mål eller minne. Så nu har jag gått frysparsk här ute och kan det är till en 22 meter om och här är också gott vinstra point som kan sätta han in nu. Det är väl så lite.
0: Jag drömmer jag sen runt det.
1: Det har jag kunnat drömma på här.
0: Fjörden mot Varnor är 0-0 och här är en gåvor och gistor med överlejtje. Tja Aron Benjamin. Det ser ut som att det är han som ger sig klar till frysparsen. Det stannar en i två trutcher här på en. Jörgen Nilsson är en ägstnä. Så det är Aron Benjamin. Det är en Arnor som har träckt sig väck från stövande. Det ser ut som, ja. Ägstnä Jörgen Nilsson sträcker väck. Nu är Aron Benjamin som ständer ensam attlar och i stövande här. Nu är en i fjörden mot Varnor. Det är framvis 0-0. Annars är det en god möjlighet att lägga ut och högre flatt till Josef Glesek. Men jag rocknar vid att Jim Beinleyers från Aronne. Han har visst dem upp på 6-0. Han visste dig som systervik i mötet Stjärnan. Han kan höga han upp i tryggandet. Så blir det flätta. Kommer han emot det. Han tar skottet. Oj! Fem svinnare. Men han rör inte så efter att hotna... Ska man säga. Efter hjörnen och högre med. Men ja, inte någon nytt.
1: Nej, det är man väl att köta ett mål någon som står ner. Lugan byggt kvar man ner så halde jag minsta kräver att man lägger mål. Annars går man inte.
0: En öjlig höj, men Oslandaren här va? Och värjer ni här på en. Men, Wichigor, Röjna vinner målsparsen från Stjärnan. Men han fyrer till inkast till Stjärnan ute i högre. Men jag äckligen håller vid att ta emot. Kastar han in mot mig till Benedikt. Fyrer vänster. Spelar till Örva Lohi. Och han blir helt ute av. Han blir usel langar. Så Wichigor så vinner han högt uppe. Halvan ner till Stjärnan. En kast. Här kommer en skajv elvering från Benedikt. Så du inte finner Örvar. Örvarsson. Försöker till till en kast. Så det är Josef Gleisek. Och Wichigor så kunde jag kvar fram. Kastar fram emot Jarone. Och så är det en onöjv en kast stöver här till Wichigor. Hon blir kastad och fär långt synare av en Wichigor-läkare. Fär så ut till Malspark till Stjärnan. Det var 30 minuter av vanliga läktöj. Är det fär och läge? 0-0 än med Wichigor Stjärnan. Det är Wichigor som fär högt upp skulle vinna ett av Malspark här. Men Det ser ut som att stjärnan tar sig att spela Malsbak Stottmar. Tar tjatcha sig alla fram efter det. Kör med långt Malsbak från Malvärjan. Oddny Olsson. Emil. Röjna få han. Och så där han Ellenskar som röjner att bergast öl för Vujtjunga vinnan här. Men det är siffrigt så stjärnan så kan jag få målsatt. Ta få sig fjärdre någon. Röjna spelar ut av högre till Torrimar. Så är det Vujtjunga skymmetlån. Få spalten den med innan till Sölva. Han finns och väntar. Väntar sig så får bo i Benedikt. Kort lär han Ellenskart och ger ut av högre till Josef Grejsek. Han vill inte söka fram ett år. Vill attacka Arbjörn Svensson vid. Arbjörn Vujar till Inka Arnkusson. Så är det till Aron Ellenskart. Så kan han täcka några meter själv här. Jag har gått av tog. Körren med in att Sölva. Läcker han attor till Aron Ellenskart. Ellenskart. Till Arbjörn Svensson. Spelar där sönder mittel ner. Få han ut till Aron. Så finner där han mittel tjätnar Aron Bensen. Förlagt han. Så är han utförda. Jag har tvär mot egnen här. Så missar han han. Och så är det här bit ner. Och stjärnan skulle jag föra målsatt. Väljer inte att köra kött och all upp. Väljer hellre att spela sönder mittel. Gustav Kjellsen. Lankar en bolt fram emot Emil Atlasson. Arby Svensson kommer i mittel här. Vinnesreisen Fryspark mot ner Emil Atlasson. Välkommen Jojas duell när Arby Svensson. Spelt Sölva. För vänster. Röjna för Aron. Och så får stjärnan samla upp. Kör att om avvärjan. Jakob pressar öjl om avvärjan. Men tar spelar 25 på 7. Stjärnan. Söttes ner. Alex Hauksson. Spelar ut av högre till Örvarsson. Att om avvärjan. Som en lanka bolt fram att öre mot i sin tjejaren och Örvar Eggertsson. Röjna snittar av vågar till Emil Atlasson. Fereisne lagt han nyår, men Vujtjik är tvär om han och tar vinna så. Arby Svensson, innan mina till Arnor Brandsson. Vujtjik är vinst till Jörgen, som träcks också att alla nu. Innan mina till Aron Ellenskart. Hans Ellenskart, så röjna släpper för att bo innan fyra Aron Torri. Torri Mar, han får så tackla nu till Inkas till Vujtjik. Men det är inte själva som jag vill så ser det S-intervjus förra liksom. Det verkar som att jag får täcka en öjlinje här och där förstår han att det är en sådant. Kanske halvt öjlinje här bara.
1: Jo, men det som vi sådant att Vujtjunga spelar upp det är att Vujtjunga har lett sig fem mans av backtjätten av Tjärnan. Och här var så bara öjlinje efter mig. Och det är själva så att han som detter urs ner sig här. Det är fem blotchen och Vujtjunga helt uppe. Och han lyckas som kommer med ut för att toa stödnelägaren i borster. Ja. Så han öppnar några rum för hinnar och så blir en Aron Benjaminsens balter och till lycka vi att ha kommit jakten under flöjförnär. Så Salve här var en också större löjklot att spela via skabba plås och rum för hinnar.
0: Självt om man känner några nästigar som är så, men han skabbar rum.
1: Men Torr här var ju, Lini analyserar ju kvann annan och så vidare. Det är vidare väl att han skulle anse till Salva och ta göra det just nu. Nog så väl vill säga.
0: Där har jag lagt 2 minuter här, Eika i Klaksvåg. Annars är Sejtja mot Färner och Malta i Mittlund, Hamron, Sparstans och NSO. Och här är framvis 0-0. Och före dessen enda är så 1-1 av hemmabanan här på Eint i Klaksvåg och Sustervike. Så här är allt uppe. Kan man rulla sig här i Malta, här är 34 grader. Här är det chattnaden som röjnar sig. Här ska vi se 1 minut Färner hos Tvajmon. Bittner, 30 mot Mine. Röjner att finna de tjejaren efter Örvar Eggertsson. För Oiseland ändar så i fönningarna bara rena trö. Och har han stått och kött till Arnbjörn Svensson. Täcks han med några meter självår. Innan mina till Aron. Läcker han efter Arnbjörn Svensson. Kör att han skönar mitt när Mackaren och Arnbjörn Svensson och inte Armkusson. Så finner han Jörgen som är uttäckt tjattor. Fyran väntar i snö. Röjner att finna Inka Armkusson. Ja, och Neiv, Elverink. Lana lyssnade bättre och så slapp in Jankson. Öjliga fruktar ut i vinstret. Men till Stjärnan som här vann. Tar vi rädda bolten. Spel ut ökret till. Innan Alex Hauksson. Lankar en bolt fram ett år. Röjner att finna Benedikt. Mivetlaren Stjärnan som får en helt upp i Alibi. Och så din Jankson som samlar upp för Vujtjunga och vinner bolten. Rennan att spela runt sina mittlån och med igen att spela runt sina mittlån så blir det bruxlig av här. Fyra hållag går här och i Klaksvik är det av. Mittlån Vujtjunga och Stjärnan och Stövan stentor 1-0-0 här och i Klaksvik och sammanlagt tror jag att och ja, Bille, kan hon gå och säga att du ska täcka stått samman om den där fyra hållagen här. Vujtjunga liksom är väl vid, kjolt om till 0-0 men Vujtjunga liksom långt fram och sätta alla i rockning vid.
1: Jo, det är det helt klart. Vi har en Arbjörn Svensson och en Inga Armgrensson som spelar helt fantastiska väl och i medvärdena. Tar avvisan nästan allt som kommer och hisner Kajtan Emil Atlasson, han söker helt åman av mina kanske långt efter bulten och nu till den förrän kärbörjar vi. Vi har varit vuxen galli som Reiner och tar pröva allt möjligt. Tar ju uppe vid en fem mann och toppresse och tar här var skapt och röjsne. Hade jag vandrat mycket frysbarsk. Tar jag haft tre frysbark runt om fältet. Fyra hotna spörsk. Jag tycker man efter fyra löjde så jag har vuxen galli vid Ivrova. Men det är ganska akkurat så som utländaren vill ha det. Tar ju framför vid två i mån, tre och åt och... Jag vet att det har gått och att jag spärrar den här kursen på.
0: Alltså det ser så inte ut som att det är stjärtan liksom för all in efter att skåra flera mål i det. Men man kan inte säga att Emil, han är fullständigt däckare. Alltså varje lagans du snackar om Bajtnyn Tjovic. Tar jag han fullständigt att jag vill göra en ullomman.
1: Nej men jag tycker att vi svutsingar inte är öjliga ansaljer. Så är det öjliga köttet, bom och sådana mål. Så, nej, vi svutsingar spelar varje förbättning som det här var görst här bajt. Och prövar vi till pressen där jag var uppe. Så... Ja, så får det ett mål. Så vidare vi kan hända. Så är det öliga köta på den nästa.
0: Så vad jag har med jag. Onkland och kvar Argentina.
1: Ja, det har vi långt det har vi inte
0: det. Jag har alltid det. Det är sista åren från förra hållet. Skås från Maribel här i Klagsvåg. Och så suttas det går ett år till sjätte hållet. Vi har någon stått och att han har stått kort här. Och vånande kommer att suttas av utkikallis som får något mål sjätte hållet.
2: Omrans en samstarvi, Estor kommuner, Skåsölen av Gudtjeg och AP Boskåring. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi. Och när i Malta, här är 20 minuter färdiga av dessna mittlen Hamron, Sparstans och NS. Och i Tavaura visst nog 31 hittaste hit av dessna skulle till börja. Så NSOI har negv element att strujas till måte, men där hållas så stant en, alltså 20 minuter färre 0-0 och fyra distrin vid Jobbomor i Klagsvik. Han enda är vid Janleitje 1-1. Nu får jag vid att höra några lösningar och att han har det så hör jag vid några goda tonar. Så blev det att vi sett när Hållajtje. Vi tjup morgon och tar då alltså framvist distren. Vujingur Stjötnan och här är 0-0 och sammanlagt 3-1 till Stjötnarna som islänningar bändade.
3: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu anledd hittas till stora dister, goa möter och en goa kalta Just Scouse House visar vi till fotboll, pompa, dusch, Formula 1, kapprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
4: Einasta i huxion, Stranda Maling.
5: Visste du att Vensel har en platuversta? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstegi teker sig av tryggjegarskavun, steinslån i rutun, lackeringun och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig av urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2, Gulle White.
7: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportluck, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers, ta vet man vad du rikar.
8: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hygg ett dem om, kör Range Rovers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Tack så god. Släcker tostan.
3: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha dig storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion? Du kastar eisne röjna och kra VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor,
9: Vi tja lundan är björknån, ettla färra vi av fjall och skårenån. Vestman Naturcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
10: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
9: Långt nu kan du åkna där ägångomärsja till Olavsökerråden 2026. Och som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,3 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Mitt suttjast till Kapprån.

0: sen samstar vi Estok Mono, Skåsel Navi Good Check och Ape Boskoring.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
2: Det är färner 32 minuter nere i Malta till framvis 0-0 med till Hamron Sparstans och NSO är sammanlagt 1-1. Det är sammanlagt 3-1 till Lies Majdi Stjantnan ur Gardabær i Uslande. Vi vana Vujingur för att få malet sattna hållet Jesuel Brynjar.
3: Jo, takk for det. Ja, her kommer så Vujingur og Stjantnan akkurat ut til sattna hållet på en tot. Det er så smått att börja kvarja löte. Och ja, det här är så spännande att veta vad kommer att hända här till Vujingur. Det är det Vujingur som ska må upp att få så här två mål för för jag får långt att lägga så spårningen om det här är 5 minuter i det här att det kommer att vara kanske 120 plus minuter i det här. Jag vet inte, det här är så spännande att veta.
4: Ja, ja, men hvis Vujingur fortsätter det som det här var görst så är det inte möjligt.
3: Nej, det är alltid äldre inte. Vånande kommer att må allt och det här vill säga gott ut från att lunda till Vujingur nu i förra hållet. Så spännande att veta om sätta hållet att komma att gackna så här när det är mer större möjligheter. Det är så jag vet inte som är öjliga väl vid mot just ner linon ur Uslande som äter Stjärnan. Och det är nummer 23 Benedikt som lägger mig för Stjärnan och det är akkurat börjar här nu sett någon like. Och tar röna så här en lång kunde Elvering, röna spela denna tjejer ner, Örvar Eggertsson. Annars är det ankar utskiftningar som är blivit framtar nu till sett någon like. Det ser ut som det är där så med. Det är bara sin er som beskifter ut det förra hållet för den här Gudmund och Kristiansson. Kaptenen eller Lishibaren Chathamon som kommer ner nummer 22 Alex Hauksson in i medverna. Och där kommer man för man. Annars är det inte någon annan utskiftning som är framtar. Så det verkar som det är två lej som alla bröjtar näka in, men vånande, det här råkning vi där för att komma en 15-20 minuter, det här råkning vi, men så nu är så karriograd hett. Det är Stjärnan som har en kast mitt av mig inne. Men jag finner möjligheter, kasta. Så det var inte att komma bena vinna här, så kallar en gegenpress. Vinna bollen bena vi. Runda där, kolla vad jag gör till Aron, han släpper sin Oxlaser. Det kommer in i sektorn med honom, och så runnar jag koppet till Jakob. Men tog ju värre före Vujing så läser den ner Örvarsson stövande av. Annars vet jag fint pröva här att öjla väl kommer fram efter höger så jäsen av Vujing. Här vinner han att bena vejon. Men så kommer chattan läsen i ära siffror här. Så vinner han. En Emil Atlasson. Så vinner han här. Spelar han ut av höger till Benedikt. Kör han helt att till malvärjan. Åtne Olofsson. Åtne röjna spelarna mina och så prövar ena min hjälpa en att langa fram ett år. Fullständiga kexar. För högt upp om nästan upp om skojligare KOR. Inkast av Vujing, kastar langt. Röjna finna Sölva Vattnämar. Inchi Jönarsson samlar upp att det är siffre. Och så tar Stjärnan som vinnan. Kunde jag köra motsatt. Birtner, köran ut av vänstre till. Han heter Torri. Torri. Namina till Benedikt. Att till Torri. Så det är överlapp här från Bittner. Bittner färran. Bittner kommer in i Lecce. Arne Svensson rotar borstår. Sölve läcker han av. Till Josef. Så det är Josef som center Arne Bergensen. Och så är det ner Alex Hauksson som läser stövna här. Av Aron Bergensen. Och jag vet inte, tar vinnar sig en inkast då. Men det ser ut som att Vujingur, det här kommer helt okej ut. Alltså det ser ju ut som att det är så öjlande och brött emot det förra alla galt.
4: Nej, det som är nog så avhållvärst här nu är att vi har första minuten, första 22 minuten när Sven Söndergren börjar är att Vujingur är tvärfärd när han kommer och stöver här där har vi två mån och två mån och två mån. Här är den förra mån till blivet och den sötterna blev så tidigt att han uppe i min. Men det ser ut som att stjärnan ligger som Lechas in i morgon 4 nu. Än där har varit görs för Lucas som har fått mål som kan vinna dysten och vi är lotiga för Torra. Så det här gör det här. Torra är som det bär där att tro. Och som svart gör det att det blir större mål att jag vet inte att komma av malthalvorna. Men nu är så hotna till Lucksländerna.
3: Ja, det är 8-4 mot Farnor. 0-0 med Vujing och Stjärnan. Och det är att hotna spark ut. Jag höcker det här till Stjärnan nu. Att det är höjigt, här är han en höjig man, så en tvär trutsar som är öjlig höjig. Här var det en 16 meter lång. Kämmer sig en fyrre, kämmer här stattas, kämmer till en höjig hoa man. Slutar han inne mot fältnattor. Vujicic får ut av borstor, så det är Aron som röjnar langa framöter mot Josef. Och så Jakobs ränner in i domaren. Men så är det chef så bra så skumpar Richard när han var en norsländare. Han är det kvart en nummer. Ja, det är 23. Benedikt. Benedikt var en. Frysbacke Tietje. Stått och kött. Tvitsinje. In till Inka Ernkursson. Att det bara rena trö. Bara rena trö. Och... Vujtjegor spelar så helt ut av vinstet till Inka Jonnarsson. Langa framöter mot Jörgen Nilsen och Jakob. Jakob snitt alltså ojärligt i hurken och det är lika vi. Men tyvärr så är det snär, att det är snär nummer 22 Alex Hauksson som läser. Vi känner inte om mittlen här så vet jag en pura fru och Jakob. Men jag vinner nu som Vujtjegor stjärnan ut. Han tar möta så kommande ungefär Elves ur Finland. Och Elves vann så att det för dansk ur Luxemburg. Så vinnaren i kvöld. Så vinnaren i kvöld, han möter sig ner finska linon Elves. Så spårningen om kvad liv där vi rör. Till Vujtjegor till stjärnan. Kommer så kanske en inlägg från Vujtjegor nu. Kommer helt attast. Aron, Fersus Fjärdrun, Niasus Efre, Benedikt. Så färre där för Boi, Josef Gleisek. Och så kommer en fralugg tackling av Aron Ellingsgård. Så färre han ut till Aron Bergensen. Så finner han Sölva som kommer ut till högre. Tänker till en läk, kommer in. Och det blir akkurat tackla. En stjärnanspelare som vinner sig av bolten. För nästan ut till att hotna, men tar värvet av bolten inne. Och så är stjärnan motsatt. Nu kallar Emil Atlasson färre. Han färre vänt sig här. Tänker sig en lägre meter. Hever ett envisar ut i högre. Vill jag vänta sig här spelet mot Emine. Till Johan Otne. Röna chippan in Werner Javujic.

0: Ja, så her var efter en form av tvømestøve, men vi så ikke med Jørgen og en kjærestøve her, han dekter at han tepper en nærtest og dekter her på en, så fører jeg han opp i nummer 22 og jeg på en kjærestøve, og etter han vinner ikke nærtesten og gjør så frysparsk, og her altså her er det ordentlig fest for å skal roe av en nærtesten nå, og til Pilsjø er det på av veier, Vutsinger lever også, og så lever Stjernan også, og ja, så heter faktisk en fin fotballsystem på nu, kan man säga.
1: Og det er startet en Emil Atlasson som trekker øyla langt atter for å få seg nesten gang når det er på. Han har ikke vært noe farlig. Det kan man se.
0: Nei, men han kommer atter i vøtlen nå for å få noen nesten gang, og han er øyla robuster og sterkere. Man kan godt umynda seg at han kan gjøre mal, og det er han jo ikke vurscht. Så det er... Jag hoppas att det är så, men man kan säga att jag bär, men ja.
1: Nu har chatten som är färda. Finna en av mina, bytt ner. Med Hertz Marbert Svensson i mittland. Slanka framåt mot högra till Aron Lundsör. Aron Fyran. Slöjnaren har snittat han, kanske själv han vid öppnån. Läckar sig nyer, vinter sig på ben och sländare. Så han tar runt det. Och sländare runt chatten, tar vinna bolten. Spelar där, att du är i mittland en av mina i appaint. Till Gudmundur, Baldvin. Attor till Alex Hauksson. Så till målvärjan så lankar han fram ett hör. Och det är Emil Atlasson och Aron. Emil vinner han mot Aron. Ellingsgård. Emil Atlasson ut av högre till förra Aron. Torri. Så kommer han in i 600 meter. Så heter det sig tjej Aron. Är så färdlig känd av honom. Lägger han attor ut till Emil Atlasson. Och så kommer han till en medvallare. Pröva skottet. Blublockera. Vujtjuk och samla. Nej, Vujtjuk och rota borstör. Och Stjärnan samlar upp attor. Stjärnan spelar sina mittlång. Det är nummer 7 till Kjellsson. Attor till högre till Alex Hauksson. En av mina till Emil Atlasson. Han verkar som att spela som en mivattlare nästan nu. Så det är till. Annars är det en så kallad striker. Allupsvallare. Spelar gott sina mittlångar. Jönn minar. Jönn mittl Kjellsson. Så kommer det ut till högre. Som ett inlägg. Flatt inlägg. Och så röjner Emil Atlasson att snitta mig hela den här. Men först så ut jag och hinner med en till inkast. Men jag hade först det för man kan säga att Stjärnan kom till några färdlåt. Nu sätter han nu nästan 4-0 mot färdlåt. Men inte några så färdlåt man också har det. Nu är det mål.
0: Nej, jag har ju varit harst flatt inlägg och mittlen vinner och fortsätter där. Och det är otroliga färdlåt. Alltså färd ögon och knä eller en ökel eller ett annat. Så kan han gått för alla vägar och hans nerför så till inkast i andra ägaren. Ja.
1: Nu kommer han att skåta er av Stjärnan. Han får syna det, men Stjärnan som är kort äcker upp allt.
0: Ja, spurningen är hvordan det gör det här var. Det som vi här var så här har inte varit så rejält imponerande. Jag hade själv av Vutsingur det har haft. Det har varit om man och han. Man ser gott att hinner kunna näga. Men Vutsingur ser ut att vilja det mera och tar investera mera i. Oj, jag får ändå säger en heim, men nu ser det ut som att hinner kanske kira sig upp och färre ett sådant mål, men inte vad jag hade inte, det var det som var sinde 50-50 vill jag säga, att vi tar hatt ända ner, annars hade jag haft något härligt.
1: Nej, slett inte. Och det är stadig något liv som lejtade till sin 100% chans nu, men det var lika vi har varit att slåppna en 2-4 i sätten av lejtade, men nu kunde jag så stötna förra målsatt. Här är en 4 mot 4. Emil Atlasson kör han ut till högre och kommer ett flatt inlägg. Att det är sort inlägg här kommer Nersting som byter färglåt. Emil Atlasson så lägger han ut till högre till Örvar Eggertsson. Tar bara målskyttar Arnur till Uslenska Linus Kjettnan. Tar viskar till att finna kvann annan, men till bättre inte vågar jag så inte funnit kvann annan till målrammarna än, men hopp vånande inte att det här kommer. Vujtjugur, Hjaltic Malspark, Stott, Karl Arnbjörn Svensson. Arnbjörn Svensson tar några meter själv fram ett dörr. Spelar han ut av vinstret och tar snack inte samman här. Så tror Vujtjugur lägger det, men inte Jonasson tar så samlar upp ett dörr. Karlina till mig värjan, Inka Arnkusson som hever syemackaren vid sig här. Arnbjörn Svensson som fjärrar han ut i högre. Så kallar det Josef. Josef innan mina till Aron. En skor kommer en diagonal sending i mot vinstret. Men hon är lysen när vi är nere förra år. Och här vill jag mena att det är ett lättning. Thomas säger no. Han säger inte. Jag vet inte. För mig är Vyrskajda som är sin torre mar. Lägger han attor till Malvarian 8.
0: Ja. Helt klart. En god vinstra på hans älvering. Attor till Malmannen. Och ja. Att han är fullspartlig vutsing till 8 av er. Men det var inte tillfälligt vi är nere i överhuvud.

0: Nej, nej, han lägger en klost och toilet efter det här. Det har vi inte sagt. Det var pressad över och han sa att han lägger en efter.
1: Jag huxade Van Maren för att sparska han längt väck. Men han tog han upp och fortsätter att spela. Men ja.
0: Hej, Kjellions. Men nu tar sätta han så sända en bolt ut mot vänster. Ta få av fätru innan. Ta halt han inne. Så träsar där Lagrös som en inlägg. Kommer väl en förre. Men Jörgen Nilsen. Han flottar han ur Vandalaj. Så det är Jakob som bergas där vid en Alex Hauksson. Här var en öjlig duell med Tarboar. Det var en öjlig duell med Jakob när det är Alex Hauksson sedan han kom in. Men där får så spaltar han ur presse. Sätten han. Alex innan mina till Emil Atlasson. Ruta högre till Torri. Torri. Så lägger han ner till Tjejaron. Örvar Eckertsson. Ut i högre som är Torri visar er. Torri som är högre backar så sätten han. Tekna med där, trätts in mot mine. Läcker han till Emil. Och så drattar han Emil Atlasson som blir pressad vår. Ända så helt i händelsen och bara arena tror jag. Här var det en Arnor Brandsson som Tjavujinsson som var kommande sin mittlen här för styr Emil Atlasson. Men det är inte en Emil som får nog sekunder som bolten här. Men så tar guppa och bara arena tror jag. Innehållande till Sattnan. Vujinsson värvade bolten. Spelar till Arnor. Så mittelkedjan till Jakob. Läckan så helt att det är. Men han blir så god som fältdrämmen Alex Hauksson. Akkurat nämnde duellnare med Jakob och annan Alex. Nu är det Jakob som ligger. Men vi inte kan spela vågar. Vi inte kör ut till Inga Jonasson. Så kör han en sändning till Jörgen Nilsen. Jörgen Nilsen ena mot ena. Han är så Inga vi ser. Han fyrer han så. Och så rinner han en cutback. Vinner sig så ett hotnadspark till Vujicin. Efter det, och jag snackar om att det är Janne, visst att spela flatt ett sån hon är. Så kommer där och stövor och att det är sen för Sutsukrain. En raskan Inka Jonasson som kommer och sprintar flera meter fram och hjälper Jörg.
1: Ja, så allt imponerande att Sutsukrain är Vujicin och bäger av Josef och av Inka att tar spela fram ett sån faktiskt och kommer till inlägg och just nedre röjna. Det är otroligt att stötta Sutsukrain.
0: Annars får jag vite i öronen er att det är Mihau som har lagt NSU 8-1-0 i Malta. Så här är 2-1 som har lagt. 4-4-8-5-0. Nu kommer Jörna i Tjavujtjönsje. Kommer helt att ta Slaron. Han tycker skål till. Och han skårar! Aron Benjamsen i NSU har lagt sig allt i Malta. Så har Vujtjönsjön lagt sig 8-1-0 i Erik Laksvojk. Men om vanlig Aron är en hotna spark som kommer. Per helt attas Lara. Tänker du flokta till Lara som ni gör nu. Först och fjär. Och närmast då. Handa Jörn. 1-0 mot Kink. Aron Benjamin. Alltså nu. Tvärde större i Europa. Jag har två mål. Och ja, han skårar mål och mesta delt. Han är över en. Han är bjärta framtur.
1: Ja, men det är fantastiskt. Hattna Sparsk fyrde attar och ökök för er här. Arno Benjamsen följde hon av om 1-0 till Vujicin. Samla 3-2.
0: Jo, samla 3-2. Ett mål till här så är det långt läggt ut.
1: Målbröjda dyster och nu blir det ordentligt spännande.
0: Jo, ser man så går se att Klagsvig här Vujicin av fjälten som är kom ner. Attar så är det kan gå hopp och ropa som älskar Vujicin. Hoppa nu. Trush minutter. Färre runt det här nu i Klagsvåg. Här är 1-0 till Vujicin. Vi har någon mål från Aron Benjaminsine. Och så Chattnan som är stadig framme för sammanlagt 3-2. Men 2 mot Lästland. Hon är färdig och nu Vujicin går. Nu mankar det bara 1. Emil Atlasson till Chattnan. Här är Bolton. Vänt sig här. Släpper inte fram. Men finner så går sig en i mittelkättnare här. Färre han så attor. Här kommer så Aron Benjaminsine i mittlån. Så finner han själva. Han läcker att Arbe Svensson. Arbe Svensson med en langare lugg mot i högre mot i Aron Benjaminsine. Och så är det Alex Hauksson som rinner rotta borstor. Sölve rottar när han samlar upp attor. Och så vinner där sig ett högt inkast upp i högre så här. Sölve täcker där för Vujicin på alla vägen. Tänk han stått. Fyra attor. Är Josef. Så kommer ett inlägg. Kommer helt annars Jörgen som skallar. Lycka vi har släpper det här. Men här är vi att Torri. Som rottar borstor, inte samlar upp. Kommer att ett inlägg, kommer att alla som skallar. Och det är 2-0! Det är 2-0 till Vujicin! Det är mål! Jag sa inte till Jörgen Nilsen! Som har lagt Vujicin och att det är 2-0 nu. Det här var, som jag säger, nu är 3-2 i bil. Kanske är, Ja, det är akkurat som H&M gör. 2-12 mål.
1: Helt fantastiskt. Det är att det här var ett inlägg ur vinster så gör in mitt fyra mål. Förlagare är Kjastarna stannar här. Och i halvdelen är Salve Vattnämmer som du har högst med över. Och han sätter knöterna. Ja, men alltså, come on, 2-0. Men Vuccingor hever vi till Lige som hever vi till Naskare som hever vi mer direkta och som hever vi ett och till Pura förtjänt att det får att vända.
0: Det är och nu kan man bara effektivitet och han visst ju nu.
1: Jan Lager 3-3.
0: Det är 3-3. 2-0 till Vucing. Det är 1.5 minuter av varandra. Det är bäst 5 minuter att han har förra Lage. Nu hoppas det är Majer Klagsvåg. Här är Öyler Romor och en Emil Atlasson chattan som han kör på sjuren. Vojtjöken som alltid kunde köra. Jakob som på fältet. Fri spark till Vojtjöken. In i halvande just chattnan. Det är ett Vojtjöken som ordentligt luktar blåa batonna nu. Arnor läcker en signal till Aron. Så det är Josef som hjälper ner. Chippran upp på main. Och så är det Ötne. Atlasson. Och så är det chattnan som kör mot all upp. Kören ut av vinstret till Inkasson. Inkasson innan mina till Emil Atlasson. Som är träckt sig långt efter mina nu. Nu är han inte gått offensiv med. Nu är han för nästan till defensiv. Så är det nummer 4, Torri. Torri träckt sig nummer min till Kjartman. Torri. Röjna lejta mölaga framme till mig. Vojtjuk och Stanta. Stabilt kompakt. Och vinna sig här ägstna bolton. Men så börjar jag fältor och Atlas ska vilja ha frysback här. Jag menar att Kjartan är fältor i ritchen här. Atlas är oss ner Alex Hauksson. Öjliga dueller med Tarbaier. Här är som hett brej. 2,5 minuter varje nu. Det är 2-0 till Vujtjink. Vi måste chatta han. Och till dig som inte vet alltså. Från förra desto åt nu. Så är sammanlagt 3-3. Och vi har sin urslite. Så är det långt lajktoy. Men chatta han har spalt han ut i högre. Till Benedikt. Kör med ett inlägg. Och där börjar vi lycka vid Emil Atlas. Och släpper skallan. Men bara kommer gott ut här. Och så är det Jörgen Nilsson i Arsjefri. Som skifter han långt. Borstår ur Vandalaj. En kast mitt av mine till Kjartnan ute i högre. Till Benedikt var en som täcker. Och så är det. Hur är det? Så är det alltid en Vujtjink av läggare som ligger det. Det är inte Engsson. Men så snackar jag om Josef Gleishek och inte Jonasson ute i vinster och högre. Och högre inlägg kommer från Josef. Blir färdlott. Ända så helst ute i vinster. Kommer en inlägg från Inga Jonasson och så må han. Det här är rörelse inte.
1: Jo, men alltså Vuccingor hever finch vångspel jag köra. Vi sitter efter här nu för det här där Josef som för här. Ja, det är det inte.
0: Ja, Josef vinner här då. Oha, här då lukar vi. Och så är det Aron som blir fältor. Och Fryspark vänder vantast över. Det lukar som en hotnadspark. Att nu med perfekt vänsterbänt att skruva han in mot malen och göra färdlo. Snacka akkurat nu om Josef Inka. Och så är det Josef som fär. Vi fotlar fär här bara. Han är väldigt öliga. Ja, han ska ha kämpa oss.
1: Ja, alltså. Man kan inte ordentligt säga att nägar det blir bättre än nägar annar i det. Det är ett kanon avrig för Vuccinga läggaren. Här är alla största spelare som Vuckvät. Alltså, det är helt fantastiskt att säga. Onkel du hemma säger så lyssnar här att tortera personliga följder och ofta är det här som hinner refsa på. Ja, men det här hos vi inte vill i det. Det är faktiskt vi framöver.
0: Så kommer en ledje från Arne. Kommer helt inne mot malen. Blir boxa bostor. Men det är det vanta stövningen. Kjartnan med Vujtjuk och samla upp. Bant åtta för 6-arbetaren. Arnor Brandsson. Läcker han ut av högre. Till Aron Bergensen Nattor. Men här kommer så Bittner. Men det är RSF som heter Aron som färdar Nattor. Det är RSF som kommer 6-arbetaren. 30 till vinstra benne. Och kommer ett för. Så håller lycka vi. Han får bo i en två män här. Vujtjuk och samla upp Nattor. Kjartnan rota i bostor. Vujtjuk och samla upp Nattor. Så det är inte Jönarsson. Att vi är inne i läget. Kommer allt attast. Och Kjartnan rota i bostor. Vujtjuk och samla upp Nattor. Aron Bergensen i högre. Hur Josef visar. Och så blir det center för fix där Aron Benjaminsen är. Fruispark till Kjartnam. Alltså halv chip till era truster. 5-0 mot färden 2-0. Alltså det ser ut som att Vujtjuk vill ha en 4 tror jag.
1: Ja, det är Röjna Messi är ute som vi sutt. Alltså Vujtjuk går i alla fall 16 meter än Kjartstärnan. Och det är powerplay på en kramada som du har kvar nu. Men efter hit, nu skulle du anse efter att du inte bläkar allt för bord. Sean, är det förnuftigt att färre efter den nästa malen för att tagga dissen höst 2-0 och så är det Vujar, ja. Självande är det rätt och det här Vujtjuk ska göra. Vi såg ju tyvärr England och Jara att packa oss och det här inte så gott. Men Vujtjuk tar vi av blå och tar ju efter en urslite och Ta ser det godt ut.
0: Jeg håper så ikke for det her at jeg får pakke seg ned akkurat som ønskjermen du gjør
1: det
0: du gjør.
1: Det har vi glemt.
0: Så vet jeg Sjætnan, som er en av bygget opp. Alex Haugsson. Inn av mine til... Jeg heldig at her åttar hun Johan Oddne. Spiller sønne med lån. Kommer helt ut av vinset. Kommer han inn av mine til Johan Oddne. Attor, han blir feltor. Frysbark til Sjætnan. Øylig bo her, Ljo Hepein. Ånøkter og skvarer. Men her allt blir vi uppe här nu att det klaxar med Lovitching och Sjætnan. Det ständer pura ja, tror. Och man hör öjligen Rome av Lovitching och skorna nu alltså. Tror man är för en alarm av minst en tror jag för en av här. Men här är en god stöv av Sjætnan. Så tycker jag att det är som ständer botten här. Om att det är en Benedikt. Men James en förre, James helt attast mot is ner Sjætnan. Och han är pura laser och köper skott från Sjætnan. Och det är mål. Tre nummer ett leve, Bittners ner. En bolter som kommer och inlägger helt attast. Och blir så skallad över en förra att du är 6-1. Och ständer Bittner pura laser här. Ja, 2-1. Sammanlagt 4-3 till Sjætnan. Nu är det att det vore som man jobbar på sig mål.
1: Ja, ja. Och ett tillfälligt frispark här som Vitsikus kommer att göra. Han tar att brukt öl och orsk nu i det första kvarteret. Finns det 20 minuter när han ska sända Lodge och tar att skåra 2 mål. Och ja, ja. Han är nog... Jag ska inte säga att det är naturligt att han händer. Men tar missa och mörsta med en liten löte och... Flyas lagarna här är otroliga skarper. Jag huxar om att det var när Emil, men det var det inte. Det var nummer 11, Bittner Ingersson.
0: Och sen är Bittner som skårar. Han lackar för nu ut. Han för nu ut och inför han är nummer 20 kommer Daniel Mathiasson.
1: Så aldrig tjockar nu där.
0: Ja, tyvärr. Det är väl 5 sekunder här och så har han inte skårat. Men här är 2-1 till Wuching. Det är en Sjætnan som har min kommunen. Sammanlagt 4-3 nu, så nu är det att det vart igår, så nöjer jag upp. Erkulat att Mal ska komma så kött.
1: Ja, ja, men Vuttingur ska ha med Mal och säga om man säger, och tar följelsen efter det i världen, så här är länk fra att liv den, ja.
0: Här är allt av liv igen. 8-3 håller om något att fara ner vid Jubbe Murrör, det är 2-1 mellan Vuttingur och Sjætnan. Det är Vuttingur som är 8. Vuttingur, Jörgen Nilsson runt i affär ut, jag vill se er. Mestran, vinner så han attor till Arnor Brandsson som samlar upp attor för Vuitching. Spelar där han innan med innan till Sölvas, läcker ner till Arnby Svensson. Skadar ut av höger till Josef. Josef finner Aron Ellenskort innan med innan. Aron langar fram ett mot Sölva ut i höger. Höger, och så är det Sölva som snittar vår till Josef som kommer helt upp i att spela här. Annars är det 1-0 till NSU i Hållajtsnån, så sammanlagt är NSU 8-2-1 som nu är. Och här är bara en Hållajtsnån efter att spela. Och här är Vitsikor, ut av vinstret, Inge Andersson, vid en inledje, kommer den fyrre. Tar Brinkan ur 6-1-1, tar Maina Dadronta, har spelat vågare. Och så bara en häckla av nere av Vitsikor. Goldkost till nummer 4, Torri Mar Torrisson. Goldkort, han farlig tackling han ger, han blir för sen i duellen här. Häcklar han Vujicka lägger ni, jag sa inte hur det är, men han finns ju öjligt. Och Asgården ropar rejakort. Jag sa inte hur det är. Men Goldkort är så gossigt till enda fyra runt Torrimar, och här är så att det är en fin, ska man säga, rönt som Vujicka har här. Frysback är en 30-35 meter utanför det, men... Här kan en läcker boll sakta spela läktare inom värjerna till Sjætnan. Här är det att hjälpa folk komma in till Vujicka nu. Jag sitter inte här. Jag sitter inte här. Alla Vujicka som stannar nästa färg här. Jo, till Aron. Aron Ellenskort som ligger här. Så tjekar nu. Hoppas för Vujicka att han får ut. Han har spalt en fina distamine för Vujicka.
1: Ja, helt klart. Det som är intressant nu är att det är liksom att sitta brötterna som vi ser ihop andra här. Stjärnan har skift tvärfär och det ser ut till att det inte blir nu värre. Så det här kan Vuttingur här sätta in och när det har färre skifta. Det har brukt otroliga när det var orske. Det har spalt vid Hövundsrösten mest som Atlantisten. Här är ju 4-5 man som är uppe i halvunnen i Tjahinnon och Jagstra. Så spørningen nå, så synes jeg 20 minutter, hvordan jeg var orske Vutsingur hever imot det øyestenske livet?
0: Ja, her en av første minutter farner, og Vutsingur er ikke et liv som hever just noe utskiftning igjen, men det er sånn 4-5 mann som hittar oppe, men det er ikke noe som hittar alvorligene hardt oppe igjen. Men først og fremst skulle vi takke seg her Frysbakk Staceboss støvende til en Arno og en Aron Benjamsen som standet klarer her ved Bolton. Det är en av första minuter färre nu, så här är det nu 20 minuter att göra vi vanligt läggt och stadväck och så plus en eka minuter här, så här är det så goss en 25 minuter efter vill skåta i paas dessen ner. Här är det allt att spela efter en. Det ser ut som att Aron Fera Lechan helt attast vid en av vinstrabeine. Aron flytta, kommer en Lechan från honom, det här blir snurra in mot 16 minuter, kommer helt attast, blir samla upp av Sölva och så fryr spark till chattna i 16 minuter ner. Ajej. Nei, jeg sa ikke frysbakk her. Det er alltid ikke. Men frysbakk, samme her. Frysbakk til chattene. Inn i sin ekne brottsteie. Ter, Åtne, Olason, Malverion, Tjøslendigon, som teker. Langer frem med halvene av Javujicinje. Røyner finner Ørvar Egertsson. Han fyrer så helt ut av til innkast. Innkast av Vujicink. Inge Jonasson kastar han fram ett öre mot Jörgen, snittar han till Jakob, så snittar han vår Jörgen. Det gör ett väg sina mitten när vi hett någon. Och så är det Jakob som blir nog så lejsen i 16 minuter. Röner cutback, blir blockerad, ut till hotna spark och det är vinst till Vujicink. Ha! Målspark! Han tar målspark till Östländare. Han får så klockeklost in i knä och en stjärnspelare Alex Hauksson.
1: Att han var boinlös skrift och en boinlös höjlig.
0: Poha. Jag känner ju öjliga gott att jag ser boen här ur Klagsvig akkurat nu. Ja, det var klockeklost ett cutback som blev blockerad av en knä från en chattanläggare. Med målspark. Men vi tycker att samla upp från målsparken. Sölve. Röjna Lechan i gör. Blir öjliga, öjliga och helt nere av en tröjare. Gustav Kjellsen. Så där chattan ska jag föra. Och så röjna där korgen med tjätten här, bara mig och backtjätten här. Men Vujicur läser spelet, samla upp. Här har fäder bolten, Arby Svensson, Snyter, Emil Atlasson, Tjätten Gnalt, Ivo till Inka, Jonasson. Så hever han några meter att attacka er själv. Spelarna mina till Arnor Brandsson. Arnor till Arby Svensson ute i högre. Spelar kött till Aron Ellenskård som utsäcker sin rattra för fäder bolten. Fjärna så. Lägger han till Sölva, så tar Sölve, röjner att spela en kött fram efter mot Aronne. Så tar Inche, Jonarsson, nej Inche Armkusson. Innan mina till Aron Lennskort, så en långa bolter mot högre attor till Josef Klesek. Och så äta Vujicur, nej, så äta en Östländare som kommer med till närtid här, en Torrisson som vinner sig ett inkast in i äckning halvet här, också Atalia äckning halvet. Men hvis det blir vekkens bolten her, så råkter en Aron Benjaminsen og Josef Klesek blir øyelig med overrokning vi kjøtt.
1: Jo jo, her til har det lukkast, eller nek som Vutsker har gjort. Trobladisen er tann, hvis det er ferdig ofte her, det er ikke lukkast nu, va? Så kommer møyen spegeligene. Men etter hvor jeg har det lukkast, eller vel, kjøtt om hun, og så her er alt pura opp igjen. Hittlig ser øyne utlaver jeg synder mest av at dere har brukt nek vorske nu, så ikke om noe, så... Vujicur är absolut vi stadväck och här till lite vi 5 man någon halt upp ja och så ja så
0: är det helt säkert att kunna komma av Javi men det är en indianer som prövar att lanka fram efter mot Jörgen Nilsson och så där med Svensson oha a farlost men han chippar han på mig spelar sig det farlost spelar väl in här men frålukt Arne Svensson tjänar flotta vändningar och flotta allvärngar. Så spelar där Mittelsund, Arnor in i mine, spelar han högt mot Inka Jonarsinne. Och så det inkast till Stjärnan. Tyvärr är han färdig nu till jag. Till Stjärnan. 5-4 och en halv minuter lagtar er vid Jobomöre med till Vujicink och Stjärnan. Till Vujicink som är 8-2-1. Men sammanlagt är det 4-3 till ta utländska Stjärnan. Inkast till Tietje. Vujicur samla upp. Där vinner han. Josef Klesek. Vill shota bollen framåt. Lycka vi släppa Leisar Jakob. Och så pressar där öl och där. Chattland spelar ju på sjur pressen hon. Och får hästen vänt sig här. Och så häver han. Spelar framför sig. Det är nummer 12 som kommer in. Daniel Mattiasson. Fyran. Spelar den min. Attor till Jokvan. Åtna. Jokvan. Vad gör det ut till? Allt är deras nere. Tjejter han. Örvarsson. Så klar Alex. Hauksson. Häver han ner. Spelar in Amina till Anna ner åtna. Johan åtna. Tjena. Och så till tre är hon. Gustav Kjellsens. Tjena till Gnall. Sänd in till Torri. Fyra till att inkast till Vujink och Eknjolve. Nox och Atalia. Spelar stort och kött till Inka Ermgrusson. Inchen Amina till åtna. Nej. Till Aron Ellenskort. Miskar sig alla ring. Så det är Emil Atlasson som ger henne hela ring. Och som skott. Bara reina att driva en frålligare bjärkning. Här var Emil Atlasson i action.
1: Ja, ja, det var. Och det kommer att han då. Vi ska göra en personlig anfall till en skojv alvering som tar fänka av mig en vötle. Spela Emil Point och han vänt sig och snäcka till. Och ta er han färdigare. Men tog bättre så bara då. Ja, det första bjärkningen han haft i det. Det är slängt bra.
0: Jag har alltid det nästan. Det här har vi inte haft så något mot man faktiskt.
1: Ja, kanske det nästan. Men det var också väldigt väl tidigt. Men det ska jag lösa till. Skulle vi ha ett urslut. Ja, men så ska jag med en spela som lustigt. Och ha några kvar bjärkningar. Och att det är skulle tjäva allt det som det kommer och synd att det.
0: Så det är en Jakob som är fältare med Alex. Annars är det 8-4 på session. Vujinger här. Så det är ett chattande som är väl lytande mer. Men det här var ju så tjejst när sätten håller här. Det är en öjlig jaun och det stör. Det är B-linjen som kajar attor fram. Ötla av sina löter. Men det här var ju inte lika kommande mer allt.
1: Ja, ja, och det som är ilskigt att syndra i några här på nu, det är att det är lys och stjärnan, att det börjar bruka i sig trixen. Alltså det är två bollar inne och så vill jag inte sparska att han har en boll nu ut. Det här klär ju dem inte särskilt väl.
0: Nej, men det är så mycket gör så färre högre så är. Josef, trätcher för Bojan, kommer väl för Bojan, så kommer en läck, flatt en läck, kommer pointen mot Malon. Malvern tjå Islande, nej tjå Island, tjå stjärnan ur Islande. För fjärde rör ju någon. Öjliga härsk och färglåt och flatt inlägg från Josef. Men att det här för Josef högt upp och för Bolton. Och han utfordrar att han får boja en kämtlad inlägg. Han är offer.
1: Och här var Berge, Sölvi och Jakob. Tar vi över en halva meter från.
0: Ja, ja. Det här är öjliga jossamer här. Ute i högre och vänster. Det här var kämpa öjliga gott ute av Uchigur. Kan man säga ett lukvöld. Så där sätter han som redan spelar sig ur en sån liten pressage av Uchigur. Till lycka vi av Uchigur folk på sjurasen här. Men som nu är så spelar där sina mittlar ner, släpper ur pressen hon, Stjärnan, spelarna med gina till Johan Otna Gunnarsson. Så vojar ut av vinstre till Kjeldsson. Och så blir en stöv här. Så kommer en sexan med hon, och så cutback. Och så läser Bolter, Shota, blir blockera, och så attra en. Och så Shota där om att hör. Och så får där sig Hotna spark, han får syna real. En Arbjörn Svensson som fick skallan ut till Hotna. Men tar man att det skulle få ett inlägg här rakt i hånden av China Vujtjinkare. Men det är skiljigt att klia. Men nu är Vujtjinkare som går sedan i utskiftning. Det är nummer 6. En Arnor Brandsson som fyller ut. Svars nummer, vet du. Kylie upp i Barstadslovet som kommer in. Det är kanske luktande offensiv. Det är Arnor Margent som är i centrala min. Han minns ner kan spela långt framme. Kalli.
1: Ja, ja, helt klart. Han kan spela bägge kanter och inne min och upp i all över någon. Nu må jag lycka så att jag kusser Vujtjinkare bröjde till om det bröjde när jag själv kanske har detta sin långa ratter kunde man också.
0: Det ska se hotna sparsch i fyrst till stjärnan och grunta forsmåter här. Det kommer sen före. Kommer tätt mot Malon. Kommer attast. Blir rutta borstrar Arnbjörn Svensson och Mats. Men han fyrst så ut till hotna sparsch attor och Vujtjinkare lägger han ner i öjn om det. Här skiljer det inte, det här vill jag ha matspar, men nej till domaren. Hoppna spark ut i hinnar skyne. Tills ner touchar hon, Daniel Mattiasson som för att täcka det för stjärnan. Och går runt av forsmånåter här och till er 2-1 framme just till Vujtjink emot stjärnan. Men jag må täcka ut att det är sammanlagt. Det är sammanlagt 4-3 till stjärnan mot Vujtjink. Så det är snart att Vujtjink går på dessa touchmånåter som rätter. Tar munnen upp och skåra. Men nu är det alltså första det här. Hotna sparsch i just stjärnan som ska täckas. Och Vujtjinkare som har ruttat där borstor. Kim den förre, Kim Främstång. Och sitta, mål! Sitta mål till stjärnan. 2-2. Jag sa att jag skulle skåra.
2: Det här är
1: Det var Gudmundur Nokvason som tar en lejsan bast här och smäckar han upp i nätet. Han bastar som Wutsikor inte färre runt av borster att han har något spars kallt det här värre. Och ja, att det var ordentligt kärligt, ordentligt ohäppet och... Ja, jag hade ju inte att han hade hatt något par kivare som driva samt. Det var inte gärna väldigt kjöld här var det. Det skulle vara andra vägna.
2: Nej, det var onökt då.
1: Ja, ja. Och här hade jag att Karl Kappel, domaren från Estland, han... Alltså, sista kvarteriet heter över han som är Görs personliga följde, vill säga. Han kom ytla för att det löt ni allt.
2: Det verkar som om att han lovat han en dösten nästan.
1: Nej, det ska jag inte säga. Det var det inte. Ta ett stjärnan i det gott li i östen, ja. Men vi håller ju med Wuchinger. Vi sitter här och Wuchinger har investerat mer än gardiner här. Och har förtjänt oss inte bättre. Och tog det bara irriterande och sådär att det var andra vägen.
2: Ja, det har varit några stöver. Ett hotnadspar som inte bedömt till Wuchinger. Det har klart och knä i. Och så vet han hur tydlig stöver här på en hotnadspar som är på här med.
1: Atterlätching.
2: Og atterlegging som ikke ble dømt, men her er noe, men Jota Vujtjegård som er oppe og skoet 2 mål, og 3-8 mot 30 år. Det er 2 for mot Farnor. Det er Vujtjegård. Så det er Arons på feltet, og en av gode støve, vinner seg eisen i Frøysparsk. Nok så fremallia, inn i halvende av kjattene, ute i høyre her. Det er eisen i perfekt, la letja et innlegg ved venstrebeinet inn. Kanskje det ligger godt den høyre beinta faktisk eisen, til å få skrua her, men... Det ser ut som det är en Aron Benjaminsen som tar det. Det är 2-2 med Lovicing och Stjärnan. 2 försmål och 2 norr. Sammanlagt 5-3 nu till Stjärnan. 2 mål skulle komma till rätt från Lovicing. Så Spornegrån, jag har Lovicing och Orskarna till 2 mål till rätt. Här är Spornegrån. Men nu är så kanske en öjlig god stöv här till Aron Benjaminsen. Till Lechan. Och i fältet till Sölva och Jörgen och Jakob och Josef och allt här som är där framme. Spännande. Det blir så Bruksland nu. Så kommer han före. Kommer helt attast. Kommer lugga vid. Sätter Sölva nästan först dra en bolt där. Laser. Stjärnan får rota borstor och så kör det kontra. Men det kör inte några särskilda kontra. Det är väldigt helt att vänta. Där här var Urslöjde. Daniel Finns Mattiasson. Vill att vänta. Spelar till... Johan Otna, så kör han till Alex Hauksson och så vidare till Malvaran Otna Olason. Otna Olason ut av vänster till Gustav Kjeldsson. Kör han till Emil Atlasson, läcker han nyår. Vujtjegård vinner han högt uppe. Jakob Ferran, för vänster, kommer till skottet! Malvaran tar Sjattnan för Fjärtrunnen, annars har en fin runt på Malvaran av Vujtjegård. Men, ja... Det är Sjattnan som har korsat Astia. Finna Emil Atlasson för Ventjär. Spelarna mina till... Halt det är Tutsjärn, va? Och Atjan. Gottmund och Baltvin, Malskjuton, som rönt så att finna... Som rönt så att finna en villagare Tjassar Pinnantik till det vänstre. Och sitta, vi lyckas via Jakob släpper den laserbolt i här. Men så har han feil alvering, og så skumper ikke, og fryspar. Åh, oh, nei, ut. Malvern kjøst kjattene ned i bolten. Det er samme hva vi gjør det. Ja? Jeg synes ikke, det er vi er selv på vattnet, men så skår jeg setten av malen, tja. Tja, vi ikke ikke. Uslendigard, her er hva vi gjør det. Kjattene spiller i våre venstre til Gustav Kjeldsen. Annars är 3-3 minuter, där börjar jag sätta någon lag. 3-3 minuter för nu. Och i Malta i mellan Hamrons, Sparstans och NSOI. Och det är framvis 1-0 till NSOI. Så det är ett NSOI-lig som är 8-2-1. En går 20-30 minuter att spela. Och Vujtjegård röjnar bytt upp här. Arbjörn Svensson, in mot tjejden till Jörgen. Röjnar snittan, kött ut av högre till Josef. Och Islendingar kommer i mittland. Det är Örvarsson som kommer i mittland. Och så kvarar där ut till Torri. Torri väljer bara kvar en halvt att till Malvärjan. Och så kvarar han ut av vänster till Gustav Kjeldsson att till Malvärjan. Och så kommer Vujtjegård upp i press. Men det här får spatsen på Sjurtoj. Gottmund och Baldwin. Förväntar sig en 20 meter kjolvor. Spelar så till Daniel Finns Mattiasson. Och så till Torri som är högre bakgrund till Stjärnan. Atterna mina, Njota till Lottaron, Johan Otna Gunnarsson och så till ända ner Daniel. Och så röjnar där snittan vojar emot Benedikt så lång elvering för helt att det bara renar tror jag. Bara renar så läs stövna. Spelar stotta bottling Karlsson, så Linka Jonasson, Vela kan åter så då vill ju gå spela så runt sina mittland. 6 och 4 minuter final är 2-2 ständigt där mellan Vujicin och Stjärnan. Samma lag 5-3 till Stjärnan. Spelar den mellan och så utan Aron Penjamsen på sparkar in i botten för sin frispark i halvan där Stjärnan och gult kort till Sochi Sharla Kratier. 2-2 Örvar Loki Örvarsson. Och så främjar där utskiftningar är nummer 6 Örvar Eckertsson förut. Nummer 6 kommer in, Haukur Örn Brink. Så det är Emil Atlasson som får ut. Så det är inte nummer. Och nummer 14 kommer in i snö, Pjärsje Hauksson. Så det är en torri för i snö, så det är en torri. 1-1 får jag veta är stövan blivån och i Malta i mittlån Hamrons Barstans och NSO så nu ständer allt jämt och här att 2-2 mittlån Hamrons Barstans och NSO. Så heter Aron, vi som frysparse kommer in för det blivån rota borstor Sölve och Vujtjeng och Röjna samlar upp att men det är Stjärnan som vinner bollen. Oha, och så kommer en kanon hör tackling av Enka Ankursyni och han vet att själv att han nu görs dock det här. Också onöjd tackling här, långt upp i vattnet. Gott kort, Linka Ankursson. Ja, det är det här. Ja. Han lyckas så gott ses ner i Östländig grön. Ja, nu blev jag sent kaos.
1: Det är Röjna VM, han ligger och har linjen, han kan bara låta sig ut så kan spela kvar vidare, men det är skämmigast om att han ska lycka och så vidare, och han ligger bara, och ja, nu röjs han sig, så kommer hjälpa folk inte in, och så ska han inte ut, så.
2: Och här har han inte allt ett annat som helst.
1: Nej, jag vet, ja. Men det är så där, så ser professionellt fotboll till bliven, synder jag kämmerande, och ja, men ja, jag hade inte så kläget gärna på den här maten.
2: Nej. Och så kommer en lång elvring och Vujicic vinner så ser jag fruspark. Och här vill jag täcka kött med domar så är bollen rutla. Tujkil ska ta täckas domar. Så ständer han till sig som en öliga unkurlajkare tja Vujicic. Som ser ut till att komma in till Svinnor med notter. Otto får sedan hålla mot Farnor. 2-2 igen. Josef och Aron Benson röjna färre djungeln i högersuje. Stjärnan tycker mot det. Vinner han. Så spelar det här i mittlån så in här. Kommer en fejlade vink här av Johan Otna Gunnarsson. Och så kommer en utskiftning. Det är en Aron Ellenskort som får ut. Kan de bara vara... Det är nummer 19, Jakob Martin Jarnskort. Onkor Elnar Rukul Lägare, han finns en äkare minuter i mästardelt nu av Eisne. Och det här, det måste ju vara första minuten så har han nu en europeisk kodeste. Det är Vujicic, Jakob, Sölva, Lärbe Svensson. Så kommer en lång älvig fram ett år och hon ätnas till Kjärla Välts av Vujicic. Och vi har helt ut av Tomalspark till Tjattnan. Nutjofors och en halv minuta farnar här. Vi jobbar med 2-2 mittla Vujicic och Tjattnan. Malspark stiger stort. Kalia Luka vill jag släppa och fanga ner. Men det är Stjärnan, Pjärsje Hauksson och Tarsson färre ett rökre. Han är öjl och spytes ner. Pjärsje Hauksson teker minst en 0-3 meter kjolvor. Så spelar där till Daniel Finns Mattiasson. Teker skott, ja. Han får så långt upp om. Han inte har helt ut, ja. Han får helt upp till husen i Klagsvigar. Men Hottnarspark. 4 minuter långt ut, ja. Hottnarspark. Jag vet inte var det kom från. Hottnarspark Stjärnan, Boston. Han får bara hemma lagt upp om.
1: Ja, intressant.
2: Ja, det är också intressant. Hotta spark till Tjattnan. Så där, ja. Ingarsson. Kommer helt tätt in mot mannen, bara boxar. Det är liv, han lever stadig 600 run. Så ruttar där borstor. Och så där sätter han samla upp att där. Sparkar han ut mot högre. Till Haukur Örn Brink. Vela Lechan helt att ut Lörvar. Örvarsson. Till Malvergan som så flottar han fram ett år. Och så fruspark. Aron Benjamsen runder in i Malvergan. Tja, Stjärnan. Aron Benjamsen samlar sig i gott kors. Ja, och det är en minut och färgen är som fyra. Och jag säger det. Jag lockar inte via två mål komma nu. Jag lockar inte, det är värre nog det.
1: Ja, ja. Jag hade ett här och jag hade Wuchingård här brukt öljan jag var årskig som dyst ner. Och jag vill inte Wuchingård här värre fram i år, vill säga. Men nu har vi varit sin direkt efter snusländska linjen. Jag tror kanske inte här var... Ja, alltså vi har varit sin direkt dem. Men man kan bara säga att här, du bara om dyst någon här stjärnan vänt gången. Upp i Ursland, här vänder där 0-8 till 3-8. Och här pointerar det 18-4-2-0 och får det upp på 2-2, ja. Så jag syns inte ditt mod, alltså Jodan, men att det är rätt, det är rätt hamrande, hur man ska säga, professionellt liv på tammadan. Jag tar då spelar så disnar och här var det nej runt när och kunde så skåra målen tar jag ständer och ja men där är det Lee som kommer att göra och tar så jag vet åter och åter och så kunde vi det här då heter romantiska och gärna vilja och allt det här men
2: Stjärnan väl lycka vi har klarat ut för 15 lag där vi att han har mästare helt och ta kom att look at the playoff mot Inter Milan tapp så 0-0 samma lag där men det slår en tre lay ut alltså jungle. Du ska ju jungle fyra runt och ta en look av det men det har angått att vi ändrar spelet men det har vi så god playoff.
1: Ja ja, men nu är det slio den. Här är halva timme något efter så låt det gå tacka till oss nu.
2: Stjärnan ut av högre till Bjarska Hauksson in Amina tar på sig en vänster till Johan Ottne Atto till ända ner Bjarska Hauksson ut i högre Kördan till Haukur Brink Haukur Brink trätsjande mot Amina in Amina Atto till en annan Tudjara Daniel Mattiasson Atlus och Tudjur här tar er ny inskiftor spelar sina mittlen ner in Amina så det är Tudjur Atto Daniel Mattiasson helt ut av vinstre och så kommer det in 16 minuter. Och så Koppback flatt inlägg och blir blockerad av fram ur varje spel av Inka Jonasinne. För Bjarkan och så kattar nästan in i strykene för boxen ut. Blir harsk press över här. Men rotar han borstår. Lycka vi har satt när han fick ökt om och läst ner till 3-2. Men framlukt varje spel av Vujtjensjö. Men Stjärnan spelar sig under mittlån ordentligt nu. Till Johan Åtna. Och så till Bjarka Hauksson. Bjarka Hauksson. Så Inge Jonasson kommer i mittlån här. Men förut här, inkast till Stjärnan mitt av ett lån. En nummer 16, Haukur Brink och en Bjarke Hauksson nummer 14 som finner väl det ut i högre i Stjärnan. Sen tar jag kommer in. Så kastar det fram mot en huvud. Nodja Fems, Andri Runar Bjarnason som läcker han här. En öjlig huvud, givet skott på henne 1-5, 1-5-5. Huvud sträcker med över. Och han läcker han i och så bruksladdar jag av här. Det tror jag håll om något farnor men jag vet inte. Lägger för något så här men brukar jag göra men. Tjena ni. Ta enter här och vi jobbar med Klaxvik ända 2-2 samma lagt 5-3 till Stjärnan och Stjärnan kommer så vågar emot just ner finska linjen nu örn omfärre och vilket går kan man är kanske att jag kommer vågar att men jag har alltid att skruva nökte vi average det allt. Jag har alltid spalt fina fotboll och får sig 2-2 mot Stjärnan.
1: Hvis vi också kallade det där vi är i Wuchingur skulle färda efter ikväll så skulle det ut att skåra två mål för att röra att få en omtest. Och Wuchingur för ut, vi alla spelar, vi höver en press och så vidare, tar vinna bösten ofta och få tre avslutningar. Då skulle skåra till 2-0 för att få tjänst. Vinna störst att alla närdister i varje stövn och så vidare. Och det ser ut som att Wuchingur häver dissen akkurat här som där skulle. Men! Så skårar hinne lyckas som Malle som ska till och som har Wuchingur att jaga som så att ger hinne för Malle att träd. Så Wuchingur brukar öda när vi orske och hinne är så vidare så det lätt känna så sådana visioner tog. Ja. Så jag hade bara att det var ett framöver övriga av Wuchingur. Jag tycker vi ska ta det för Josh Neckmore än ett där. Man kan bara skuffa över att det inte rakt till att komma och göra.
2: Det är det som är, men nu har vi alltså Wuchingur ska man säga, nu har vi en mästadelt också och här har vi där så god som skott i öjl och gångt här. Här har vi samma som nu steg och här bergast öjl om Europa till nästa rattor. Och så där själva vi som vi fjöret testen och idea alltså han har spalt fram i år han ser ju som är med och som är runt av fjöret alltså där kan man väl säga och hjälpte man kan jag kredit till alla vuxigalagarna och spela mot en lege som ändan var tror ju i Island i fjör och spalt fina fotboll som man skilar lärnan och det har alltid isne alltså vuxigor där så man kör där vuxigor det har spalt mot en stark lege där var minst lucka stärker där.
3: Så det var inte mån av linon. Jag vill nästan sagt att Wuchinger var bättre. Det var ganska stortligare att hitta till Wuchinger än att hitta till Cernan. Och vi betalte inte att glömma till att det är alltid en äckligare unge man som Wuchinger linon. Och här var också en som kom in med det enda någon ner som är en 18-19 år gammal. Så detta kattar ner igen så klart. Så jag hade att... Men alltså, Wuchinger är en säljningsöva och det hade jag vuxit efter nu. Och jag hade att alla som är här som färgivrater till Göte nu, Iver Götes hand och så vidare, de kunde gått vara stolt av sin lije och vi riktade någon rankon och smulade någon att vi att Wuchinger gör det absolut omgå för kommande kväll. Så jag vunnit efter stil till förra kan fälpas efter jag var lyst av honom. Så synd att man inte kom vidare och en fin fälpas till styr. Jag hade vid att förtjänta sin mål.
2: Och jag hade ju hetta här vera det sista åren från mer och Bill här i Klaxvik och jag hade ju runt där och på ända med att vi tar med sista åren här från Bill McLeod och så färre Jesu och så vågar nu och för att sända studio och reklamer men jag färre prov att finna mig några beinliga samröver vid omkran Vujtjinga likare så det enda 2-2 här i Klaxvik mot Vujtjinga nej, mittlom Vujtjinga och Stjärnan Samalak 5-3 till Stjärnan tar så vågar det. Wuchinger mer kanske men ska även nog ut där men hade jag så fotboll då här 2-2 och hade vi alltså så stjärna från här.
4: Omrans en samstarvi. Ester kommer då. Skälsel när vi god check och AP Boskoring. Vi trottar in av FM1 i Stolover och Movi.
5: Ja, det enda är 5-3 i samma lagt till Stjärnan ur Gardaberg i Island. Det här möter Ylves ur Finland och i Öron undan omfärden. Så här skulle det ha haft en rymlig möjlighet. 6-3 minuter är det färdigt av Tjauar Lajkvallen under Malta Takali. Och här är anläggare 1-1 mellan Hamron Spartans och NS. Och i samma lagt i anläggare 2-2 och... Det är särskilt hett nere i Malta, men NSOI tar strågast och halta en dysten av löjven. Så vi dinsar dem om bäst och ett när vi tog i. Vi får nu att lägga öjrna till Kosteljåäge, ta Tarbayer, Bill och Brynjar. Sätter för att ha 4 malen under vår skåten och dysten under Vujingurstadnan 2-2. Men vi tröstar självande att jag pauser hvis... Brynjar hever en av Samru og Klara.
4: Områden sen samstar vi. Ester kommune, Skåselen av Gudtjegv og AP Boskåring.
5: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
2: Nå kommer Jørna i Tavujtjenge. Kommer helt at av Slaron. Han tykker skålte. Og han skårer! Aron Bellemsen og i NSOI har vært lagt seg alt i Malta. Så er vi bortsikker lagt seg 8-1-0 her i Klagsvoik. Men om valg i Aron er hattende spark som kommer. Per helt at av Slaron. Det går noe flokta til. Aron kommer i Jørna. Første fer. Og i nærmeste handa Jørn. 1-0 til Wuchinger, Aron Bellemsen. Alt er nå. Tvart Ester i Europa i år. 2 mål. Og ja, han skårer mål og mestedeltene. Han är överna, han är bjärta framtur.
6: Ja, men det är fantastiskt. Hattnas Barsk vinner attar och ökje för det här. Arno Benjaminsen följde en app om 1-0 till Wuching. Samla 3-2.
2: Jo, samla 3-2. Ett mål till, så är långt läkt du.
6: Malbröjda dyster och nu blir det ordentligt spännande.
2: Jo, ser man så går se att det är klacksvig här i Wuchingafjältena som är kom ner. Attar så är det kan gå hopp och ropa som älskar Wuching. Hoppa nu. Trush minutter. Færa runda her, nu er Klagsvøk. Her er 1-0 til Vujtjeng. Vi er noen mål fra Aron. Tenk han stått. Færa natter. Er Josef, som kommer et innlegg. Kommer helt annars dørken som skaller. Lykka vi har slipper det her. Men her er vi etter Torri, som råttet borstår. Inge samler opp. Kommer etter et innlegg. Kommer helt annars dørken som skaller. Og det er 2-0! Det er 2-0 til Vujtjeng! Det er mål! Jeg sa ikke til Jørgen Nilsen! som har lagt Vutching och 8-2-0 och där har varit här som är oss i år nu och 3-2 i bil. Vad sker? Det är akkurat som H&M gör, 2-12-mal.
6: Helt fantastiskt, det är att det här var ett inlägg ur vissa suje in och in mitt för målet. Förlöjgare är så stärna stannar här och i handen det Salve Vattnämmer som du har högst med över och han sätter knöten och ja men alltså... Come on, 2-0 och Vutchinger hever ver till Lee som hever ver en naskare som är ver mer direkta och som hever ett då och till pura förtjänt att få 2-0.
2: Det är och nu kan man bara effektivitet då och har vi ju nu.
6: Jan Lager 3-3.
2: Det är 3-3. 2-0 till Vutching. Det är 1.5 minuter varje. Det är bäst 5 minuter att han har förra lagge. Nu hoppas det är Majer i Klagsvåg. Här är Öjler Romor. Men här är en god stöv att jag stjärna han. Sutt inte allt hur det är som ständer botten här. Det är en Benedikt. Men James är en förre. James är helt attast. Motis ner. Tjejar någon. Och han är pura läser. Och köper skott från stjärna han. Och det är mål. Tjena man ett lever. Bettner snär. En bolter som kommer att inlägga helt attast. Och blir så skallad över en förre. Att du är 6 meter. Och ständer Bettner pura läser här. Ja. 2-1. Sammanlagt 4-3 till stjärna. Nu är det att du vittjycker som man jobbar på sig mål.
6: Ja, ja. Och ett tillfälligt frispark här som vittjycker kommer att göra. Han tar brukt öl och orsk. Nu är det första kvarteret. Första 20 minuten är ganska sannolikt. Och tar han skåra 2 mål. Och ja. Han är nog. Jag ska inte säga att det är naturligt att han händer. Men tar missa och mörser med en liten löte. Flöja som lögaren här är otroliga skarsper. Jag huxar ju om att det var en sån här Emil, men det var det inte. Det var nummer 11, Bittner Ingersson.
2: Och sen är Bittner som skårar. Han lackar för nu ut. Han för nu ut och inför han är en nummer 20 kommer. Daniel Mattiasson.
6: Ja, Svaldo, du kökar nu där.
2: Ja, tyvärr. Hela med 5 sekunder här och så har jag inte skårat. Hotta sparsit, jag ska tjata, så ska jag täcka ast. Och Vujtjikor som har råttat där bort. Kämde för det, kämde främst då. Och så där, mål. Slå mål till Kjattnan. 2-2. Jag sa att jag skulle skåra igen.
6: Det var Gudmundur Nokvason som tar en lejsan bult här och smäckar han upp i nedtäget. Men bulten som Vutchinger inte får rådda borster att nå hattna sparskall dit att vara. Och ja, att det var ordentligt kyligt, ordentligt ohäppe. Ja, jag hade ju inte att han hattna sparskall dit att vara som driva samt. Vutchinger är väldigt kyrlig här var då. Det skulle vara andra vägen.
2: Nej, det var nog då.
6: Ja, och här hade jag att Karl Kappel, domaren från Estland, han alltså sista kvarteret heter över han som är George. Personliga följer vill säga att han kommer inte att det i löten.
2: Värskar som om att han lovat han en dyster nästan.
6: Nej, det ska jag inte säga. Det var det inte. Stjärnan är gott li i östen, ja. Men vi håller ju med Vutchinger. Vi sitter här och Vutchinger har investerat mer än gardiner här. Och har förtjänt oss inte bättre. Då är det bara irriterande att sucka att det får andra vägen.
2: Ja, det är väl några stövare. Ett åttanspar som är spöten till Vutchinger. Det är väl av klost och knä i. Och så vet han hur tydlig stöv är här på en åttanspar som är på här med.
6: Afterletching.
2: Och afterletching som inte blir dömt, men...
5: Ja, trist vi har sån. Till färner 3,5 minuter nere i Malta. Stövande framvägs 1-1 mellan Hamron Sparstans och NSO i sammanlagt 2-2. Man har lött oss över samröver som Brynja Fredgera vid Ombo 4 Vujtjink.

0: Hej Hannes.
1: Ingvar.
2: Jag hade att Hannes ville att jag spelade.
0: Ja. Du vill er för jag bästa liv.
1: Yes.
0: Och vi tackar du nästa.
1: Gott Ingvar.

om rörelsensamstarvi, Estu kommuna, Skåsölen av Gudtjegg och Ape Boskåring. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.

0: Sætta sangen av pauso, til nu skal Brynjar gjøre samråd vi superveteranen Salva. Kjørs vel. Kjørs vel, Brynjar, du ert inne. Brynjar, kjørs vel. Til klart til samråd med Brynjar. Brynjar, kjørs vel.
1: Yes, takk for det. Jeg er stand jo så vi selv og vattnet med Alicia Barron tja, tja, Vujinje. Hur ser känslan att hända 2-2? Det är få som två mål som skulle för in i det efter. Men det hinner skåras två mål efter stjärna. Men hur ser känslan?
2: Jag har aldrig bytt. Vi har aldrig spelat några förnuftiga dyster där. Vi klarar alltid att ta imen väck från målchansen. Här var ganska svärt att skapa stora chanser själva. Men man var ju till att ta man över dörsligt som... Så man kan bruka så hör man till den stället för ett latter på en räntan och kanske inte leva snäggvå och träcka sig synder och det är alltid tog gjort då. Vi hade fått lagt ut öl och kylag av trostadar. Här vi fick två gavmål och så är det pur uppe. Så är det olycksal i hemlet att vi så lätt att ta komma in att det är distant till att hvis vi bara kunde få inte distan och fortsätta på akkurat samma matta så hade det lagt ett lock och hade det inte tagit men så... Så stått efter 2-0-mål så ja så får du frysparsen då lägger in 4 som ända vi är det torrent ett eller annat som knallar in kassan vi färs i kurs att vi kunde säkert se att det inte var frysparsk han dömer ett öliga bulle frysparsk tar men man ska bara välja 4 och är som stöd och måste bara välja 4 då kanske inte skjöva sådana stöver väck och ta mäknar väl inte utvärdla här till här ska jag inhända och vi rönnar rätt på det där och ja, ta konkret galt det där vid nöksjön debatstöven som simpelthen är formalt här också.
1: Men jag följer Lukas, det som du säger här, det här var öjligt gott teko här. Jag följer att det gjorde Atlantiston och helst 17-hållare så sett att det är öjligt trösta att det kommer fram till öjliga några möjligheter och till via ett nästa få en 3-4 mål och så ja så kommer några snettjar några snetta dömingar här på en så Holkon Fruspark eller Holkon Jörnald till tecken eller Holkon Jörnald till chattnan. Hur så följer du kanske till bröter kanske på distan eller?
2: Ja, jag har ju inte kört ihop för att skilja på det om här. Ni har alltid faktiskt dömt en gåan dist. Han är ju uppe nu i stövnen som ger vattnet mål alltid. Jag har alltid kvart till Frusparka och är rättliga visor i att det är ett matspark som vi döjer här tar han dömer hattna. Men så tar han helt om hattna så vi väljer för 8 hattna spörskunder där vi skulle välja för här snöst nu alltså. Jag misstänker här man dömer hattna eller Frusparka där mig en vattlet till snackla för att jag pojkar runt domarna. Så jag har alltid han dömt en killa gåan dist. Han var ganska uppe nu i stövnen som är helt visst för han kanske förra till mål allmän. Men det som vi kommer ägra ner till är att vi bara lukar färja som stövn och klarar vi att halda 2-2 förringen och låta tre att det är vi som har momentum, det är vi som har varit trustig och det tar som gör följden här så vi skulle bara köra här men tack och gärna och det är helt förbankat frustrerande tar man hävd just att hon kan arbeta vi har väntat någon från

0: í dag.
1: Og tjóðu hvað þetta fjörði árni og tjóðu hefur spalt um fjörindi, fjörindast tjóðunda distu í Evropi þegar þú rundar fjörði distur og þú fyrir mála eisni, ja, svo sem hann ég í Evropa kannski all næst, til distunir næsta ár.
0: Það fyrir tóginn að vísa, ég átna fórinn að lið mér að leggja negg fyrir nú svolg og svo þess að vutsingur kemur út átt í Evropa og svo, svo fór þetta svolgja hversu halsan til... till att spela att nästa år. Jag har förrän den blev så gammal nu att att nu tell man år, nu tell man veckor eller månader eller veckor helt än år men börja nu. Nu för det nu förstår jag vad jag sa. Akkurat nu följde mig ordar väl. Hej Arbjörn går uppstart någon vi ja. På en rich någon kort så någon akkurat nu är slopp ner vi allt det så nu spelar jag pura frukt och jag har alltid ösnat att det blev en Och sen bättre än det var i förra året. Det första drink nu nästan drink så då packar faktiskt upp efter så kanske.
1: Och nu har jag liksom mästare lite efter och också om och att det är och går så så att det är annorlunda att jag tycker kommer öla väl vid kapens natten om distra Europa men drömmer det att starta vecka än om kanske att det första plats.
0: Nej, vi hittar inte redan när jag går upp på första plats. Här är faktiskt nog så längt upp. Det som är rörliga viktigt för Jakon är att vi män har kunnat göra nära. Det blev gjort några tillägningar till detta kappingarare. Och så var inte skallt oss inte tillvänning till. Jag har alltid att vi har varit öliga robust och gott liv. Nu i halvtid så dyssning vi har spalt i höjna kappings. Nu bara inte undan Europa visste det att vi har byggt allvarliga på. Och i halvtid vi... Hade vi männast kanske shoutar en man själv var kanske hej vänner om så är vänner bara vi kunde bli vi pitch på och kunde bli en bättre vi alla helg och att och sätta nog och skaus nästa samman som gör lite gångt nu över och bättre och vi alla ska fortsätta så kör som kapten spelat.
1: Vad ska jag touch för samrådarna så vattnar mer och gå ett nivå är mästardelt nu och ärkla det kör rack här så för.
0: Ja, harmless men Möðvís fá chansna að nástaðar, möðvís.
1: Og tjóði.
0: Ganska, takk fyrir.
1: Þetta var svo Sölu Vatnæmar, Lísibarns á Vujtjöngi, en af málsjöttunum í Europa-distunum, það er mellum Vujtjöng og Tjattnir, og svo hef ég en ungan leikar hér við mér, Aron Benjamsen, som æsni skorað eitt mál í dag. Við mótið Tjattnan. Og ja, hann svo hér við mér nú, og tenda 2-2, og mellum Vujtjöng og Tjattnan, samanlagt 5-3 Tjattnan, tær svo vujar, men... Hvað kjenslan þú ert við?
2: Nei, sér vonbrotin, það maður að segja. Kom inn næsthálleik og 2-0, flokkun svo er það 2-2 og... Ja, og svo... Ég var ekki hvað hendur okkur, og svo... Deybult, skraðið var deybult og svo... Ja... Skraðið tvei mál og svo, ja... Sér vonbrotin, maður að segja.
1: Sjúra. Hvað svo upplýðu þú sjálf og distu? Hvis du skal teka fyrsta og sætna hálleik?
2: Ja, ég held að það var rættilega gott okkur. Faktiskt får inte till där fing skrava första matchen men tar helt helt av helt av färdliga sjok kan man säga.
1: Så du följde att ta stjärna kanske utjana i ett minka i mål 2-1 så följde du kanske att koppa i.
2: Ja, lyssna det att aldrig tar kommer in spel. Det är alltid ja.
1: Men allt i allt vi så också tagga det sammanlagt att ända 2-2 här på inte utebanan nej hemmabanan med dig och dig får sig två mål som dig skulle för ut efter då. Du tycker två mål men minimala men Vi skulle säga att allt är allt ända dess då. Ända 2-2 emot en stjärnan i Island. Ja, hur ser det ut så?
2: Nej, man säger att jag är faktiskt stolt över att det är stolt men nej, alltså, vi tappar så ja, det är gott nog. Så jag vet inte, kan man säga, ja.
1: Och så här var det så mest här lältna och så var det där också nu och hur ser den tankar i vujande tog och hur ser stämningen i hoppen då?
2: Nej, vi är långt klart långt upp redan nu där blir att så ja. Förklara 100% av Astro.
1: Ja, vi tar ju fram runa här och börjar sen och gå ett nu här.
2: Tusen tack för
1: det. Hatt að þessu samrúma við Aron Benjaminsen, einn af málsjöttunum æsni og í þessum distin hér í mittlun Vujtjöng og Stjarnan og ja, þetta verða svo sústi orðinni frá okkur við Djúbumurri hér nú þetta enda í 2-2 og okkur finnst ekki að prata Sölva Vatnamar og Aron Benjaminsen og ja, það er svolítið að svo gósi bjart og pata stadvek kan man rólega segja því að hefa hann að grunnsum mann som Sölva inn já og hann ætlar að kóra og að þar hann hefur nekkar erfæringar som hann ætlar að kóra og að þar og ég haldi að ég brinjar ég tætti fyrir í kvöld til Djúbmurur og hann var svolítið að sjötta aftur
3: og FMI Umrann sem samstarfi Estu kommuna, Skåsölen av Gudtjegg,

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan er maskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås at 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: tar jag Toyota för el, tar jag ett man hade gjort den. 340 hästar, 500 km per löje. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, tar jag ett man hade rikar.
1: Tar Toyota skiftet el, så har jag gjort skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi tar ett 20-årig garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.

0: Velkommen til besøksfederverpet. Vi sender kvann høste 18.20 klokken 16 og henter sendtjøver endesendt kvöld klokken 23. Hun reist endesendt sunden klokken 13-14 og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Takk som gjester Palli Adol. Velkommen, Palli.
1: Takk for det.
0: Og til å være så leis at vi tog vær her senest sammen vi makker noen kunne rensla. Da funnet vi til at vi her og rettelig nekker oss en søvn etter og vi tok seg og at tekker vi ta. Og i stedet for at for lunsje til sentingsene i en time eller kanskje mer, så avgjørte vi til at vi tekker bare en av nødje hver og til å slippe rensmattler at folk hadde gjort. Så det er glede med til, Palle.
1: Ja.
0: Til hva er det som skjedde stått til å være på 60-tallet?
1: Ja, det er så øyelig, ja. Nei, det er så fjellbrøtt fjellet. Vi tar en ekvar ferier ut til dister, og som man sier, ut til dister, vi ferier som bosse. Så vi har en ekvar ferier til Ottalanda, da vi besøker oss på alt i Ottalanda. Vi er dessverre ikke vi nå, men vi har haft en ekvar ferier, Ottalanda, eisne, det er øyelig stått litt, ja.
0: Og hvordan det så vi timer som man ser fotball sammen vi? Det folk ikke ganger atter, eller hvordan det?
1: Ja, det øyne nekta sommer som ganger atter, særlig åttalandaferien her, det er, til det sommer. Nekva den sommer.
0: Og det tror man en kjent nok for vi, at man blir vid at halda fast og jeg kommer i Gondadel og kommer til utdøster?
1: Ja, det alltid, altså, man faktisk oppvaksen ved Gondadal, ja. Så at jeg ble besekset, det var bare til en tilfeldighet, jeg ble, som man sier, fjepere besekset, og det kan så takke pappa Benjamin og Grumma Dolfir. Så, ja, det så veis.
0: Men du er ikke ensamalder, og jeg har vært her her på en, og du har blant annet fortalt meg til at læremesteren ikke hatt der, Leif Mohr, han helt vi besøkstret.
1: Ja, det visste jeg ikke av at jeg får lære til. Jeg får lære til den 1. november 1924, som elektriker, og jeg visste ikke av at han var besøkstret. Han tog seg ikke noe fotball. Han var en haparslig medver, og man har jo veldig stor respekt for dem. Men en dag, jeg var inne i gamslen, da tog seg han ved en annen, og da tog seg han om han er på trønne, og da var fotballer, han er en trø på middelgatellet. Og da var fotbollet, han var i bilen og hittet fotbollet. Og da var det han sier seg i året, besekse spil forbannet godt. Det er messia, det er kvakk vi, og det hittet jeg om hjertet mitt at jeg lærer meg stær. Røste munn og fela, så det måtte være hans høyre fela.
0: Nå er vi kjølt, jeg sitter atri i tøyene, men Leif Mohr, han var en kjentere han med oss.
1: Ja, han var bare Kjerstad Mohr, vi har kjipet spennende. Det var siden kjøy Jens Mohr som var reier 80 kjip og sånt. Det var kjent menn, ja. Og ta undra meg i hver at jeg ikke også er om at jeg er ikke fødselig, det kommer at han var. Alle Mohr og Kjerstad var bare og etterkommer Kjerstad har vært gode ved fele. Jeg har spalt nekk vi fyrer han, liksom.
0: Ja, det er, man pleier å si at det er noe etnum ganger atter, men mor ganger jo ikke bare atter i besøkter, det ganger resten atter av noe, så jeg.
1: Nei, det passer, det ikke mor og her mor og sånn, det var atter hoppjær, men mor fra min annen stavs, og så det at jeg oppfyrmer det, at det var eisen i åkere der, det var nok stått litt.
0: Du bare til å nevne det at du var lærer som elektriker, ja. Og en av feriene da var det utgjort en arbeid hver dag var anker sin til kjenter hapjer i Værsjøen Vittar.
1: Ja, det passer. Altså, jeg er oppvoksen her ute i Bø og i Havn, og i Spalten, jeg som smatter han kjører bøkøte, og her var et elverskje da, som Einar Mikkelsen 8, og her var kjente fotballspillere som arbeidet som elektriker, for eksempel Brynja Gregorsen og Eivind Dam. Og særlig Eivind Dam, han var veldig fitte med over, han pratet ikke vi og han var, ja, en god utlandske låre, så eit at han var ekstroverster. Og han pratet ikke, Brynja tog seg vel ikke nek vi. Men så en dag, da jeg hei mot ekna, visste nek var at han var, da blev vi spurt av Sev om jeg kunne få hjelpa til vi en kjell inni en set og studie eksvennen. Där arbetade jag lite några kablar och sällskapen. Och där vill jag titta, ser vi titta pilla vid där kablarna som gick in i husen. Så jag fick en uppgave här och där så kommer, nu är det en damm som är i hålen där jag gräver här, grövande. Han huggde på mig och så säger han vem med. Så la jag, men jag hade alltid att det här var bara kämt. Han säger vem med till Palle. Jag har alltid helt att tro att han fäste fyra. Men nu har onkel fortalt mig att du är på 60, va?
0: Det var inte gott. Vad är det här tomaten och rivaliseringen i världen?
1: Ja, det var, alltså man spärde inte på en annan, men det var, jag hade inte varit illa mängd. Det är alltid inte. Det må jag säga.
0: Men det är rätt en läkt att det. Alltså, to har varit fjäppar i kurser av fjärs och ar.
1: Ja, av fjärs plus kanske.
0: Och här är det rätt en näkva typer i er och liden då, och i to börjar att intressera dig för fotboll. Och näkra att man är framlig här har vi nämnt till över 60 varp på näkra färgen här. Men to förtalade mig om en som inte har hört om, det kallas Leif Pedersen. Hur var han?
1: Ja, han var ensam över. Det var så att jag tar i tygene att de allra flesta ensamänner. Ja, jag vill säga, nu var 50% av bygden, det var på 60-talet. Jag var anklare och hoppigare vid. Jag var spelare Finja Borg och Hasbjörn Olsen och Mina Ram. Där spelade jag alltid vid på 60-talet. Och så kom en här Leif Pedersen. Jag lärde henne att känna en av er Ja, jag var lärling som lagt mårt, ha? Och han var lärling och en snickare värsta som var ute i Hotnabö. Och vi var i arbete vid att göra jag vet inte, ett festsal eller ballsal av Lanskjöpshusen. Det var ett statshospital, ha? Och då kom jag känna Leif, han arbetade här. Han är spalt på 16, han var bara 16 år, han kom av det bästa livet, säger han. Jag kunde snacka om dist han spalt och sen vad han hade gjort, det vet jag faktiskt inte. Men det som han fortalte mig, det var det att han spalte vid sin leverbolten och som trots sin egen vatten och isjult, och där får ju ånda av vårt rasera tunnkör. Han är tvärfär vid en hållnadsbarns och kär bolten är vid ånda. Trust bolten in i malet och har brått i hånden av tvärfär att samma. Men om man fick två mål på sju till ett, det är avsikt, det är inte att skriva. Men ett fick han förfört.
0: Så han är boxabolt i mål?
1: Han skulle ha boxat in, men han kort flät och hantade bolten och knäckade.
0: Det här är mindre lydsynder om det här, och vi vet nu fyra fjördjur att han har tagit Maradona skara vid hånden. Man ska höra sig om det här på år annars.
1: Ja, men han säger, han hette han nere vid sojorna. Nere vid mjötnena, så damar han inte så, och så tröste han av. Ja, de är hundra, de kunde ha boxat, så jag har känt.
0: Kvart minns du annars om den här Leif Pedersen?
1: Nej, jag minns inte. Han, jag kände han, som man säger, efter så länge som han var ute. Han var kul att ha lite färg, han var förut att cykla och han dog i Stortalanda. Och helt ung, jag hade han dog i Logge och fisk i Hållfjärsen.
0: Så är han inte gammal?
1: Nej, han var inte gammal. Jag var om 20 år. Men han var så, han är kvarfalt han yngst i varje dom som kom med bästa livet. Han var 16 år gammal då.
0: Jag har alltid att det är intressant då i man

0: speciaal de beste.
1: Jeg spurte akkurat Felix Wien, Baldwin Baldwinsson, om han minns til Leif, og ja. Det gjorde han, og han forteller til at Leif var en kjøter, Mr. Wonker, og annars en arbeidshester, men ja. Teknisk var han ikke nær normen så god som Erik Rasmussen kjøper.
0: Nei, altså, til lengt han kom her opp, at han stod som Erik var i, men han var arbeidshester, han var han, altså, eisen og ut i sivila, han var rasker, det skal han ha, så mange damer eisen, han var vi, ja. Wow, det nok stått når vi satt nere på 60-husen og rundt om jeg bor. Nå var det en, jeg hadde to verst her, da. Og vi spurte som Einar inn om da han ble et beine. Han ble et beine i øl i ytla. Jeg hadde ikke haft å spille fotboll, da. Men det er nok så interessant, han fortalte at han ble et beine i tvørere. Og han måtte jo sjukhuset i tvørere. Og han slapp ikke vi at det havner. Det var nok så ytla brått, han måtte jo ikke det sjukhuset. Og han var en hela vik i hospitalen at förr. Och han sa för allt det att han kom inte en av spelarna vidja. Men alla mammorna kom. Och där är alla bara frukt vid apelsiner, surabler och vintrar och tila. Så han var väl play över den sors.
1: Ja, det har varit en tilltäckande styr 1902, tror jag. Kväll, ja, nämligen, ja. Han blev bejning med bläckare på lastbil och kvar i sjukhus.
0: Ja, nämligen.
1: Men det var en ärer av Arjun och i spaltet då. Mitt landa har du nämnt en kallas för Finni.
0: Ja, Finni minns jag som spelare. Jag började se han av Mynton. Och jag känner han personligen. Jag är näck vid han att göra så att ni löv någon. Han var bitchmästare. Så vi arbetade näck samman. Han spaltade på 60, va? Men han flottade till Fåglarbergare att bygga och... Jag är sjuker och då är rätt unger i vad som är. Jag hade inte varit så fjärsta då.
1: Och det här jag vet om han är att han var väldigt spelare och spalt minst backer.
0: Ja, alltså han, så som jag känner han, så var han väl rätt spräker till han. Han var han typen. Han gav stig.
1: En annan som helt ikke gavst, det var ikke en spillere, men det var en i Stora Søylen inne, ikke Gundadal, eller ikke så ofte Gundadal, som han gjorde det i Jopmur. Og det var en rattelig kjenter dansker klaksekikker, som kanskje eisteferne sin til søvn her i havn, men jeg råkte vi klaksebegynner seg den.
0: Ja, altså, jeg minnes han vel andre mannen som snakker om, altså, jeg husker jo om det.
1: Hva kallast han?
0: Han hadde Halderholm, han var bækker i Klaksvik. Av danskare, det passar. Alltså jag har också ont att man byter, eller det gör man försäljer, ja, virkänningar, bästa spelare, bästa malmöver, bästa allhepare och vad var det. Alltså här man givet för bästa fjärpare, så jag har vunnit fler i alla träck. Så fantastiskt att vara. Och jag minns bara att han rann runt om vattlen, allt i blå och frackan. Han rann runt om vattlet och en rila smatröjst att nå honom. Och så röpte han, jag visste att Hapen som spalte, så röpte han, hejsa, husa, hissa, sa. Nu ska Hapen ha detta. Hapen ska hängas på halen och på kaj ska ha på kalen. Ja, och så fick vi så på 60 så skojade han till han av igen. Han var helt fantastisk med honom. Han var öliga stärker fysiskt. Så han bäckade, han skulle tullja upp att mannaborgen har bäckat bredvid till klatschingar. Och han kom gott av er stora tvörare och ja. Man säger, han är ofta en stora känningeisne. Men han lyckade väl så mycket han upp.
1: Det är ganska sammanhängande i mittlen, så känner jag inte något här runt om till mittlen.
0: Hjälta. Han presterade sig alltid via att säga, jag bara bröd om det är en och bollar om nätten. Vad får du vara?
1: Alderholm har annars fortalt jag har alltid satt i en gamla myndablej att han och konan sov i kvörsvinn väg till att i huset sov i akra hjörn och det blev sin spukst och tvär väg här när det mötas.
0: Okej.
1: Nu är huset i nio och jag har alltid ständiga bankabäckningar och här.
0: Okej, ja.
1: Och annars bara för att lycka köra Alderholm Littna, han var en väldigt god biljardspelare och jag har alltid att man här norr spelar om Alderholm Cup.
0: Ja, det har vi hört om, ja. Men han är, alltså, vi manglar sig fjepparen nu, det är simpelt det, alltså han kunde ösa allt upp.
1: Men det här var omkran, och på 630, och era nämnter, era känter, och Peter Öster, han plerade då väl att komma vid sån bemärkning. Ja. Och till nämnt

0: En av hverna firmer er at han var ikke kvikert til gamle formøren du besøkt sitt ved alle en av hverna kommer i busstur.
1: Ja, det passer. Han er rolig og kjølt vi ved munnen, han er svær atter. Han er helt fantastisk. Ja. Rågat nekker ønt ut, som han sier. Det er bare stått litt. Ja, men altså, gamle formøren til alle, han var, jeg sier bare ikke, han, det er 17 år i arbeidet han tar sånn av havn. Og tar hefur i kallbakk og arbeid og han har batin som sa vita til brukan og han sylti all havnar og jeg veit, han stekka jo upp ut fyrir bokval og þetta skulde få av batin han rekin mot landi, han kom til skeja ta han blei ogat orta fruskur atur så han gikk ur krukkun resten av löven så ena fyrir så skulle vi färda byggt att spela, alltså vi fjeppar att hitta och heppa på fjärda i tjockot. Vi det så finns jag buss. Och han stod av parkeringsplatsen här att han förbyggta skulder, så vi kallade det. Och alla bor, han bor, eller han bor bara inte i det. Och då vi slår färs det här, nu så tjockade jag, nu kommer Margareta. Vi alla hjälper honom.
0: Det var kona, sa
1: det. Det var kona, sa det. Hon var gött, ja. En stark, fett kona. Och hon kommer så vid honom och för storstan upp i bussen och finner ett plåst till honom. Och så den ska för ur bussen och så är jag, ja. Så, hon är fett kona. Så vänder hon sig vid och inskrocknar en gav han tur. Och Jesus är viktig honom. Då svarade Peter Östrand. Detta pjöns inte, vi tar alla vi.
0: Du har nog flätt alla vägen ur hamn.
1: Så svarade bara. Han var öliga tjolter och svarade.
0: Det var nästan jag tog i Soringa började spalte i Gundadell.
1: Ja, halvt månader, ja. Det var en svärk, en också svärk rådskåare, tror jag. Typ, han bor i hamn. Och jag hade känner mitt lockmar, men lugga mitt så han. Han röpte så harskt. Han anker på en tia innanför. Du förstörar den jag kvultar hem. Det sov han till eftermiddag. Han var röjlig varann. Han är en förfärdlig avokal. Och han sov röpte här. Och så röpte han. Ja, som sorgare. Fär ujan. Jag säger Peter, hoppa Peter. Han är nummer 6. Du passar han.
0: Så när jag bara öppet helt.
1: Ja, det är bara det. Alltså, vad ska man glömma till det alltid? Det måste ändå syna sån mån.
0: Det är resten jag söver om inne och Svenkaskär och gamla vötlarna. Och det är en mynd som är tidigt för alla avskåringar som 60-70 kettelater i 8-9.
1: Ja, nämligen.
0: 8-9 som inte förändrar till er, Peter Öster.
1: Ja, det har jag sagt också.
0: Och det har ni sagt, det är att vi åter tjejer en lustkanspelare kallas för Messias.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Och Peter har ropat då just Messias blev sin rytlemokt. Alltså Messias kom för ha nira hjörna.
1: Ja, det är bara han.
0: Men här var det nästan ärer, känter, fjäppar ut i Sölinne. Inte bara Peter Öster. Jag är också mycket mittel och majra. Och till har nämnt Birka Johansson.
1: Ja.
0: Och annars är känter för att här var givet sig böknar om haunen har gjort.
1: Ja.
0: Och saunan är tänkt till Torsnare Bojasson. Han var nästan urib 60 år.
1: Ja. Han var en eldsval. Han var simpelthen en eldsval. Han har ju underläggt tilltugg för 60 för att samla pengar samman till. Allt möjligt, säger han. Det är helt säkert. Nej, så ena för stod ut och huggde en jag hade en ungringande spalt. Vi stod näkrar. En pensommarkvall och huggde till styrst någon. Så säger jag således. Alltså, jag vet inte vad det är värre, men Hapihuset var kommit en, två, tre år. Alltså, på 60-talet kom Arne Hapihuset. Och nu har Hapihuset kommit, och så säger jag, vittar så här, ontalet. Jag har omkant vi inget nytt i Hapihuset. Och då hade jag spikare. Jag hade inte rej på dem. Det var tre Hapihuset, jag har inte vinn i nökron.
0: Det verkar som lyssnade mig att fyra på andra mannen när man var uppe på kamp.
1: Ja, det var det ganska, men jag var inte så mynt. Men jag hade Birka mynt, han får sig in där, men jag har sagt att han måtte in i er brytloppar.
0: Jeg kan så se fra meg selv at først fra jeg var jo i HP just den til på 60 vest.
1: Ja, nemlig, ja. Vi leier jeg i huset da. Så ja, jeg vet ikke. Det var da sørste av vestene som ble hilden på seg i HP just
0: den. Jo, tog salen.
1: Ja, ni gjorde det, ja.
0: Så endte jeg til at vi ble kontorum, hvis nok.
1: Ja, nemlig, ja, det passer, ja.
0: Men ikke nok vi tog. Tore Øster spalt fotball til på 60 vest i Birgar.
1: Ja, og jeg... Jeg har ikke evnet å spille fotball, det opp det jeg gjorde kjøtt. Og jeg har spilt en dist for på 60, og i femte dalt.
0: Og i femte dalt, som ikke til lang.
1: Ja, nemlig. Og jeg pleier rei på om, vi vunnet den disten tog kjøtt til samleid. Jeg pleier rei på om at jeg har omgående tatt en dist for på 60. Og det er så en samleid du tog, men jeg har bare spilt det en. Det var så leis at... at det blev ombyggt och på 60 det blev typ chatlar skulle inrättas då det skor vi tar försöka akkreditera vinden ju ut. Och det var är sån dum i hunden här kost klossan betongklossan in att det stäv ut efter och det skulle allt ut och då hemma då hade det sarpa ut så där vi är tants nästan sitt. Jag sa det shit det var tunge. Och det var rummar lätt när nu ska ni testa och i femte dalt börja. Och det manglar folk. Og til han smiter, vi blir ikke hægget til å spille. Jeg sier som bare vet, altså, jeg tog ikke å spille fotball. Ja, og kram hjertene for hele endeløst der, at skilte jeg på. Så jeg ble kort om mål. Og Birgar, han ble tatt så røpte for 8 år i høyre. Og Ram kom så langt rundt av mine. Ram var god fotballspiller.
0: Det er Ram og Crouch.
1: Ja, han var Ram og Crouch, ja. Nemlig, ja. Så tant dessa spalte vi så vunnet 28. Och det stod jag vet du, det var det här Birgar, han gick vid handen och lomma ut vid Söjlinna. Nu kommer en som har höver bort i Dallat nyer. Och akkurat var, oj, han är igång och lyttet ena bein upp från att det är att det är bort det som i helna Birgar. Och för en 16 meter in, och vi hade det av Ballmår som tog knallade en val. Det är vi skjuter, men han får bara inte en val. Och öll råpa Birgar. Och Birgar ställde bara vid handen och på lopp. Vad hade jag? Alltså han anade att han hade gjort ett inlägg. Det var ett ohält. Så, jag är inte fältig. Det är sådana grejer man upplever och kan gå in i trattarna.
0: Ja, sådana grejer grunt nu på tället. Att man kanske ska få sådana sjöver till man är för en egon till något helt annat.
1: Så det är sånt jag har.
2: Stola upp i 36 vid Varsbenån häva. Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Du, Palle, du har ikke gjort så store skreter av Vøtlen, utan at du har vunnet touchet ene fjernere i femte delt. Men du har hinveien vært rettelig aktiv rundt om ungdomsli som hjelper. Ja. Og her fortalte du mer at du var nekst sammen med Kjartan Morsala.
1: Ja, jeg var nekst sammen med Kjartan Morsala, det var det. Og Kjart, han var en eldsval vi utgangsarbeidet, men han er ungdlingelig, altså, det var god, altså, hukks jo om Kjart han var, altså, da vi var ute av bygden her, altså, en av våre, vi var tveffer alltid, vi var sante. Her, fer at han er sante, passet jeg så et eller annet. Og distan skulle spilles klokken 1, og vi møtte langt klokken 11, etter som testen sylte da. Så var stankt och vi måste sitta utanför. Sandika kom inte låt att kunna uppfylla och släppa ner sig. Och det är för Sandika gott ut. Det här kanske svidde av och näckor allt annat. Men Kärsta var alltid omvuxen. Han är ju alltid åker vid. Torra fisk och äpplar och spik. Eller torra grint. Han var alltså nog så såleis. Sociala reisen, ja. Och så hejade han till fyra. Det är det som var livet. Det passade sig till bussen. Så ordnade jag någon bara till gången, så gick vi till skåpnar. Alla är i flock.
0: Det är sitter gångtur.
1: Ja, det är det. Men det var inte råd och vi gjorde det bara. Men kanske det var så lätt att jag vet kvar det värst, jag vet vad du vill ha varit. Det är domarna till där lagre dalterna. Jag ser det ut av byggt och det är säkert rejsen i havn. Då. Här var det faktiskt unglingar, smådrängsna. Ölja på tuscher, hyllde vid sin leje. Och gjorde allt för att sitt liv skulle vinna. Det skiljer sig väl, så ser vi bara. Og da hei, ja, linje, vi kallar det for linjeverger da, i alt det er trøydommer det, ja. Da hei det for jeg vinket noen årsøyt, da jeg kjører årsøyt. Så Kjerstan, han hei det for jeg sier, Palle fjert to iver og geng vi så inn av linjevergerne. Så jeg satt der, ikke tår å vinke. Men det var ikke alltid det spalt så godt det, og det var jeg alltid til å huske om andre distene skala. Så hendte det at jeg spyrte en linje med han vinket. Skal vinket du fire? Ja, det jo så svalig over, han sier. Altså, jeg må stoppe dem. Og så ventet han seg ved, og han trodde han var skala med og snakket ved, og det er det at jeg faktisk hjelper vennjeren til Kjerstan. Så han ble så litt av ved. Og han vinket i beina veien til dommeren. Og sier dommeren at jeg får ikke frifis mannen og ned. Og det enda til at jeg fikk rekord.
0: At det var en business.
1: Ja, jeg fikk en rekord, og jeg var ikke som snakket med fratet, men det var håpløst. Så dommeren var jo eisen en. Unge med var litt unge drunker. Så får jeg iver og med glaskvarene sett av meg. Nei, takk om dommeren i en glaskvarskule. At jeg skulle ut av stadion. Jeg skulle ikke en gang sitte som askvar. Så jeg måtte ut av stadion og få seg i bilen. Og det var ikke sørmet at jeg kvala meg var ved. Hun tog ikke sitte av øtlen, så hun hadde sett sin bilen og bente. Jeg minns, altså, handelsbra i henne, da jeg skulle, hva gjørst du her? Nei, jeg fikk jo rett kort. Nei, det er likt, sier jeg, det er ikke finnes, så du brukte ikke haft sin heima, ikke en gang. Men så svarer jeg bare, så jeg fikk rett kort.
0: Men til alt det nøyke, Kjerstan kjørte selv.
1: Nei, Kjerstan. Altså, jeg minns det, jeg hadde det vært husket til gula kort når jeg fikk klagsbruk, men da var det anfordein som var så verdt. Da, det var eisen på samme måte, et eller annet. Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, jeg var ferdig klagsukker, da var jeg også veldig god døver, fine døver, og nek var mamma var vi, og da var beina min over det, jeg var klagsukker i sjokolade i fire, da snakket jeg med så svøk mamma når jeg har hun så kom der til klagsukker. Jeg var sånn kjent som dømte, jeg hadde jo vært 15-16 år, dømte dysten, og det var det samme, halloi, det var vært. Dømt AMV. Så en av dem halte tveir klaksingar en av okra nirre. Det halte han regulert nirre for han sleppet til skåd. Jeg vet ikke om det var Ari Roach eller Martin Vang, men det var en av dem der hylte nirre, jeg minnes ikke. Han ble simpelthen hylte nirre. Jeg råper av dommeren. Jeg råper kanskje sin rærlige. Begynner å dømme. Og det kan du si at hun hei sagt hun ek filmar alltid lokst. Det hun kom i ratton Jan Karl Damstøyle rennande vid 120 km fær vid gula korten av loft. Og her fikk jeg greip i skjet og hun sier bænt jo ett år at fred fra tær og du fattar reia kort. Att det är svårt att man ska få sån kort där man ska gå och spalt och bort. Det är nog så. Ja, det var rent om jag.
0: Nu nämnde Johan Karl, han är ju det jag kände som en rättliga masker, Hapi och Liverpool i Fjeppare, men han var ju en domare.
1: Ja, han var domare, men han hejade där vid det, han gav gott, så man rännade och hejade upp på loft på hela vägen. Det är som minnast han, va?
0: Det var en affär när han gav Karadena ett rätt kort.
1: Ja, det passar.
0: Minns du kvöja fick det? Så bara kvara vill ha märkja?
1: Nej, jag minns inte kvöja kvara fick det kvara, men han arbetade ju mer då. Jag har inte ägnat visstje, och vi arbetade ju alla näck samma. Vi arbetade samma som alla mår rejsen, och där jag stod där i visstje, så kom han arbeta samma. Vi var gulliga vid allt. Nej, han förlade mig bara att han har sagt vi, Jan Karl, att jag var gott kvöja till att göra mig rekord, det tror jag så är till bruna smäver av öttlunnen. Jag kunde ju affekta det, jag kanske var en tisch.
0: Han har sett honom nästan lika så god som hinna för den här ta en nämostömt jag tvörer.
1: Ja, nämligen, ja. Jag
0: vet inte, lät mig bara fortälla henne. Det är en dyster vi stod med en TPO och NSOI och här är det en TPO-värsen hittar några över. han kallades Torer Holm och han kemin sammanbrest och så ligger han av öllen och ner med kemin och klappar hon tjockan och spyr hver han är och tar det där in i uppsen ner med det första han säger till er mimmer.
1: Mimmer, ja, ja. Det är bra att gå.
0: Och det var det här som Nemos var bartender och jag manna min.
1: Ja, ja.
0: Men annars säger Nemos själv att han gav hon inte kort för det han flänt på.
1: Ja, men du man om det han är tillsammans med Raskvar kvar är redan spalt i på sexet. Ja, jag förspittlar kvar ut, men han är han är rätt för att släppa sig bort någon kvart. Han blir helt annars lunch. Långt jag vet, Raskvar helt var gott. Och jag tror inte det hållit så gott ut av öllen. Han ständer du. Ja, jag vet inte. Han, när han var 16 meter. Men jag var så här uppe i sexhusgulden som jag blev att vara. Så råper ju han för hundan kvar efter att vi hade bolten. Han miste så bolten och ta väntade jag så här vid och röpte Palle i hörde det. Så man ska passa på att man tar höra gott ut av öllen.
0: Jag tänkte att vi bara tar en nuvarande fiskelänkare till huset igen. Då har vi till Östen röpte och en annan förbjudande lärningskötter.
1: Ja, det var inte lärning. Det var Svein som var. Det passade. Ja. Det var han själv. Harjtjön.
0: Össer Hansen.
1: Össer Hansen. Ja, han checkade målan. Vi spalt här ute. Vi vunnit tror jag nolltandisten.
0: Ja, fyrrätt.
1: Fyrrätt, ja. Han checkade mål. Han är nervare på. Jag röpte. Sätt en ny rössor. Han var ensam med mig. Tomlen upp.
0: Han kände rötterna.
1: Helt då, ja.
0: Men du, Palle, det är inte bara i kommentarerna att du gör så galt att jag såg linjen. Du har förtalt mig nästan att det var en tur i Fuklafyr kvar och i Tugumattu Skia.
1: Ja, det var sist du förtalt där. Det var Maria Konamma som förtalt där. Det är plöjt att förtälla för folk, men det är sannhet. Det var alltid kärta med vår och började mig för att renna och såg linjen. Och det som jag inte har lagt mest till. Det var det att det är malen där brukar det att träna, det att trilla det av öllom. Ett stål av sylingen. Så det är för rännande, så rännade jag bara inte åt av malen och jag trillade ett dag. Jag sa bara, jag manar ur köttene firmar. Jag låg av öllom. Och det finns det höjre till sonen som har spalt i vitandisten, Jakob. Det finns det höjre, sov till pappa. Jag har alltid svimmat i dag.
0: Det är ganska runt vid fer.
1: Ja.
0: Det är runt vid fer, vi ställer av alla svimmar.
1: Det är annars än om kjolven. Linje här nu.
0: Men det här är för att det är resten så vill du tackla dig till att Kiva Svimmar mannen köter är rätt kort.
1: Ja, det var nog gjort det här, det må jag säga. Det var en ånglig artister och Ram och Krautje och jag. Vi sålde av bunchen samman vid utskiftsspelarna. Och här var så domar som jag kände jag gott, han måste säga bara ut. Och han hejade gasa på här gängande. Järtsson, och här hejade Eisnäpp och gasa på här gängande. Så vi hejade försäljt att oss om. Och nu vill jag tänka på 60 brillorna på. Och jag kan ha ejon dömt jag en rävlig ytla och emot jag. Så jag irriterade mig. Så röpte Johan enanför. Jag dräper gasarbärer så att jag ska döma ordentligt. Och kom och jag. Han kom redan i skuld över reja korten av loftet till mojnt. Det var en del som jag röpte, ja. Jag syns ju att det var tjej, det var Ram. Ram fick reja korten. Och Ram var ju öjne. Röjt jag försvärde sig att det var inte han som var det. Men här var det inte det. Han blev bläck av roten i hennes inte med glaskåren.
0: Så hade du inte tjuta staten någon lika väl?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag hade tänkt hand om han visste att man skulle bli uppe här. Uppe här och sida.
0: Fortalte du några domare att du som är röpt?
1: Nej, det har vi inte gjort. Det var gott, det har vi inte gjort. Det var en gästdomare att röpa så. Men det var mest mängd till spöllerna.
0: Men nu vi pratar om Rama, så han är ju en kände på 60-talet som har varit öjlig aktiv i hundra kvar hans år. Och är det än för sovet?
1: Ja. Alltså, Rama, jag vet inte om han fötter in på 60-talet just nu. Det är inte längt fram, men han är värd här allt är mindest. Och jag känner han väl. Känner han helt väl, vet du, nu glädjer han gamla. Han är lite yngre det. Vet du, han är i sundagsskola samma boy. Alltså, det är så längt att du tog in, det känner han. Fjell i fyre, sier ikke nek, man vet ikke av henne, men han gikk ikke her og ordnet alt papirarbeid for 16. Snakk sagt, dommer og seler, brøv til fotballsambandet, og han er bare ved, ja, overfor. Og han er ikke åktet av håndbold, han levde jo da i håndboldsvalget vetren, og i Gundadal om sommer. Og han... vi är att när jag var skoj vi möttes tolja till dist på den kaffemånaren så åter vi där och Ramkjöv säger att här pratar vi och när jag sätts ner han är skriftstående runt i kattlar han kom nog på ja det var en färdtelefon där vi hade fastnätstelefon och en stod i kötsen jag ringde telefonen och glattes och Per var i kafeteria och tar glattes ropa så att Ram hade en telefon till han. Ja, han får så. Snackade telefonen, han lät så man vatter. Och så säger han, ja, kan jag vara hatta? Ja, det var kona mun som säger att dörr var livet. Och han säger att vi ska komma hem nu så fick jag kallt han dörr. Ja, och kvät. Ja, det var kallt han dörr i det. Så han fångar vi.
0: Tar man över till besäkstret där, ja?
1: Ja. Men är man ägstning har varit otroliga nekvar på 60 hos nu. Då är en sista son där mån spurte mamma mån. Då omma, kan jag inte palja möta? Hon var tjata svär, och gå inte åt det alla.
0: Så är det sånt att skolan, han regnar inte via lugga väl?
1: Nej, jag vet, så är man har varit nekvar ägstning. De har varit sådana vid mässingar.
0: Men till det gäst när fyra ta och to var och utvärdle. Och jag lärde mig bara att här ena server vi Rama träd så ta vi han rönner lockade en tur till sans.
1: Oh ja. Ja, jag var öl ofta vi hejat ofta man var då att en kalpas bad han gick kött han är stor om så. För man så just där Jan Mardis Loy han syns bara så här för sig ganska mycket. Och jag var öj ofta, tog baten ofta bara vid Runavikar. Det var nästa att jag bara cyklade till Runavikar när jag tror inte. Och så var det Borgavik vid Näsne. Jag må lycka att berätta ena söv i Borgavik. Där jag kom till Dyrasen, nej. Så jag att det var livet och jag vill inte så rävligt att väsa simpelhen. Jag vill inte skjuta för att se det bättre. Så jag klarade den till Borgavik och lyckade ena spann till. Och in i husen och plastikpåsen i Röj. Buxna ner, akkurat sett mig ner. Nu rytter akkurat fanglöjna. Nu är jag klackskinkar här. Du går nu, den dejlig båter du häver. Jag måste ropa. Stoppa, stoppa, jag kommer på det. Jag måste skunta mig och se dem lite. Och så bjöd hon på det. Det var att han båter, han blev brukt den här, för det passar. Så en lejare, jag har glömt att det var för en distrikt. Om det var stejpa distrikt ett eller annat. Men det var en sån halver heilet av oss. Och det var lätt i mittlen. Alltså baten sälte få turer och bossen ägstna. Det var slett inte fyra affärer till dist. Så ringde Ram och Kroach till mig och spyr om vi skulle färra baten som man skåpnar. Det är inte han inte Ram. Jag vet inte, det är inte fast för skåpen. Det är sant. Nej, det ska jag tacka mig av. Om du tänker vatten så ska jag ordna det här. Det är fram arbetet som bokhaldare till praten. Han säger, vi tar honom att delta sant och jag ordnar det här. Mannen som arbetar att komma av lastbilen efter oss. Och så var vi här. Vi kom till skåpen här, där stod bilen för oss. Och vi blev kort inom Vötlen och Sante, i Edel och Sante. Så det var livet så blev vi kort till skåpen här att du bara är så. Så jag vill lägga dig för det, där körde vi det. Men vi var nekve enkelt då, ha?
2: Stola på 36 vid Varsbenån Hava, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Palja Dahl, till Kibär i Följön, att du har varit till Tist. Du har varit i Åttanlands.
1: Ja.
0: Och det är vi ungdomsligen.
1: Ja, det passar. Jag blev sent vid, samma vid Anfen, blev sent till Aalborg och spelade en gång Pontoskop. Och det var också dramatiserande vid kvörst här. Det här må jag säga. Men det som jeg lever mest til her, vi kan spille mot det, det var norsken det, det var normen det som jeg velte til, ja. Og det som jeg, alltid, jeg visste, vi må tjøkken for at det før, jo, det er det normen gjør. Normen, det ikke bare trenger litt, det var blandet litt. Det jenter og trenger sammen av linen. Vi tog seg hos normen der, og der sier jeg at det var bare godt. Det dekk var jenten, det var teknisk velfyrre, men kroppslig var det ikke velfyrre, og det var godt at han spalte ut rønnsen, og så kunne det høytast ordentligt til settene han kom at det beste kvinnelige. Så jeg vet ikke om det innført følgende, jeg har hørt om anket senere ångstes. Det innført, sier du, ja.
0: Ja, ja og nei, altså, det nok bedre urmeldingene med de jentene, at det yngre som vid rønnsen.
1: Ja, men jeg burde gjort det her, det finne sånn alt det. Nå, men lukka mykje, ta som du fiskar etter, ta vi finnes ikke skjeen her. Og det var såleis at ta skulle ikke alle ha vært sånn sjuka kassa vi skiftet i Jordan, drangene. Og ta visste seg at ein hei det ikke i Jordan. Det visste vi ikke av. Det var så akkurat feil, vi kunne ikke kontrollere det. Og hver fær skjeen fisk til akkurat han. Det var forferdeligt. Så måtte vi ut og låna sjukakassapapur fra en øron. Og hese først så inn. Ja, det er vi, altså, vi lånte sjukakassapapur, jeg kan godt si at lavnjø, vi lånte sjukakassapapurene fra Paul Holm Johansen. Og så heitende med arbeid som Løgman, som Rajiv Løgman i sort. Og han fer så inn, hvis ned, og han fer å vite at du eiter på Holm Johansen ferdigt. Jeg fer å skjøres noen av inn. Og det var så gjort han, han fikk så det vittjer han fikk, og det var ikke så vårdig til å holde. Men hva hundt han nå til jeg kom ut etter av vøtlen her? Nå er det noe skjøy. Og det er på Holm Johansen som er brått i hånden. Og så om igjen etter noen øron, han var hans her på fyrer. Så la jeg spandrere her vidt, da. At jeg bare, ja.
0: Hva er det til for at de vunnet godt der nere?
1: Vi vunnet godt, ja. Vi spalte imot den norske lige i finalene. Vi har alltid til å være Ola Søgget, ja. Og jeg vil ikke helvete der, ja. Det tror jeg ikke å si, ja. Jeg vunnet 3-0. Det var en fin seger, og det var sjålsamme vær at Marston Wang har skjedd alt mål. Og så begynte jeg hjemferien. Og det var nok så stått litt og iverraskende. Da jeg vet, kommer vi bussen, han kørte jo på beinleis at han fyrt bygda skulle. Så jeg var et rettelagt en fest for spillerne på 60.000 av måltaket. Men att han fyrir byggda skulle, här stod han och hotnorkester tog mot oss. Eller parstar av han och hotnorkester. Vi hotn tala inte, där vi kom ut vid sejpen under bussen. Det var en rörande löta. Jag var lugga vid mig så att en av spelaren Lutjas, han var son där, Ove Olsen, som var dirigent i han och hotnorkester. Och dötter Marianna, hon spelade baritone där, så det här stod ju hötten samman då. Men det var en flott måltøk av vi finnes ikke det.
0: Hvordan gamle høres dronkene vi er det?
1: Ja, jeg halte av vår 12 år gamle da. Ja, trønt og vattnemann var vi til, mennes det.
0: Så var det størst. Ikke det trøntere, men tog jeg at det var høyest trøntere om man 12 år.
1: Ja, det var veldig størst. Det var, men ja, nå var det helt større, men på 60 år siden jeg fikk ungdom. Det var størst ungdomsarbeid. Jeg halte til er en til 60, men jeg er ikke mye her nok i ungdomsarbeid.
0: Nei, men tror jeg ser vi til andre ting. Tror jeg har ferest at jeg vi til beste liden tar i tid til å være åttendans. Ja. Men tror jeg ikke først til finner vi Luxemburg, kan det passe?
1: Nei, det var ikke. Jeg var jo i Torsko i noen. Jeg var i Gibraltar, jeg var i Lettlande, jeg var i Urlande, altså Belfast, Norrland. Jeg har ikke vært det gæreste.
0: Hvordan var du i Urlande?
1: Jeg gikk for brottene beinene da, så det var ikke så nevnt. Men jo, det var funnet til oss. Men vi tar ikke vondt nærmere til å gjøre det.
0: Nei, det var vist nok Lindfield, det svalt imot.
1: Ja, ja. Vi tar ikke under av disse her. Jo, jeg var Wales, eisne. Var Wales, ja.
0: Det noe ille, ja?
1: Jeg minns ikke hva det var. Altså, det var forferdelig tur. Du himmel og hev, altså. Altså, vet du, sexet arrangerer en tur for fjepparer. Det var ikke så nekk som for vi, men vi får oss til Edinburgh. Og her har jeg selv om Mauer som bosser her, han var jo formøver på 60-tallet. Han har arrangeret en buss, og så jeg finner ikke han arrangeret den aller bøyligste bussen som han kunne finne i Skottland til ham. Og det var en sånn, ja, sånn mine busser. Og det var en inter som kallte den bussen, og ja, vi var ikke kommet halva, vi hadde punktera igjen. Og det tok en evighet for Julia, og nå visste jeg at jeg hadde hverken dunkret til å eke Julia bilen. Og jeg forstod å hukte dekken, og det var pura sløtt. Det var ikke en minster, va? Jeg tok en mynd av dekken og sendte til her kjøp 6-3. Han kjølte Mauer som busser, han omkjulte seg. Det var en masse busser av faen. Det var ikke annet, men lukket meg ikke. Han var så att han fick kost in och en servicestö. Och så måste jag ringa till en kollega tjassar som så kommer i Edinburgh vid Eiga Jun och grejerna skiftade ut. Jag såg att vi då bojade och tog en check och vi blev svänk. Ja, Annika var vi. Arna i fyra, vi får in och köpte och mät och allt det här. Allt det här av servicen, ni köpte in i allt i bussen, va? Och han kallade så in en kvar eisen vid en gammal malmöver.
0: Åttna
1: med det går, ja, vi har forskjellig sånt. Det är så med, ja. Nå, så färre det steg efter, och vi kom så till Edinburgh, nej, till Liverpool, vi skulle bygga Liverpool då, av natt. Det var sätta kvöld. Och ta med eisen inte en sväker. Han forlanket først bare penger for jeg naturlig tid til nekk langt tøyene han råkna vi. Og han fikk å vite at han fikk ikke 2 øre. Vi var ikke sin svøkt av det. Ja, men så var det det at det var penger for opprotting til det svøyne bussen ut. Men det fikk han helst ikke, han fikk ikke 2 øre for det. Så han får hjemme til å ta noe løp.
2: Stolapet 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens bussar.
0: Palliadol, vi teva hårst nekare av tunn upplevingen av sugilinjene, så lais meira iviskipa. Kvært hever besektsrede betrygt fyrir te og tjokken løyve?
1: Ja, jeg veit ikke hva jeg skal si, altså, det er jo ikke så fyrir det fyrir nek for mitt løyve, det er jo da. Anker meina for nek, tror jeg at jag förstår att jag var hemma. Hvis det är föräldrar, det är akratier, det är hemma, så kan aldrig skumma till ett fotboll till då. Det är nog så irriterande då. Nu när jag blir äldre så är jag inte så blöd, jag syns mig blötare, så lägger jag också det stå. Men jag har så gulliga rikt, så jag sitter lur i Sjönvarp, jag luggar av det i iPaden. Så det är inte så ofta, det är något som binder sig fast in i salarna, det är hjärta. Och jag vill hellre fortälla om mina upplevelser jag har haft. Jag var ut för en avhappe. Jag och en vimma och var sett igen av kalvalunna. En staffer, det var staffer Kolter här. Från Tröttlöta och Västermatsandrötterna. Och detta var i 2016. Augustman, allt det där var 13 august, 13 august, det var om midnattsläget vi slidde hemma. Och så hände det här att vi blev avsulter av en stor containerskip. Och han rent genom bakbordsöjor och kunde batren koppa i. Och här var han tjera tjock, nej, en stor containerbatren, 20,000 hästar här igen. Och batren koppa i, vi bräste och vi var bara i en hus någon och jag slapp ut och jag hade inte han slapp ut han. Ja, han kom hemma till vi, vinnaren. Det var tungt. Det var svaga tungt var det, det må jag säga. Jag blev så bjärkad över att han var 14 minuter i sjön. Jag la 14 minuter. Det stod sån där, jag fick fäter och jag länskjöhåll. Och jag hällde i sån länskjöhåll någon. Och jag blev så kvart i hospitalet bara när han tar morgonen. Där tog jag några blårönter och kannade mig och med. Det var nog allt vi gjort han helt där. Morgon efter att jag vaknade, jag så jävla illt och i öxlarna och brinkarna. Vinstra männa. Och jag får så attir och spelade. Och ta vär akkurat en dag annan här, en danskare i hand. Där jag ser lagt ner innanför muslar och sånt. Han kannade mig och så säger han, jag var så skiltfull. Han säger, här var det 12 och 24 blåra inte. Så han visste 1000. Livet 1000 och det kom ner att tro in från nu. Och det är stadverk allt för det. Men det visste bara att det är att det har varit nyrätt. Det är något som är för ut i Mosland. Det är Mosland som är på Ivetöj. Det är då helt fastnade baten. Och så säger han till det, jag glömmer inte. Så säger han, jag kan förtälla det här. Du är klara något som ingen väl trimmar bodybuildare klara. Du är helt fastnade baten och en 40 minuter. Det här klarade han utsträckt han hållt i 15 minuter. Så det här var det jag förhållade att vi tog. Ja. Men det här som vänder att till det på 60, ja. Det här var öliga tunnsig där att han var. Det var helt otroliga tunnsig där. Jag tar inte ut mitt folk, simpelthen. Detta var en höst där. Och så flyttade jag till hospitalen och lägerna. Och sundag var inte till dist. Jag vet inte vad. Jag vill inte ut mitt folk. Och så kommer han till veckan att han har nu åtta dyster, hemma dyster. Och då ringer stjåren av öron, Elmar Höjgård till mig. Det är 60 år gör han. Han pratade särskilt allt gånger mest i det här. Han och kona pratade stånd där, som mycket skulle. Så ringer han till mig och jag till försäljare av hunden som hör till baten. Kan han skulle göra vitta? Jag hade det var bara passgård för att snacka med mig. Jag hade det allt stod väck allt, det visste jag. Så säger han med mig, Palle, du kommer till dist söndag. Jag säger, nej, torstig. Jo, hör er. Jag har varit utför något luknad. Och så med rådet om att hon gångt att beina vägen. Och du ska gångt att beina vägen. Så du kommer nian söndag. Så bara för att släppa av igen så säger jag, okej, jag ska röjna. Men jag var fast beslutad på att jag får omgav igen. Och samtidigt fick jag sådana hjälp. Så ett tag så är vi så ramarna som gammal sådana hjälp. Det var otroliga dona i Tyskland-Leja. Så nämnde jag hela fyren att Elmar Höjgård hade ringt till mig och bort mig skoldist. Så säger hon, jag har alltid ska vara. Jag har alltid för hjälp av det här. Vi kommer komma vid och andra. Och det enda så jag dött med Marianna och kommer med Maria och är vi fulltist. Första mötet till Elmar Röggard. Jag klappade när vi gott säger. Gott och konst. Så kom jag över 60 till huset och jag måste säga att jag har mottagit. Ja, nu blir det sin tungt. Alltså, han var åtöka. Hon var fantastisk. Att det klämmer ni fäck. Det blev sagt nek. Det var bara ett hånd. Jag klappade här och där. Jag kläm. Jag har valt vid Amosa, men Amosa röd. Och så var svarta bara. Och det var... Ja. Det var fantastiskt, jag måste säga. Så jag vet inte att det fick via det. Jag vet inte en gång där jag får spalt. Det här är en öliga stor tryckning. Av er och en sån fällskap. Det måste jag säga. Ja, men det stämmer så spalt det då. Jag får att lösa det. Att han var... som fortäller Jakob mer med en yngst sonder. Han är trots så långt. Jag vet inte vilken. Han fortäller för mig att Jakob Borg, där han sätter liv upp och måste flytta spela Jag sörsta säger vi där. Ja, då. Vi är en stor familj här på sexet. Och en av våra familjer sitter på jag här. Han har ett skott. Så han säger, färre ut och spela dyster för han. Och vinner han. Till störst. Att han lyser bara så. Så hade han upp sex. Nå, men... Det är en annan som lever, ha? Det är Svanishen trappen här. Så... Jag kom ner av jattrappen. Så vi lyger av vägen. Så kom Råvalder lejpande upp och klämma i björd. Det är fullskott. Alltså vi tar en goda löt rejst på sexet. Vi tar en öliga goda löt. Alltså, nu nämnde jag Råvald. Vi glömde många till Råvald. Det har skett målet från. Och fjärs med ett sånt läget av er. Så jag så rejst mig upp och väntade mig vid. Så sa jag två äldre fjäppar som vill klämma på en annan. Ta en kylla i rejt. Det är samma med Råvald. Man säger ja, vi sorg och vi glädje.
0: Att det var en öliga sträck söva till här på alla.
1: Jag har angått fortalt av det för. Det må vi se. Jag vill ha tungt att fortälla det här. Det var ägstna på sexet och så kom jag hem till mig. För exempel Birta och Peter Weja och så. Ja, det var tacksamma för.
0: I halvtid att det här äblöket är till kvar och vid färra att tacka för idén och lätta det här äblöket stanna efter sorg och glädje till att det är grunden till att det är jag får bara att knappt det är näga så öjlande mera än bara spela och vettel någon kvar och till stortliga löter till det här är snöva löter och till sammanhållet och i är så tydningar mig.
1: Ja, jag vill också säga att jag har omgått att tacka Jakob Borg. Men därför är han så bra.
0: Jag får tacka dig, Palle, för att du kom här. Och jag för att du säger sig sjövna. Så lades att vi då kommer höjrarna och vi kommer ganska lära näka ut. Tack för att du kom.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tekniker och idé är... Gunnar Johansen, värst är Ronny Thomasen. Sändningen hever ända sända kväll klockan 3:20 och söndag klockan 13. Och så ligger den hemma så in i fm1.fo som poddvarp. Tack för idag.
2: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.